رادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: در مروژه شاپرین خوب برداینه برکل جان آوان در دسری و نهامتان اینج گرماتیا خورستی و روژی درد کهون در معورین رش و تاریخ خدای بله مشتاب سرسر مروین بگونهت ایننو او پرمیچکین بفراس پیا آشتیو او پرمیچکین کدی جیان رونو گشکتن برو واجی وان پرمیچکین سپیو جوان بونه پرمیچکین رش و تاریخ کرب گردی و بسرسر کردان دا هات نخارو شینا طوی جیان بچینید او شین بیتن برو واجی طوی جیانل نفش کردان قرکرو انفالو جینو سایدو آواربون سرسر گل کردان اینان ابن جیرکا پر انفالو درد سریو تایبت الانفال سال 1988 دم قویناغا هشته بسر گل کردان اینانو کرد قرکرنو اب مرما بن برکرنه هروسا ام کرد دوید زور کار بکین جبو تومار کرنوان درد سریو نهامتان جبو کو نفش دهاتی کردان بزانن دجمنان چه کار سات بسرسره بابو باپیرن وان ایناینه گوهدارین قدرگیران هر دم ات همی قویناغان دا دجمنان دیروکا کردان نویسیه لید برجوان دا خدا الشینا کو کردان بکن قارمان اتکن ترسنو کلشینا کردان بکن خودان ماف اتکن بیماف و نحقت کن پشانازیوه بو وی خلاکش برنامه ما برنامه کردو آوره بون مکسک مهوان گریه گوهاتیه هیوین کرن سربور و دمین شورش و آوره بونی و همی دیمن بچیکات یا خودی تینه اول بن پات چادره اول باجر پاتا اول ناف تیلین سیمین تیل بندگری دریجی دای خاندنه و زانستو زانین ورگردینه و الشینا بی بهربون هزاران زاروگین کردان بی بهربون لهر بردامی دای زانستی و هاتی پرورده کرن بوانه و پیره و پروگرامین شورشی و کردایتیه او جیب شنازیوه در چوی کم پا مردینه او چادرگه ها مردینه گونو کم آموستای زانکوی یو با ورنامه اکا بلند ورگرتی یو بوی خدا ناو و نیشان الهریما کردستانه تای بدل دهوکی اونو که نف شکل بردست دیوی تیتا پرورده کرن او جی زور برایز دکتور رنج بر جمیل شیخویه ابناو استاف برنامه کردو وربون بخیرات نکا زور گرم دکتور رنج بر جمیل شیخود کین گوه رو که میوان برنامه کردو وربونه دکتور دو گلک بخیراتی سرچاو و سرسره نیست
1: سپاس سرساخ سلام علیکم
0: دکتور دیار شیواز و سیاست و برنامه ما برنامه کردو وربون ویرانگیل دست بکا برنامه میوان ما او بحث خود کردن ما که کردو ویجا که جنابی تا حس که چه بحثی خوب بکردن ما که پیناسه بگمان گلک جنابی ایت وگی تا گلک برنی آسن لهم حس که اوج دست بکی بحثی خوب بکردن
1: بله بله زور سپاس با جنابی هوا و اوی مهوان داریه از رنج بر جمیل شیخو اش دوی بوی سال 1983 ما البامرنه دست بکا خویا خواندن من الوردیگای مردین دست بگیری القطاب خانه شورش الاورابونه سالین شیم بیش متا دو مایو هشتی و نهی دست بکا نوطه دا حتی که سالا نوطه ای که و سر هلدان و پیروس گل خیزان خو و گریا و نفاتی نف کردستانه و ما بردامی دا خواندن خو کاروان من خواندن یه زحمت بوش برکو از کت متند که پناقید گله گله کت نخوش دا هش دست بگلش آوره بونی و پشتی هنگه هم هاتین خواندن ما بو عربی وش قطاب خانه شیم بیش متا یا با مرنه برف قطاب خانه احمد نالبند وش احمد نالبند جرکو دیزوری نف متلاستا با مرنه و پشتی هنگه هاتی نف دهو که دهو که دوسی مدرسه که ما گران دنش بر شرعی نفخوی محصال دو ماهی دا از ایکم سر قطاب خانه خود سر هر دو بشه زانستی و ویژه سر کل جواسه هات موار گرتن سپاس به خود الورجی از درچوم و من بروانم و مستر پیاسا گشتی ورگرد پشتی هنگه من دکتورا ورگرد تیاسا دستوری دا و نوکه از پروفیسور هاری کارم زانکویا دو که و سرو که بشه وکولینت مروایتی و پروردهی ما راگریا سنترت وکولین زانکویا دو
0: تمام درش به دکتور راستی جف جیهنی اجدای بوی 1983 یعنی چلوسی
1: تقریبا
0: چلوسی تمام درش به جیهنی دو دکتورا و خود حس کرد نخشل انشاءالله پروفیسوری جی جاری اوهنی چه بو اگر که الوی جیهنی دونو که ماشالله دکتوری او بابت آواربون چند کارتی کرن جنابی ده کر بو بابت که ابرو که جیه گنجی و دکتوری ماشالله.
1: اگر هم بیم براوردیه که بکنیم بر خواندن آنوکه و خواندن آواربونه دا و او برادو خدمتی را بورین اکید هزه که دتا مرووی و بهای خواندن جینشا مرووی دتن و هر بیه چنده جی بو سبب هندی که همشوین تمی قناق جیان خوی و خواندن داشت یکم آبین ما هست پندید کرد که متروجت سخت دا خواندی پشتی دنیا برف خوشیه و چوی بو مگل اگر اکسانهای تر لحاد او بو سبب هندی که همشین او پنگاوی پاوین و بهینت آسته که دا که خزمت و ملده خوب کن
0: را یلک ام دهین پاش بحثه و قویناغ داد از پیی که انداخته دل لآورهی و چادرگاه مردنی و خطاب خانه شورش بس دست پیی که دهین بحثه اگر آوره بونه بکن چکو برای ما کرد و آوره بونه.

0: شعور بأمان ناكذن وهر إنسانة كه خريبة اشتكي خريبة وابتشتكي على جلك جديدة
1: جانا جلك و تشاول سر أوربوني خاندية توكو كس
0: آورابون بحثی تجربه خود که این یعنی بهارا پتر مخابنی و طیبت من یا میل زانستی یاش اوی مجال مجوی دیره اگر دا پترشین خزمت اوی بابت آورابونه که بس نکم مکل بشن پروژه که دهاتی یعنی سر بچند شول که این وک خاندونه کامن با آورابون مروفی فری گلک تشتاد کتن ایکش اوان تشت گلک گلکت گرنگ تا فیرت کتن کارامان آزادی چیه جبركو حتى تناز تو بندستي نابني تو نهي قرتن تو نهي دست سركرن تو نهي بند كرن تو رومانا آزادية نزاني تو رومانا ولاتي نزاني سر راي هر ميكي ماسية هين اتناف ولاتي مروفي دا بلام آورابون تفيري هندت كتن كو رومانا آزادية و رومانا ولاتي و فيانا ولاتي و كد بجن آسايوش و افبابتا كاتش بهاي خوهنه گرنگترین بابت آورابون دا قناعت همه نوه یه
1: او بید او کسی آوره جی بید پتر خوب خو هست به چند دهنه بگیدش کسی که دیوی ندیدی اون نوه
0: یه؟ طبعا مالی او حتی به بهر کرنش آزادیه حتی به بهر کرنش ولاتی او دویگو به قیمت آزادی ولات خوزانی تن
1: جانه یلی جاره او پرسا شورش آورابون هر وسا گرم به جین انفال اف سیگو شاهنه دو چواد خینی ود بینی
0: خود شورش از پشم هر ولاتا که زنده بیتن ولاتا که بیتن شقون آغا هنده درکت بیتن اسید گل فلانی یعنی از تبعیم شورش گر لی درد کهون مروف شورش گر اوه قبیل نکتن کو تابعی کسا گیده بیتن هر چه ظروف بسرده هاد بیتن
1: مرمده که... دی کفتی؟
0: دی کفتی بله بله اوه دی کفتی قبیل نکتن یا گوشم بشم ویش چندی قبیل نکتن کو طابعی کسی که بید بلکو طابعی خوبیتن فشوراش او بویا او مروفی شوراش کرید نف اوی ولاتی دا او بون اوی قبیل نکری دی بلنگت کسی بید انتاج شوراشی انفال و کیمیا بارون او پیدا بون چونکه اگر شورش نبا و دیولانکی خلکی قبیل کرد با توی وقتی دا چه انفال پیداند بون و آورابون جی پیداند بون و اش در انجام هنده یت انفال و اوان حملاتا آورابون اک پیدا بو هندک مروف خورا دست حکومت نگر حتی آخر دقیقه برانبری دجمنی راستان و ولات خوشی بجهلا و را دستی او اراده نبون که ملکچی بریار و سیاست اوی وقتی حکومت ها بعثی و ببیتن یعنی آورابون دفمن شرف کامازن بو چی؟ چونکو او مروفن اوید قبیل نکری پاشگوید کسا که دیبن یعنی ولات خوب جهلا، مال خوب جهلا، کسو کرد از دیوان بحث کم هندک وکی خونای البیرا من هین يعني هندك دي منت قلا قلا كتكرت الطبيعي باري انفولي يعني باري هاشتي وهاشتي مولا ما هو تدركنش بمرني ام باب من خود جرازي خان يك الفيديو او فاكر الحسن بيرك او فاكر هر الدور بمر المنطقه دوسكيو اول صلاه هاشتي وهاشتي توی فتره دا تقدمه که دا دو برایت من بریندار بون ایک تقدمه دا یک جد مال دا بریندار بود هر پیش مرگز زفرینه باش کمینه پاکش کرنا سیله حل الو که بریندار بود ویری از خوشی سر اویده که دا چبوم سر آسانه که دا چبوم از بریندار بود مشهدت درمان کرنا منو دختوری وکی خونای البیرامن الکانی بلاوه دختوره که مسیحی بود دختور بود هاریکار دختوری بود اصلا زانم بس او مشهد البیرام وقتی از ترکتری بریمه بره و وقتی هم چون از سلو پیاجی هشته و هشته لوری جی هندک مشهد وگی خونای البیرام وقتی هم اینا دین و توزیع کرین سر هندک خانیو و کرینت قلابا دو برین او ردگو امیردین او تقریبا وگی خونات هنه بیرام
1: ام بین بحث امیردین بکن تا گوتی از قطابی قطاب خان و شورج بوم
0: بله
1: ما هگر بحثی بگی چوایا
0: قطب خانه شورش ایکش از بیش ایکمین قطب خانه بول هاتیه وکرن الاردیگای مردینه توی وقتی دا آرمانش قطب خانه فیرکرنا زارو کت کردا بو دا نمین نبه کت بشن به چاف بزانن بخینن بنویسن فکر دا وکرنا اوان قطب خانه چند مرو وکا در کت از حس کم نویتونه الوری بیشم و هگر مندکش بیرژی کرن از دا خزالی بوری نجید کم توی وقتی دا خودش رازی

0: الشفيق الزخوي بو از بيجم عزيز مالطاي بو طيب بو مرني بو مالا سعيد اوميدي بو سليمة بن سليم بنوفي بو از بيجم كساكي دجي بنوفي فريق قمري بو ابا فكرة شوانو دا سبيكر و هندك دجا كاس نزانا ميون بيرو من نبيتن من قلق ديف شون ديفناك دي بس حسب شكو حكمة هندي سيدوي طيب مدير مية مدرسي بو قلق جاوف شير بمقوتين فكرة که بسیط دست بکر احتمال البرسینگ چادره که ام بوچی اوان بچی گفر نکن چونکو کادره که حزب شعی ها بود وی وقتی دا بچی برنامال خو پیت نشاد دان احتمال فکرش ویری دست بکر و اف قطب خانه ها تفکرن و وکرنا اف قطب خانه جی ورگرتن ها قطبی ها نل دیف فاویدی بو نل دیف عمری بو اما چکو هندک مثلا سال 87 ایش قاندونی هاتیه ببهار کرن احتمال صفحه دویه بیتنش مدرسی داری خستید وقتی هشتا عمل عراقی همی کم کرن و اول پینشش قطابی و بشتینگه بوند ده و حدا دمایه خول چلا دای مجیل برک دست بکر تشتی باشت اوی قطاب خانه دا به هم ودان و هاوینی نبو همو برداومی بود آه نگل اگل دو هفته اکی بهنه خوبه دای و دو هی جارکو دی دست بخوندنی که اویل بیرامن اویش یانو آوره دا دست بکر ما هر یکش ما گلت که هندک بجنه جود دلی ما بخوش مال
1: جود دلی که ما دیش
0: ما دبرن ما دانوندن بنخو و اولی چادرک و بچیک بود چادرک و سرکلاوش که ما دی بجنه اوید مثلثت بچیک بشتی یک قطابی زیده بوین اف چادرت سیستین اکشوانو بو ما چکر بلبری که دست بکر دست بکر وقتی من نبو او سیله سیله بو صبور اول او قناغو بری ما بون و برای که سپی اینو بشکند بوش اینو تباشیر پویت نویسی بس وقتی هم چکی متطورتر لیواتین هم چونی نویدر که نزاب خیرخوزه که ما قدقا صبوره اینو بو ویری دا ما دست بخوندنه کر از بشم قطب خانو ما جواز همی قطب خانو یاش من و
1: بو چی؟
0: از وی معلومه نیه متأکدم بس هنگه گلت زیتین دانه خلکی ترکیه زیتین تونت صندوق دبی دا بو نجار اک ها گلو ریگوی مردین نید گوته محمد از بشمی برمیلی بو او هاد بو مکرن رحله او دب جا رحله تو هینگه یعنی همه او دبه بگوه بزمار دون فقیری لیف پیچه بونه خوم رو بکی هاری کار بوانه زانم جیانه دون مایا نمایا بیرامتیتن تقریبا حتی هفت قطابی هاجی امسر ایک رحله بون یا دریش بو یا اویدی بو بلویر جی دست خوندن خو کر و قلم و دفتر و بابتا دست به کوه افقودی که تماطیت کارتون رو دابون این آندن پرت پرت گرن و هر سیده و بخو فقیر رو با درزید درین دو بابا که پراله بهن و دو نفطاله با و منهجی نبو کتب و عویدی دو بسیار کن الاردیگای مثلا که خواندن بیره یا تشتایی چه درز بیره کنه او تکرنه منهج بومه و امجد حدی نموال مد خواند و پشتی هنگه جاره که بیرام تتن قدف خانه ما ها تا گهرین جهوه بس انا زانم بو چهات بو گهرین راستی المدرسه هند یا شدیای بو باران لیکر گلک باران هاد آف ها دجور سیدای ما هند یه متحمس بو نهیل هم در کوین گوتی هرن بخوش در و هرش و برکی بینن دون نبن خود تر نبن
1: ماشاءالله
0: اره والله اف مشهده جکل بیرامن و پشتی هنگه حتی از گشتی ما صفا چاره الویری مدارس خرکم کردن برنا کجیا که اردیگاه نوی مدرسه کرده مدرسه برزانی کتابخانه برزانی او مدرسه چون که هنگی همه هر مدرسه از بشن برخودان و شورش بری خرا وگر بون چادر اکی و بون پیشتی هنگی برن چادر پریز و دون و سا حشی گیر و مدل هنده در کهت جرس لید دو مش ندید بون اگه همه اویدی بو بری هنگی قناقت خواندن اوه بونه سید ویت مجی هما هندک شوانو احتمال خودان شهاده بون بس هندک جی اوه بونیت خواندن و نویسینت سانین اول بیرامن سید ویت طایب بامرنی بو کیوی بامرنی بو سعید بامرنی بو سید وی انوار شرطی بو ابرحمان شرطی بو میسا از بجم یکوولی بو و اگر از خلد نبم عبدالسلام اکه هبو یه بناوی اصنه متأکدم بناوی بس اوی دیل بیرام چون اکشون برای خوب و دیجیرانت ما بون حکم هنده ما اوات نیاسین پوین دل بیرام حتا میکن
1: اف چند و هنین پتر تو یه ایشای دی اوید ماین بیرامن و اوه یعنی تایت ور گرتیم جاره تو تا حضرت ندیده نگیری از باهی گلک نو دو چه خاره بونمونه و کلینال سر بین چیکن بونمونه برای فکره برنامه سده خالد بخو پرتوکا هی روزان این چادریگ ها میردینه بیتن او وکیل بیژن پیرو تسری و تفاصیل اگه بعد بید بیژن یه تشتید ده هی جاره ته حضرت دانه کریه کو و کلین سر بهنه کرن یانجی
0: خود ما انیتو هنده هی بابا تا که مدگل چده خالد جی که بحث کری ام کنا بیژن دول سر بهنه بیتا مال بس دی محاوله که این کاره که باش اتفی مجاری دکن اگر امشی این پال بشتیه که ور بگرین هشتو هندک مروف جیان دایت ماین هرچه نبیتن نو کجی شوله که تیده کرن بری فتره که کسی که تلفونو میکر نوید قطابی و دویان اویل ویره اونو که مثلا شهاده که باش ورگردی اصلا زن یعنی آرمان جیت چه بویه بس اوید من زنی مند بکم کرین و دوینه رأی و من تشتاک بر بشن پلان کری بو بهت دان او ما مستاهمی به نه دکومنت کرن اکت شیان دابید قطابی به نه دکومنت کرن هزرا دامزراندن و قطابخانه چاوابویه کی بونه منهج توی چاوابونه شیواز خواندن چاوابویه بربستیت خواندن چاوابونه این تا جوی چاوابویه و همی ببینه به نه یعنی شاو بشمت به نه پلان کردن چت کنفرانس که زانستی دابیتن هم دی فکر کن سره بیچند شول کین ان شاء الله خود توفیق بدتن و هم بشه این تشتا کی باشه نه خدمت او خلکی دابیتن و زحمت دری
1: ام برنامه ام بجین پتر ام اگر ام بحث چادرگی ها بکین ام بجین باجر پاتا مفنا و نشانه ای دایم جاره جیان تایبتی اگر هم بسی جیان رو پرورده بکن اگر تو گشتی جی بجی پشتنگی رو پرورده بجی ویره یه چادرگه یا چه رنگ بویه چطش تزراده دایه
0: خوده اول بیرامن سرد بشم کرم خوده یا تشت بند بجی کنده گرک بینل بیرامن جیان رو گشتی امزاروک بون ما هست که لک پند همی تشتانات کرد یعنی خمیت
1: آواره بونه و درده سریه و
0: احتمالا ما هزر ند کرد مثلا مقارنه تم پی که وکی باب ما آن برایت میاد مزنانه که وکی سیدوی خالد که مثلا امت یه ناف سیمکی دا یان چکو افه مهم و منه بویه آن امشوالات خودیر کردین گلک اما گل اف هسته نبونه بس جیانه که گله گله که ساده بود نمونه که از بتا بیجم یعنی مثلا اون که بیجه زارو که احتمالا مثلا جیانه خو خرقه تا فلم کردو ندیدینه ما طاب که نبو طاب کانه پیب کهین ما احتمالا دکانه که نبو هم بچین بخو مصاص که کلیب کرین دو مشهد البیرامن روشه که مولا ما نزی که اویدیه بو نزی که قرقولا ترکا بو افسره کلور که بو گله مروف و که خوش مروف بو او گل از بچی که بود، باز گل حشمت کرد. روزه که از آوانا طویلات کرد، از لپیش بوم. اوید زانی، یعنی حضرت آمن یا وید اویدی احتمال طب که.
1: اره.
0: خوب بلند کرد که کپسک لیده و خلط لیده بوم ها وید. ها وید رخی من.
1: قصد وای کرد.
0: قصد وای کرد، یعنی یا دیار بود. اصنو که حضر وقتی دود کم. اره. و ایک نقل چی وقتی طب گهش رسیم از بازیم از بچی که بوم طبک رو کردی، گوتا جندر محرم، یعنی لعب خلاص. دو طابق بوم بیتن از زفرین بودن بلو بوده بیتن احتمال هنو که مثلا زرو که ده طابق مولایت هم بس توی وقتی ده بوارب که از ملی که بچی گو
1: چونکو
0: از طابق بوم اول مشهده که دی مجاره که چنگانت که دست من دنگه سیمه ایوه بون الوی مقطعی سیمه جیوه کر بو متخاند ایک دو سی چور هبولت میجید رابین خوبت شد ایکی دست من هر روز پشتی و گرتن ایخسن رخی دیه دنگه چطور سیام میگوید که جندر مگه دیم قطعی دیش او بیتن ولی تشکر دستم میده میدست خوب وکر کیس که کیت چکلیت او بود هندک جندر مشونه کرد بون کرد بون گلاب رحم بون خود یار نت کر نت بیاریونش بریت افت که بچن نت و پرستی ترک بس وقتی که نت حراسی دو مثلا یه بتنی با یه تشی با گل اجرو دو بینی تشکی های دو مهاوی درخی دی اوه هبون بس جیانو ساده بود همی ایک چیم بون همی ایک نتوابون او نبو او فلانیه و ها فلانیه او زنگینه او فقیره کسی بخانی نبو کسی بسواره نبو کسی بمزرعه نبو کسی بمودل نبو همی وکی یک بون جیانه که صده بو گله که خوش بو
1: جبر هنده جید بیتن توی دمی دا هستانه تواهتی یا هر بارا پتر یا همی خلکی و ملتی جی گله گله که بلند بیتن نوکی سردم اینو که بیتن
0: هسته که گله گله که بلند بو حسب معلوماتت من گفت چنال دیف اوی بابا تکری سخکرنو نوروزا الوري افكالتوري تشيكرنو نوروزون كالبوكوريشني قدر كات يعني سحكرنو نوروز البوكوري نابو هكا هبي جي قال قالك صدابو باش تي الاورديغوي هادي كيرنو بو كلا جونا قال قالك برفرها وعندك تصير ميل مول هنا كتبين احتمال وكي مظهرات هنا خليك يعني قوتك وقال قالك مازن وبسرودو او سرونات بيس سرداميت شبان بربري وحسن شريف وابونو يعني رؤيك نشوف كردي تركي جدوك ويكون أوروس تشتشته.
1: جا
0: أفجأة لقلك يبقى قوات بو وتشتى خوجي تورد على بيش متى كرديني بو يعني همي بلباسه كردي بون جن بلباسه كردي بو ظلام بلباسه كردي بو احتمالات صد ظلام ديد ماش ممكن نوتشون أقوله درسوك بون همي يك أرمان تابو همي يك در تابو همي يك سروش تابو جوازی نبو، اوش کش حوزه، اوش کش گندیه، اوش فلانیه، همی مروفیت ایگ بون افا، یعنی وکی بشن مختصر جیانو اردیگوی افا بو فقیری بو، بس فقیری اگو خوش بوشن که طبقات نبون جیانو پرورده للوتکا ابدیه بو، چون که تا گوتن بحث پرورده جیب للوتکا شم بجمتا یا پیوا پرورده بخو بو یعنی ما مسال دفما گلک مقدس بو گله گله که مقدس بو بار بگه آهانو کش وقتی اما مستوید خود اردوگاه مردینت بینین یعنی روش اکش وانو هست نمونه که بوده بینم
1: بله
0: ما مستوید که من پرز و شانازی و شوله گیا نوید که حیوانید کتن روش اکی من تلفون هایی که فقیری احتمال هاش بیر کرید وقتی که دا ما مستوید بو چکو برای 20 سال بو ابخو احتمال بس خاندوان بو مجید تلفون هایی که مگوده سیده متنف سیده فلان کسی که رکمی ما سیده ما مجید گوده تو سیده منی از فلان کسیم اویزانی که سیدو این بول اردیگاهی مردین های که میکنه احتمال بخوب بازی بخودند کردن لازال نکجی یعنی جه تقدیره که گله گله کامازانند چکو واسا کرد سر مدا دایی بابیت ما خشکو برایت ما فلانو بیوانو و خلق دورو برژی اتهاتن چوند گوت نما مستا که ام چه بو هواب که این بس پروسیس خاندن سر بگید اول بس دماهنده ما مستا بودشتک مقدس و لازال حتانو کجی تسره مدو او ما مستویل اردوگای مردینی و یک پشتیوانو جی ام خوب جمینیم
1: دکتور زور جارم ام جی خوب بجین نفشه بینو کدانی جی گل اجاد بجین که وقتی ام قطابی سردم تای بادی اگر بحثی بنارتی آن سرد هایی بکین ام بجین اگر ما مستویل کلانه که با ام قطابی نج مجرد نت که چینه وی کلونیا جی مخوه دزی اف چند هنی اگر چه بون والا بیتن بابت ما پیچه که ما زفرانت بابت ابرو که بیتن او سردم نه بیتن جا او سردم تایبت اگر هم پی و آن گرید این کردائیتیه و
0: دوزانی اما سیارا جنبه تا گیری دیرش موضوعی ما بازی پی و گرید این اول بجنوه که بجن هورکیا نویا آنکو صراع الاجیال جيل بو جيلي جو ديتنا مروفي بدل بيتن يعني بونمون انو از يلا جرانو كت الكلية مختيام
1: درسي شكتو ما مستيزان كويش بهند يعني بي بسيت كين كتو
0: يلا خوش بسيت آها بونمون انو كمثلا قطابية كمن صافي دا اگر تلفون بخابد ديتن آن دشیم بیش ممکنه ای که بری من، ای که درس گویی نمیشه. یک عمری مثلاً گشتی یا 6 سالی، 5 سالی این عمری. اگر قطبی یک بس تلفن خوب لفظ لفین صفحه در دخیت قابل نکت. چون کت نظر آبی داره حال گرت نوی موبایل و خالته نوشی بید. تمام ما سعید وید درسش در حکت لازم مره. قطبی احتمالا قطبی نوکی سردم درس آبیوتی موبایل داره.
1: راست.
0: یه سخت که درس خوب.
1: بله.
0: یه هیچی راست حکت درس است. رسوله که بوی کدیت نویستن. بس اف صراع و اجیالا افرز گردن و ممستای بیچه که لواز کرد بس او نسبب سرکیه هندک جرو سیستم سیستمی پریو برنیجی وید کتن هر گوه که ده سالاته یون حکومته ممستا برد قناقه که بلند دا یا ریز گردن دا وی گوه قطابی مجبوره ریزی لیب گردن بس گلو جرو امد بینه بابتا پیچه که دیره ام ناشیند نو دا ممستایت مید اردگاه مردینه ام بو چی ریزی لید گرین و ما بو چی ریزی لید گرد چونکو او خوبخش بو کسی شراطب ندانه بلکو سیدوی طایب تو وقتی دو چادر خو خالی کرد و طلبه کرد بونه تیره اولی توی کجیکی که رو طلبه دینا دیر که اوانا امش مرنه خلاص کرین اوانا امشن دی خلاص کرین او رو که انسانیت نزان نبین یعنی اونو که از دیبش مخواه است مثلا ما مستای زان کوی ما یا من پلکا زانستی ها بلندو های بس ما این تا جکیه ما اگه او روژل اردیگوی مردینه او نبا دست من نگرد با از سر کارتونه که فریخ خاندونو نویسینی نکرد با امدونو کشیم و شهادی داریخم از ند بوم از این نوکه انتاج دیوی ما
1: عفا گل اگه خالکا پیز افراستی خالا هیزی اجی یا جنابتک و بگمان اب چنده هنه بس اف هست بیتن همی کس اف هسته هنه جای نبیت مانه ویا
0: خود یا طبیعی پا امروفش اگه جدون هرکی هسته که

0: تگشتن
1: چه نیشان دا دکتور؟
0: دست به که خواندنه که ساده بو یا پیدید کردی بو
1: پیت
0: بله بله پیدید رست بکر و پشتی هنگه ها تا وکن کردید بشین حساب نشامد بابت
1: بیرکاری
0: از بشین مل اردیگاد گذر بیرکاری ماتماتیک
1: بله
0: اول نشامدان و شعر نشامدان ید کردی اکی از خالت نبیم شعرک و صالح اشیان نما صالح یوسفی درس کام ابو بیرامن تیتن اول بیرامن حتی هم گشتین پولا چاره لوری دست پیدت لاتینی جهاته کرن و انگلیزی جهاته ناف منهجی دا و دماهی عربی جی بس از فانا را نگهشتم از بس لاتینی را گهشتم یعنی من پیدت کردی ید خاندین یعنی خاندونا کردی یعنی من شکونا خواهی که دست پیکرش پیدا و فیر بوم و حتی گشتیم پولا چاره پولا چاره لاتینی نشامده الویرش مثلا
1: لاتینی بس پیت آنجی نویسین
0: رینویسین و لاتینی یعنی کاچو برای اینکه مثلا تب کردی و مت نویسی
1: یا عربی هم بیدون
0: عربی بله بشتی هنگی لاتینی جهادت ناف دا بس قطابی دیار بکری ترکیت خواند ام اول اردیگوی مردین او بوین اویت ما کردیت خواند و ما صفا چهاره گلک لوری نبوراند سرهلدان چه بو؟ امزفرین اف عراقی بجان چه بو؟ من نخوش وقتی امزفرین عراقی از خود مدرسی مدرسه
1: کردستانه
0: بله احادینا کردستانه خواندن عربی بو خواندن عربی
1: بو کردی و بیجن پیتند کردی و لاتینی خواندن و عربی
0: خواندن و اوی وقتی جدا یعنی خواندن عربی و قوات بو من هشقر عربی بو بو میگل اگل اکو بزحمد بو بس الحمدلله سال اول هر ناجح بو محمد از خو مکمل جینه بو دیفراشی در باز بو محدو گشت می بخونه
1: بله دکتور تو بکو اکادیمیه که او نفسی آن همان دم داشتی تو شورش گیر بویه بگو ما جبر که تا خوینا غین سختین شورش و آورهی دیدی نه رواسا شمالکا که پرور جاری اف بابت آوره بونه و جینو سایده چه پیشنیارک دهیه بونمونه بدهیه پرورده یانجی خواندن آبلند بونمونه زور جراده میوانن تایبتی اوید ناف شورا شدان اوید دان عمر دینگل جد او گازنداد کن پیشنیار کن اولا پیتوی آوارهی و جینو ساید و انفالت جهنه ببیته پیره و پروگرام آنکو منهج یه خواندنه تایبتی بو پرورده او خواندن آبلند جاری تو پیشنیاره کت که تو بینی باش تو بینی گرنگ یانجی نه دیدنا جنابیتا
0: خودی از دست بگید بشه ما کردو لوازیال دو دشتو هایی ایکشوانو ام نزانین او در دستاریت هاتین سریمه بکین لوبیک و نف جواکت عالمی دا گواشتن بکین که ام اف ملتین اف در دستاریت هاتین سریمه یعنی بونمونه مثلا هکم بهم برا وردی که بکین تنو برا ملت کردو و جیو دا جیو هولوکوست چیکر آلمانو بده جیوانو دنیا خر اینان دا سرخاطی گوتی ام گلک مغدورین ما دولتا که دویتن اوید ما جینو سایدت کن
1: بیت نبی درجه جی بیت که ساحت بنا جینو ساید کرنش
0: او خالک خالا دوی جی جیوازیوانش ما چه بود بلاف بون دنیا اخراکی سر جغرافیه که دست نشان کری نبون بس شیان پریکا اعلام پریکا لو بی چپ کن اوی چنده معنی استقلال بکنم کار بینن و جفاک ناف دولتی مجبور کرد دولت اک بوچه کرد و اولو که ایک دولت زل هزل عالمی ما وکی کرد حتی انو که ام نشیاینا اوی پرسیت آوارابون و جینوساید و انفال و اوانا بکینا لوبیک و بکینا ناف وکیت بیشن هستا جفاکت عالمی دا که گواشتین سر در سلاتت خوب کن بیشن اوی گلک مخدور و ظلم والدیتی و بلاش بنوی اوی دیه بهنه در مخابنی و اوی منه کردو ام تا دکومنت کرنامه جو خودا گلک لاوازین یعنی چادرگه ها مردینه یا آواره بون سرملت کسا که وکی سیدای خالد آن اکی وکی من آن اکی دی ابتنه ناگهی در چه حد دالازمه و خواندن سر بهه نکرن کنفرانس زانتن سر بهه نکرن
1: دکتر نوکت بید ببورن و که گهدارد بیجنه و تو دکتوری و خودی حس کتن الژی دنه مازنه کرم کن
0: اگر بیجنه من کرم کن از دشم فکری دانم بس اس نشم فت بتنی فکر به مد بوره جبه جکرنه دا چون چون فکرت بوره جبه جکرنه رو دوی سردمی دا شول بد ویتن مروف بد وین جه بد ویتن پاره بد ویتن اگر بک فکره و بسانه های و فکره و های بو بابت دی بابت پرورده و حتی خوندنید برند گله گله که طبیعی یعنی مهما یا فرا

0: چابش مده که زبان عربی دو بجن ضروره هست، لازمه چابتن، لازمه قناخت آوره بونه اتناف منهج پرورده دابن دا زارو کنو که بزانیتن که هندک مروفا بوی شوازی ها خانده، چون که دیشتت عقلوی دا دیشتت دماغوی دا وقت زانیت بابوی یا برایوی یا کسی کارتوی زمانه که البن چادره که یا خانده هندک جرانو که جوانات ناف دابن قطابی یک بن چادرکی خان باران لهات فلان ابرو که قطابی هول هات هول تنه بو بو نمونه مثلا بو نوجدار بو ما مستوی زانکوی اف شی وازه دکت عقلی بچی کی دا کو قناغ بزحمت حبو اینا حتا هند گهش نوی قناغ او دی هول دتن او دی هول دتن گهتا قناغ کو گلا گلا کو باشتر هو سو افت پروردی زارو کی فرت کن یا قناغ دی فدا بابت کردولوژی همه اویدات تخاندن همه بشات تخاندن مخابنی و بابت که به منهجه هر کسی که بدلی خود بیشتن هر کلی یک وکی خوب ریوت بتن ویدموهی ایوالیهاتی نمایه کردولوژی نمایه یعنی کلی جای وستای پرنگ یکی تخاندن سیاسی پرنگ یکی تخاندن فلان پرنگ یکی تخاندن ما مستقی که تید در چوی مجوی یکی تید در چوی قانون یکی تید در چوی هر یکی بیشتن اف بابت لازمه بهتا رخستن و پلانکا جان و قناخ قناخ افت کرتوش بوینه و ببیده بابده که سرکی یعنی وقتی تل زنکوی خودا تل زنکوی خودا میجو خو کرده بابده که ثانوی
1: لاوگی
0: خلاص و چودی که قیمتی داده فلازمه ببیده چه ببیده بابده که واسه بلکو پرعی اومن ازت بیشم لازمه درجه نجاحت الوریدو پنجی ساده نبید بوی ماده
1: جانه
0: ده او قطابی ها بزانیتن قیمت ها مجوی ها ملدهوی چنده ما مستازان کل سر فرض بکردن بیشتی اگر توش هفته پینجی کم تر بیتون او در باس نابی
1: اللهی خوش پیش نیاره
0: نه
1: گله گله جان الاستیجی جاره وکی دی دکتور راگه هاندنه یان لانین سیاسی حدا دی ماهی خاندنه ده چه بو گریه بونمونه
0: مخابنی و اوابو آوارت شیم بیشین ترکیه بگشتی و یک مردینی بطایی بایدشن که حالی یک مردینی نخوشتر براورد گل یک تندک جهت دی مثلا یک دیار بکرد شقاوه بون یا مطلوب نهات یک کرن اف مروفه پیدوی بو هاد بانا قربو کرن جاری اولا دو پیدوی رس لی هاد بانا گرتن چونکه هندک مروفه یعنی جبلی بابت پیشمرگاتی و آواره بونه و خورا دست که نکرنه و حتی که بونه پروسیس ها خوندنه و همجه بحثت که این وکید بشن رزگار کرن و ملتا کیه 16,000 مروفه الوردی گوی مردینه بون
1: راست
0: رزگار
1: پتش هفته گون دابون از بابا
0: هفته هشته گون دالی هبون رزگار کرن و ملتا کیه اش نزانینه اما افرو که حتانو که چی او ما مستوی کسی که حتانو که خلاتک ندا میدال یک ندا بیتن ناسنامک بوچه نکر بیتن و هر واسه سر بابت اویدش راگهاندنش راستی دا یا مطلوب نهات یک کرن بدوی بو اف بابت هاد بانه دوکومنت کرن اف کسین زحمت دیدی هاد بانه اف تجربه بو خلک اکی گود با استفاجه دید با دا چکر با دا هستا نتواتی و فکر نتواتی دفتا که کرد زیده ببا یعنی اولو که قطابی اکی زانکوی وقتی تدسارایی بوده دفتر آیا بزانیدن اف زانکوی اینتاج که بویه زحمت ها که افزان کویه هات یا و افرو که او مروفه اتجاوهی خدا نسه را ده دفتر را ده کسا که نزان و فقیر و خلی سره فا اول را گه هاندن چه تنوه بلانسی بگهاریتن و هر واسه روی سیاسی و پیدویه پیدا چون اکی بابتی دا بهتا کرن زو و قرب بکرن روان کسا بهتا کرن مخابنی و چون که اوانو نبتنه آواره بون رح بتنه چون خان یوان چون مال یوان چون هندکو عیالت وانا چون هندکو اکترشو توالو حیوان یوانا چون سرا کردینی سرا ملتی نفع خر هلان و آواره بون و چهار سالا جی جیان آواره یه ناف دشتکو گنمی دا ناف تقنه و گرمه و دشتا مردینه یا بگوت یپ گرمه و زبستان جیب سرمایه بوراند و بسر بلند زفری نفالات خوبه فاف مروفه پیدوی بوهاد بانا قرب بکرن
1: بگو من راسته دکتور برنامه ایکشوان برنامه بکومره اومه اوه اف کسین وکی جنابه و سیزنی دست بکی پیشمرگین شورش ایلو نمازن بون اتوه قویناغه دا سیزنی دویه ام پیشمرگین شورش گلانا پیشکفن خاص و اکادیمیا براستیجی ام میواند که اینج بوهنده کو پرنگه ایکش رنگا ام چپکه ایکش داری اگه گلک آمازن دیاره بکین وب انا هي خود پروژه جيكو ابدي دايت هني ببنا پرتوك جوري ابو هني دي مو هي برنامه جيني خانيات بيش مسي خولگيد ماين شبر هني جي اف برنامه هني تو جوري چواد بيني و چند گرنگن بو نفشه دهات یک چونکو افرو که بیتن نفشهنی اف تشته هنی بو اف آخفتنین جنابه ده گوتین اف تشته ده گوتیل سر کود ویژیه بچیک یه آواره بونه اویتا وگیرای راستی جید بیتن تشته که گلگه سرنج راکش بیتن افرو که نفشه ای آیا یه تکنولوژی آیا جیانا سردمه جای دو چود بینی
0: خودی از دست خوشی لحظات کم راسته و کاره که گله گله که بیروزه و جه دست خوشی و کیف و مجهات یعنی این دکه بن خول الوی مرودی بکنه خدا نوی که بشن هرچی نوی تن زحمت اگه بو اوی والاتی بری از دوی پشنیاره کم که اف برنامجه بهت دکومنت که دهاتی هزرتن دیدو بکن هندک جارو حلقات طایبت هبن نفشی نیجی مهوان بکند اوان برنامجه داد وکید بیشن او جی جیانا خو براورد بکند گل جیانا اوید زحمت بری و بردوام بن
1: زور زور سپاس مدوماندی کری دکتور گل گل سپاس بوده دکتور رنج بر جمیل شیخو با مرنی میوانی خلق و افجره بوش برنامه کردواره بون هم خوبشان از بینین گل سپاس بوده
0: هر سه خوش سلامت بدن و رستوات خوش بین
1: هر صحابی ولی گوه دارین قدر گرام به چندی خلق و افجارش برنامه کرد و آواره بون دیمای کات سلاو و ریزین ستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحیل پیشکش کرنه و جینی رای کنی جه جهینان و درهینانه تا مهین و دیدار کادی و خلق کادیش برنامه کردستان هراو دان بید.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب

أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

رادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیدا باش رادیو یادهوک دهتا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل جهینان هوگیر خلیل. سوشیال میدیا نهال خلیل. الودی ماهی یاد گلک بابتا گهشتیم من جیاند وی تو دیتنا دلخوش یا کسانین دیجی من دلخوشت گد. دست دلووانی خودت نف همی ریدان آداد بینم. آرام بویم جی گلک بابتان جی بابتین ساده ساده در باس نابم. نخوشی و نگرانین خوشی وکی همی هستین خویندی قبیلت کم. سپیده باش. گلهی بیا روشکا تجی دلخوشی و سرکفتن و بختواری و سخلمی بو هواین هجا و خوشتوید گل هوا داینه دا برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بکینو هیوی در این برنامه هوا رو ببیتا جه دلخوشی هواین برایز هر جهه که لینو گهدار یامد کن البسته کل بردست مل جیرناو دولت آمه افهل بسته بخامه سیف الله محمده دی پیشکشی وکین

عشقم عشقک جدایا نوک عشقا چه دلایا اوینا دشت و جیایا مسوزا خو دگل دایا اوارگه مکر.

کردستان وار دیرین اممین او زینا شرین دی گوری که این جیان و جین جان دلداره دی دلدایه او هبونا ما کردایه

مدف گرو سر هل دانه ای گرتنا تف کردانه بری خینا شهیدانه آلا رنگین محل دایا او هی ویا مکردایا روژا زادی هلات شوقه و گرد همی ولاد سرخوبون بومه خلاد لجیهان دنگ ودایه او دولتا مکردایه.

گردرن هجو خوشتوی همی که زوب تایبتی ظلام رنگکی گشتی به رفتارن ارینی دلخوشت بین و ستایشا رفتارن ارینی دکن. تایبتی او رفتارن کشلی درونی و آرامی ادبخشنه و پال پشتی آواد کن. ریز لبه تا گردن و سربخوی که سخلم بداده. چند رفتار اکت خانم هنک و ظلام پس نواد کن و خوشی جد بینن او رفتار اوانا. ظلام حش ستایش کرن و پس کرن راست و خود کن. پس کرن وی پشیوک راست و خو یا بزاوین وی یا واسطیانت وی پشیوک کو دیار بکتن کو جن بزاوید وید بینیتن واسطیانید وید بینیتن دبیده اگر دلخوشی ظلامی. هندان ظلامی بو گهشتن با ارمان جدوی و خونید وی شینا رخ نگردنه و شینا هنده کتو بزاوی بگی اوی بو گهریم بلکو لجه وی اوی هم بدهی کو گیت آرمان جد خو بزاواب گتم بو خون آرمان جد خو دبیتا گره دلخوشیاوی. خالکا دی گفتگو کرن یانجی دانستان دنم در برینا هستین راستقینم و سنورا به راستگویی و بیگو یاریا به مشکوی بگی دبی دیگر دلخوشیاوی. به جن هر دم جنان گهدار اکدویتن که همی دمان گهداریا ویب کتن. لبرم برده ظلم جی حشوی جنید کتن که دمک هبیتن بو حزوار زوین خوب و اون تشتین که او حجید گتن. دمکه بیدن بو در باسکر نوی دمید گل حوالین خو و روتینه که سر بخو یا خو هبیدن. دمکو جن ریزلوان بگریدن بگو من ظلام جی دپتر حجید گتن.

ترن هشو خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیدواش پیش کشی هود گین هیفی اما و حتی انو که برنامه ببیتا جه دل خوشی و رازی بونه هوین هشو خوشتویم چند خلاک اکید گیم یت ماین حتی دمش میرنه سپیده دمی خاندن و کرتیا دنگ و باسم هفکارت محل پشکا دنگ و باسم جیلی آماده کرنه دنگ و باسم ندگل دمش میرنه سپیده دل استودیه برهب نونی ترین و گرنگ ترین دنگ و باسن افرو پیش کشی ما و هوکن جه رادیو یا دهوک هیوی دارین که برنامه افرو سپیده باش و همی برنامه رادیو دهوک ببنه جه دلخوشی و رازی بونه هواین هجه و خوشتویم لسهر پیلا افم برانبر 88.5 88.9 روژانه هینشین گهداریا برنامه رادیو یا دهوک بکن

0: دمجمير نهي سبيديا مامستان عمت الله نهيلي لاستوديا بر هوا دکو کردیا که جنی ترین و گرین ترین دنگو با سنبرو پیشکشی ما و هاب کردن تو گلک خیراتی و سپیدا تا باش بیدن
1: خیلی دار بیست سال خواهان زور سپاس پیداجی خیلی خوشی بیدن
0: ساق بی کرم که دیگاه دار بیم
1: بناوی خوده مزنو دلوان سرگ بازانی پلکفتا 50 سالیا دمازراندن حزب سوسیال دیمکرات کردستان پیروز بایل محمد حاجی محمود سروکی و حزبه و سرکردائتی و همی اندام و لانگیره دوید کرده روشنامه شرق الاوسط بلاف که یه سروکیاری مقصدان نیچیروان بارزانی سردان خدا بو دیمشق یا و دیمایی پیام سروک وزیر عراق یهان بو سروک مال سوریه و ریخوش کریه بو سردان چوبره کریه علی زیدی بو ولات سوریه مسرور بارزانی سروک حکومت تاری مقصدان به هلکفتا 50 سالیا دمازراندن پارتی سوسیال دیمکرات کردستان پیام کاپیروز بهیا راستای محمد حاجی محمود کریه مسئول بارزانی سروکی حکومت تاریم افغانستان ده چاپ کردن که دال گل کانال الجزیره آشکار کرد هر افغانستان حتی نکل هم بری پتر 1000 هرشت مشکی فروکت به فروکوان برگیریش خواه کریه گواه هرش راستا و خوش ایران یانجیش لای هندگ ملیشان و نفخای عراق داته نکرن لما او پیشگیری حکومت عراق کن دا کوچک تن دست هزید فرمی دابید خفتن کلی سروکات یاری مقصدان هلو استخواه فرمیل هم بر پر پیش و چون امنی و یا آبوری عراقی و دول را گند و پشتوانی خواه تمام بو پنگاوت حکومت فدرال در برین وزارت پرورده حکومت تنی مقصدان را گند 11 تا 2026 روژا یک شنبی روژا یکی از مونت پولا دازده آمده اینه بل پشکت زانستی و ایجه و پیشه ای پیمان خواجه خفتن کلی وزارت پرورده یاری مقصدان را گند و دیار جیکر جه قطابیان گوهریم سرداتینه همان هولا خلایی که از منان ناکن پارلمانتان که پارتی دیمقراط کردستان جنباتان نمینات عراق آماجه بچندید کرد گوش اگر نبونا دلیوا فروشتنا نفت عراق بریکا گیریا هرمس برای راتی دان که تانکرا نفت بسرا پنیر نکردستان و بیخن نبوریا نفت کردستان بو بندر جیهانی ترکیه بیته نارتنه قایم قامی و قزادو که را گاندیج اگر رفشانوکه یا پانزین و گرانبونا بهای الهر مقرستان کوچکا قایم مقامی قزادو که به سر پرشتی و بریندار حیدر قایم مقامی قزادو که و آمدبون و ریوبری و نفت و کان زیان و ریوبری آسایش و پرزگردو که کنبونکات انجام دان و چندین بریاجی هات ندان پنجاب دیری و پرستان خود دارم سپاس دارم از خوشیل
0: داد گیم گل اکسپاس بوده از پیدادا باش
1: بیدم
0: زور سپاس
2: دیتنو گهداری ها برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه.

0: وکی افرو ده دیرو که ده لنهی حیوه هش سال 1907 و دوه و غرگرنا هزانوان برنیاس کرد قدری جان لباجر دمشق لسوریا. هل لنهی حیوه هش سال 1905 کنبونانی نرم پارتی دیمکراتی کردستان و اکتیان اجتیمانی کردستان لباجر دبلن پایتخت ایرلند بو چرا سرگرنا شهر نفخوی. جر رادیو یادوه کینی گهداری برنامه سپیده باشد گن که جی فیچرک یا برهه و دپیگ و گهداری گن.
1: نیکولاس کوبرنیکوس لی سال 1473 زاینی حتی 1543 زاینی. نیکولاس زانایی که پولندی مزن بود لسال 1473 زاینیل باجار تون لسر ریباره فیوستولا جدایگ بود جبر که نیکولاس جه خزانکا دولمند و بنابو دنگ بود لورا هروی زو مالاوان او فریکره برخاندن و زانکویا خاکوف حتا ورگرتن لوی دمی نیکولاسی گلک حج خاندن و زانستن فلکیت کرد. دمی جیوی گشتی 20 سالیه برف ولات ایتالیا چو دست بخاندنا زانستن پزشکی و یاسایل زانکویا پولونیا و بادوا کر. لدیف داشتیا باورنامه دکترای ده زانست یاسایی دال زانکویا فیرارا به دست و بینید. هرچنده وی زانای پتریا دمی خو وک ماموستا کار کریا لی بتنه وی دمی وکولین خول سربوائر فلکیت کرن دمی بطال لوراجی وک فلکناس زیرک نهات بونیاسین. دمین ولات ایتالیا اکنجی بوی دست بخاندون و وکولین زاناین گریکی کرن. او کول چرخه سه بری زاین جیای جفلک ناسان جی زانای بو نیکولاس دیار بو که همی اختر استرن و دیگردونی دا لورا روژه دزورن و باوری به بوچونه اینا. دمین جیوی گشتی 40 سالیه دست به انجامدان وکولین که کر جپه خمد پشت راست کرن تیورا خوب و پخته وکولین اویل سرهنده بو که روژا لچق گردونیا و یا راوسیایا و همی اخترنوی و عرد و حیف جی لدورماندورن روژه ده زورنودگل هنده جی وی چندین تیبینی و بلگه لسر وی وکولین آماده کرنو و انجامن وی وکولین نیشهوالن خودان و پاشی وی افکارن همی لپرتوکه کتاب ناوه لوی ناتانن عثمانی چاپ کرن و لسال 1533 و لدم جیوی گشتی 6 سالی هجمار کوانان لزانکوه روما پشکشی کرن و لوی دمیشیا بنامان تیورا خوب و زاناین وید سر دمی شروع وب کتن. هر وکی زانای بری نوکه کبرنیاز شیا روبر و برفرهی آروژا و دوراتیان اخشان جروژه دیار بکتن. موسیقی

0: بردامین گل هدا گوهترین خوشتوی جه رادیوی دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هوتکی نوکجی هفکاری من محمد صدیق گل میجی در اثر بخوی از زخو سپیدا تا باش بیدن
1: سپیدا تا باش سارا خان سپیدا باش بو همی گوهدارین رادیو دهوگی یکو سپیدای افروکه گوهداری آدنگی مد کن سارا خان بو زده تر نهیلان و اویخ کربالغیاد ناوا بیشم باجه رزا خوداد ناوا بازارین زا خدا نواتا خوکولان زا خدا اداره سر بخوی زا خود هی بریارک دا بریارک بود برجوندی ها همی خلک اداره سر بخوی زا خدا بدن و دیسان جک اف بریارش لایکی دیتر بد برجوندی ها پارزگاه دو که پیشتی دایه و اداره سر بخوی زا خود او بگو او بریاره دایه گرپانک آمازن بو ترنبیل بار هرگر کل سر بجین روبر صد دونه من عردی دفرا ابراهیم خلیل ده ایتا برحف گیرن و اف گراپانه بارد کم کود دواره دو ماهی کنانه دایه اف گراپانه ها دیوان همی ترنبیلین بال هرگر ینکو بجین وکو ترنبیلین دوتانن قلابنه حتا تریلو لولو درن یعنی افان همی ترنبیلان ده نوا کولان و تاخین باجی رزاخو ده خلاص کتن اف ترنبیلین ها روجانه کود دریه بجین ابراهیم خلیل را داخلی حریما کردستان ایدون و حتی پارزگاه دو که اداره سر بخوی آزاخو و بشکی وان ترنبیلان جب و ین خلکی اداره سر بخوی آزاخو نه میگه لک جاران او دیمنن نجوان و شارستانی دنا و تاق و کولان زاخو داد حتی دیتن بو راوستاندن اوان ترنبیلان یعنی تاقه که یا کولانه که ترنبیل که مزن دال راوستانیتن و اوی ترنبیلی رنگه گلک جاران ریکا ولاتیان گرد حتی هات نوچون ایدی درستی پریونه چو او بریارا حتی ادان سارا خان گوری اوی پینگاوا حتی آویتنه دیگلک مفاین خواه بینک شوانا گو اف قربالغی ادنا و تا خوکولان داده تا دو ماه اینان خالا دوام گو دلیوینگاری دیگلک الویر پیدا که چنگی او گرابانا بیتا درست گرن دیگلک خزمت گزاری جد اوی گرابانه دا هبن بو نمونه وکی چای خانان وکی خارنگهان و گلک دکان دید توی گرابانه دا هبن یعنی خدمت گزاریم باش دیده دا هبن اوشک دهندک دلیونکاری بو خلک اداره سر بخوی از داخو حتی گنجی توی ده پیدا کرد خالک آدیتر اوکو ریکا هاد نوچونه دی گلک باشتر کتن چونکی اف ترلیت ها یعن اف ترنبیلین مغنین بال هرگیر دماغود کتن ادناوا جاده این زا خدا یعن حتی در یه زا خدا در بازد بین راستی یعنی هندک کشت هاد نوچونه پیدا کرن و خالق آدیتر او جادا بجین استراتیجی ادنا برا حتی بجین یعنی خالا گمرکی ادنا برا ابراهیم خلیل حتی تیتر زا خوده او جادا گلک جاران تایی که چوش اگر بارگیرانی اوان ترنبیلین بال هلگر گلک جاران او جادا تایی که چو گلک جاران جک او جادا هاتی نه را کرن حتی سخبیری کرن حتی دوباره قیر کرن و خالقا گلک گرنگ جیگه های اوکو پیزبونا جنگه حتی راده که اف کشه جک ادینامی ادن یعنی اف ترنبیلین بار هلگر گلک جاران اگر اگو رنگ دیچل اگا مازن کجه درد کهوتن بی اگر پیزبون ها جنگه و جنگه ایک نقلی تیک دان اف خاله همی دبنه اگر اگی سرکی کو بوهنده کو هم استفاده بجن مفای خلکه تیدا بتن هم جی مفای جنگه تیدا بتن و اداره سر بخوی از داخل سروه اگی کارت کتن حتی که باورد کم همه هنگیه که باشد گل هادنو چون ازا خوشک باورد کم ماوی هفتیه که دای اوان ترنبیلان ایدی اف که شاهج الناف باجی را را بدن گلک جاران الاتی هنجک او گازنداد کرن که اف ترنبیلا گلک جاران در درد وانا حتی البرانبری مالت وانا نافتا خو کولان را نرا وستاندن یعنی اف ترنبیلا ایدی هیدی هیدیش ناف باجی را ده این خلاص کرنه و باجر هم دیمنه کی جوان و شارستانی ترجی
0: بله برای رکا گلکا جه خود بوب تایبتی جید وی ورزی دا اجبرکو ورزی هاوین پتر بزاوا گشتی آریا های خلق جه دورندین هر ما کردستان و جه پارزگه هندین عراق سردانا با جه رزا خود که اجبرکو اف پیش گفتنات بوار گشتی آری دال وی دی ماهیل زخو پیدا بوی بوی اگر کم همی کزک حتی گشتی آرین در ویوالاتی جیک سردان باجر زاخو

0: کن وکی جنوبی دی شرط بدی سر رای هنده کو هبونه ترومبلیت بار هلگیر لتا خانده لسر جاده این گشتی گل هنده کو دیمانه که نشادستانی ده تا باجر گلک جارت بیده آستانگ جید رکه هات نوچونه ده و افاریشن تجیجه گوتین همیده هنه چاره سر کن گل هنده جی کو ده دیمانه که جانتر ده تا باجر و ده کارازانی جی بیدن بو اوان گشتی رو اینکو سردانا باجر رزا خود کن
1: سارخان یعنی باور بکه گلک جاران یعنی ام خو خلک زا خو نمت بینه گلک جاران دید نوا گولا نگه دا در باز بی یعنی اندک جاران اف ترمبیلیم بار هلگیر یعنی ریگ گردی ایدی خلک نشد یه زیده بی یعنی روش بروژه او نمایه ایدی حالت یعنی بیه دیار ده نوا تا خو گولا نتا ریگ اندک جاران همه دیتا گردی نیب ایک نقلی یعنی گلک جاران ترمبیلان ریگ آخوا گوهار دیه بو جه و باشتر نینه که افترون بیلا همیل و گرابانه بینه راوستاندن او کسی که بید بونمونه ترمبیلا خب راوستیند که کاری ویهشی مای سید سردانا باجی روی بگیتن یا حتی بزرگتن ملافه هرگاه که جاردی دست کاری خواه بکت جاردی سردانا و گرابانه کت یعنی اف گرابانه خالک ها گلک یا بیجن ارینیه بو خلکی زاخو گشتی و دیسانجک وقت او آماجه ما پیگیری که هجمار کامان خلاب خواه گیرتن جنگه دیگه لک پاکش بتن اف ترمبیلین بار هرگیرد چنکی احتمال و گاوه هزاران او ترمبیلین بار هرگیرد نوا باجی رزا خود هاد نو چوند کن ول سر هنده جیرا جنابه ده بحث خالقا گل گیرن که چنکی زا خوبیا باجی را کی گشتیاری و روزانه صدان که سردان اداره سر بخوی آزا خود که اصلاح اگه دیدر جفه پراست یعنی هم بو جوان ترکرنا دیمن زاخو همجی بو نهیلانا اوه قربالاخ یازده افتران بیلا بین را کرنش همین ریا که بک خلق و گلک کردین و خلق اداره سر بخوی آزا خود دشت مفاجی ورگردن
0: بله بو شوفرن افتران بیلا جیک ادی خلق با شوهرینیه و بارسوکیه که شینال نو باشاری بگرن حتی جهه که بو راستان ترمبیل خوب بینن که امزانین گلک استمو بزحمت جهه تا ترمبیل که مازن لجهه که جده که لکولانه که به تا راستان دن ادی جهه که تایبت با هبیتن راستی جهه دستخوشی افکاره هم و هیوی دارین گلک زیجی بکوی تا کاری و شوفر نوان ترمبیل بار هلگر مفای جهوی گرابخانه ببینن و جنبه تا باز لکری
1: آنه یا خودی شلا ما جهوی هیوی هیا راستی کاری که گلک باشه بار که میداره سر بخوی آزا خود ده ها دیدا پلان گلک باشه ره تنگ و جوان ترکر نا روی باجر زاخو باجر زاخو باجر اکا کو اشبلی کو باجر اکی گشتیاریه لی دریه بجین دریه سنوریه حاطنا هم بو ترکیه هم جی بو اوروپا کو داخلی حریم کردستان ببینو باجر زاخو بین یعنی بیا با یعنی بریان و گرزه کندک بریار حاط باندان بو جوان ترکرنا دیمن اوی باجری چون که زاخو نمونه همی کردستانیه دما کو خلک اگی بیانی دیتا باجر زاخو والدری سنوری در باز بتن یکم باجر باجر زاخو بینیدن باجر زاخو بیت نمونه پاکشیه بیت نمونه جوانیه بیت نمونه مروف دوستیه بیتن نمونه هر کار اگی کو جوان بیت یکو خلک هری ما کردستانی کو کری بیت زاخو اوان خالا همیاد خدا کن بکتو خلک اکو سا باجر زاخو ببینیدن اکی جی حکمت هری ما کردستان اف پروژه گردی نبر بو جوان ترکرنا اوی باجری پروژه گلک سرکفتی بینه و جه که خوشی و خوشحالی ها خلکی بینه و باور کن پلان دایه اداره سر بخوی ازاخو گلک پروژه باشترد هنگ دمید به دا پروژه باشتر دینه رای گهاندن کنگیرین روشنامه بند دینه ساس کرنه سر پرش اداره سر بخوی ازاخو ده گلک البحثی وان بابتان کد که او پروژه هری ما کردستان هندک نهاتی نکرنه اداره سر بخوی ازاخو دینه کرن و جبه جکرن
0: بله هم گلک سپاسیتت که این هفکار ما محمد صادق لیدارا سر بخویا زاخو سرکفتی بیوس بداد اپمینید باش
1: زور سپاس بداد باش

گادرن خوشتوی بلندبونا پلنگرمی کارتی کرنه لسر همی جسته مروید کتم رنگ که گشتیم و بطایباتی جی کارتی کرنه لپرچه و پیستید کتن لوا تویدن ده همی دامادا و بطایباتی جی دورزه گرمی دم بزاوی بگی که جسته تا بردوام یب شه بیدن به وخارنت مفادار توشی مفایج اوان و خارناور بگریه ده کشو هوای گرم دا بو سخلمی ها جسته ده برنگه که گشتی و بو سخلمی ها پرچو پیسته ده برنگه که تایبت.

اگر ون و خارنین کو جسته مرووی شهدارت گدن همی دم آبتای بدید ورزی ها ویند آوا لیمونه آوا لیمونه هاری کاریا بر همینانا کلا جینا پیستید گدن او رگل هاو گرنت پیستی ادگریدن و بیده اگر گود ورزی ها وینجیدا پیست بگشاتی و تراتی بمینیدن خالکادی و وخارنکادی کو گلکیا گرنگ بو شهدار کرنا پیست مرووی چایا کسکم اجبرکو چایا کسک دجا اکسانم و ریکل کارتی کرنا تیشکا حتا ودگریدن و نهلیدن کو تیشکا روژه زیانه بگهین دخانین پیستی و دجی پیربونه و خارنکادی کو یاب مفایه بو پاراستنا ساخلمی و گشادی یا پیستی آفکا مریشکه یانجی آفکا گوشتیه بیتن افچنده بو ایا سیر بیتن لده بجین آفکا مریشکه و آفکا گوشته سور هاریکاری بر همینان کلاجینید کن و که امزانین کو کلاجین جی دجی پیرادیه و رگ لقرمجینا پیستید گریدن

جوان روکین کو گلک مفانه بو شهدار کرنا پیست مرووی او گلک کریم و درمان تایبت به پارستنا سخلم یا پیستی دا بکار تیدن آلوویرایا. آلوویرا دجی هاو گرنه هم و همی کشین پیستی چاره سرد گدن لوا گرنگی دام به آوا آلوویرایا تایبتی دورزی هاوی نداد بیده اگر و کشین پیستی بهنه چاره سر کرن. و خرنکا دیاب مفا بو سخلم یا پیستی شربتا گیزره هم. ویتامین ای و بیتا کاروتین دنف شربتا گیزره ده هنم. اوجید بنا اگر گو پیست جوانتر ببیتن و هر واسا او برین و پرسکن لپیستی جیتن زیتر چاره سر ببن و پا پیست باقش ببیتن و پرسکو برین نمینن. و خرنکا دیاب مفا بو پیست مرووی و سخلمی هاوه شربتا کسکات یوگی شربتا خیار و لیمونت گلک و گو پیستی جه دیشکا حتاوت پارزیدن جه دیشکا روژت پارزیدن و هاری کاریا بر هم اینانا کلاجینت گت و کلاجین جی جه مادن گلکن گرنگه بو پارستنا سخلمی ها پیستی و گشاتی هاوه.

بردامین گل ها داگاه دارن خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که اینو هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببیتا جه دلخوشی هواین بارز و خوشتویم. هر دو روشنامین خبات و ابرول برداسته من هم ده پیدا چونه که دناف بر پرن وادا کین. خبات روشنامه که سیاسی و روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7265 یا ابروکه روشه اکشن بل برداسته میه افدن گو با سبابت دیده بلاو بینم. پیاما سروک بارزانی بو سالیاده ده مزرندن حزب سوسیال دیموکرات کردستانی ده برپرن روشنامه خبات افروکه ده بلاو بویا هر واسم ادوه هجماره ده هادیه. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانی ده روشه شهید آشوری داد بجیدن کردستان بو حتا حتای به نشتیمان هفت بشک دمینیدن. مسرور برزنی سروک حکومت هرما کردستان بو روشنامه الجزیره قطرید بجیدن به درج 1000 هرشن درونی و موشکی بو سر هرما کردستان حدی نگرن. هر واسط بجیدن هیچ لینکی گواشتنه خستین سر حکومت هرما کردستان دا گوته کلی شری ببیدن. محمود محمد پیفدار پارتی دیموکراتی کردستان بجیدن بزاو بو در باس کرنم آستانگین سیاسیان کردستانید بردوامن. لزخو مزندرین نفورا لیزریا لوین لسراست عراق دهیتا درست کرن. حکومت هرما کردستانید بجیدن ده هنارتنم غازا سرشتی لکردستان بو عراق کمپانیا کرسن پترلیوم و دانا غاز بریارا تاکلیا ندایم. اباو چندین بابت اندید بر پران روشنامه خبات افروکه دا بلاو بوینه. افرو روشنامه که روشانه لدهو کشلی نوانده خانیا روشن بیری و را گهاندنه تیده داری خستن. جماره 4034 یا افروکه روژا اکشنبل بردسته میاو دی پیدا چونه که دناف برپارن ویدا کین. مسرور بارزانی بو کنال الجزیرت بجیدن زیده ترج 1000 هرشن درونی و موشکی لسر کردستان حدینه کرن. برپار دو مکتب آرک خسن پارزگه ها کرکوک گرمیان یا پارتی برسوا پارزگر کرکوک ددنود بجیدن اخفتنین پارزگر کرکوکی لسر ماده 140 به رامانا به بهاکرن و نمانا دستوری تهدن. بر پر سیم شیرتکار سروک حکومت هرمت بجیدن بغدای خمسار هم بر ماده 140 ود بجیدن پیدویه سروک و مارز کالای لدور پیگیری نکرن به دستوری تومار بگدن. بر پر چار سیاست مداره که با کور کردستان بجیدن بدویه همی مافن کردان ده دستوری دا بهنه گرانتی کرن. ایران بجیدن تنگا هرمز و سابسانهی نوکن. برپر پنج دنگو باس نفخوی تیده بلا بوینم. سروک دسته و برهینان بجیدن محلت 160 پروژه و برهینان حادیه حلواشاندن. دیندار زیبارید بجیدن دوی توانن داعش به جنوساید بهین ناساندن. بشکا روشنبیری و راگهاندنیم بشنگه هکا خوشنویسی بو هنرمند غفار قمبرپور ودکدن. موچه فرمانبرن هرمی بو هف سالا و سالا بهید حتیه مسوگر گرن. برپره شش جروجنامه افرو دیفچونه بخوبت گریدن بشتی 43 سالان هشتا کسو کارن جنوساید گرین بارزانیان نهادینه قربو گرن. برازان کارده گرن لبر همین جودیاران گریه. برپره هفت بو بابتن سخلمی هادیه ترخان گرن. برگریه انسولینه نخوشیه بیدنگ یکو ریا شکره لبر مرووی ود گدن. گیم و خارنا آوه و مینا خینه رنگ جاوان و نهینین کسایت یا مرووی. دنگو با سبابت انورزشید برپرن هشت و نه دا بلاو بوینم. نخشه ریا خلاسترین عراق و کوپا عراق حاده دانن. یارینگ رایکی بویانه این کردستان دلیوه
یکم سرکفتن بینن. کشین دارایی نیانه یانو ریکن چاره سریم. نیواسه جنوسینا احسان حسن. افرو بسکتبول ازا خود پنگاوه که بو ناسناوه عراق هاوه جیدن. بر پرنده و یازده بو بوچون حتینه ترخان گرن جوانم، زمان گفتگوی جنویسین احسان آمیدی تعداد بجیدن نیشاندان نیاز پاکی و کارینان پیوین دلخوشگر و چکرنا باوری رولک گرنگ بو لیک نزیک بونه و لیک تی گهشتنه و گهشتن به انجام ارینی ادبینین. دروا سوشیال میدیای و مالویرانی جواکی جنویسین ریبر عبدالله هرج بوچونان دنبرا قانون آشتی و لوجیک آسایش دخندنه در روانیا کشه کردی لترکیه جنویسینا دکتر دجوار سندی. برپر دوازده بابت ندبی بخوفت گریدن نفرتا سیبر نرش دیمنگ ج تراجیدیای دایکی پشتی جنوسایده کرده چیروگه که جنویسین حازم بلی شهریه کرده چیروگه که جنویسین محابات انوار یاسین. برپر سیزده بابت دیروکی بخوبت گریدن زندانی سیاسی لقمان محسن ماید بجیدن هیوی امیدت ما ایک رزی ملت کرده چونکی ایک رزی سرکفتنه. برپرین چارده و بازده با گهداری و حدینه ترخان گرن. جبابتین هنری و همارنگت برپره دی ماهیه دم که چکا 8 سالی رول سرکی ده گرده فلمکی داد گریدن. او چندین بابت و دنگو باسندید برپرین روزنامه افرودا بلاف بوینه. مردمین گل هودا گهدرن خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که اینوهی بیداریم برنامه حتانو که ببیده جهه رازی بونو دلخوشی هوین خوشتویج.

برنامین ابروین رادیو ده هو گهرن هجو خوشتوی دی ویرانگی بو هوا هنا پیش گیش گرن دم جمیر ده بشتی برنامه سپیدا باشب دیمایی هیتن برنامه فوکس ده ده پیش گیش گرن با بده ابرو که ها بوریم الدم جمیر یازده برنامه کودان ده ده پیش گیش گرن لدم جمیر سه برنامه کلتور ده ده پیش گیش گرن لدم جمیر چاره برنامه زنگلین جیانه ده ده پیش گیش گرن برنامه روزانه شف او شوان دمجمیر هشت و نیوی اف شفه دهه ده پیش گش گرن. هرش دمجمیر دهه حتا دمجمیر شش سپیده ده برنامه روزانه و هفتیانه این افرین رادیو دهوگ بو هوا هنه دوباره گرن. لسرن همی دمجمیر کردین دنگو باسا دهه نه پیش گش گرن و هر واسا دریجین دنگو باسا دمجمیر دوازدم، اول دمجمیر دو، اول دمجمیر شش، اول دمجمیر هشتی، شوید بو هوین هجه و خوشتویم، هینا پیش گش گرن هیوی دارین گو برنامه رادیو دو هک ببنه جهه، رازی بو هوین هجه و خوشتوی هر جهه گیلی نه و گهداری آمد کن.

دیف پیشبینین که شناسی سقای ابرو بو پارزگه هادهو که به ویرنگی هادیه پیشبینی گرن، بلندترین پلا بو افریقا 39 پلاین سلیزینه، نظمترین پلا جی 27 پلاین سلیزینه. لذاتی بای 8 کلومترن دمجمه را گیده و رجا شهجی 18 صدیه.

د کو برنامه ابرو سپیده باش ببیده جهه دلخوشی هاوین هجه و خوشتوی وشی بین خزمت هاوین برزو خوشتوی بگین ده برنامه ابرو به دیماهی اینیم پانه هی خود صباحی دل دیوان هوا بره بینو برنامه گینی پیش کشی وکین حتی ویدمی جانترین رزو صلاوین سر حاجیم هوگر خلیل و نهل خلیل قبیل بگنو بمینم خیر.

سلاف سروك بارزانی به هلکفتا 5 سالی دامزراندنا حزب سوسیال دیموکرات کردستانه بیروز باهی المحمد حاجی محمود سروگی و حزبه و سرکرداتی و همی اندامو آلگیرین و دکتن. روزنامه شرق الاوساط بلافکر سروک هرمان کردستان نیچیروان بارزانی سردان خویا وید ماهی دا بو دیمشق پیاما سروک وزیرن عراقی گهان بو سروک کمار سوریا و ریخوشکریا بو سردان چوارگریا علی زیدی بوی ولاتی مسرور بارزانی سروک حکمت هرمان کردستان به هلکفتا 5 سالیا دامزراندن پارتیا سوسیالیستا دیمکراتا کردستان پیامک پیروزباهی آراسته محمد حاجی محمود گر مسرور بارزانی سروک حکمت هرمان کردستان ده چافه کفتن اگداد گل کنال جزیره آشکرا گر هرمان کردستان حتا نکه لهمبر پتر جهزار هیرشن موشکی فروکن به فروکوان برگریش خوکریه گاو هیرشا راست و خوش ایرانیان شلای هندک بلیشاتا و ده نفخویا عراق دا تات نگرن لاما پشگیریا حکمتا عراقت کن دا کوچک ابتنه دست هیزن فرمیدا.

0: گرتن اخفتن گره سروکاتی هرما کردستانه هلویسته خوی فرمی برانبر پرسندنا امنی و آبوریا عراقی و دوری راگهاند بشتوانی خوی تمام بو بنگاوین حکمت عراقی در پرین وزارت پرورده رادگهیلیتن جه ازمون قطابیان پولا دازده هاتیا گوهارتن الدیو زانیاریان وزیر دارای عراق بریاردایه نوارستا و هفتیه موچه حرمه بهته هنارتن تانوکه هندکش فرمانبرین وزارت کاربه و ساخلمین عراق و هر وسا پرلمانتاراجی موچه خوال نگرتیه بریار ابرو هر همی و هل بگیرن حیدر عبودی اختنکر حکومت عراق چاپ بکفتنه که دا آماجه پیچنده کر دا اپراسیونین وید ماهی داد جیگن دلیه 206 میلیارد دینار 141 میلیون دلار 500 کیلو زیری دا هات بو خزینه دولت هاتینه و گراندن و کلینجیل سر دو سینگن دلیه بردوامن امیندار گشتی تفگرا نوجبا اد بیجیتن بجارده دبلوماسیت گل سعودیا یا به مفایه و برسه و مشکا هر دب مشکا هی تدان دجه تیرورا عراقی البابل دست بسر هجماره کچک و درونه دا گرد سی کس دست سر کرن الدیف میدیاین عراقی کو بالاف کریه او کسین هاتی نگردن سرب ایرانی و بون اپ نیاز بون و درونه هیرشی والات سعودی بکن کردیادن گوباسه ها تخاندن ناف خیر خوشیادا ببینن
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادق تنه بو صادق یه چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید با همی اوفیسات بردستن ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلی بش بیرا منه چی صدف سلی بش یا طیبت دوشک و دوشک و بالیف اش براند نایاب صدف بسخ لمیالش تا خواکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولی ریو سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لی رادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دم باشه گودارین برز جه رادیو دهوگ برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن. جه پیشکش کرنه بختیار بیرکیاتی. اب جه اینان هوگر خلیل. لپشکا سوشیالیجی نهل خلیل. گودارین برسیان رادیو دهوگ چرک دی سلاوت ما قبیل بکن و کیا دیار ات برنامه فوکس دا الروجن ایک شم بی ام فوکس خود اخین سر بابت که گرنگ یا آبوری ات نو کدا جی بحث البحث آنکو بابت پانزینه ایدی دیاره کش بر روشان که پانزینه و گرم بونا بهای ویل هرما کردستان بتایبت دیهی لکش که قایم قامی قصد دهوگی بسر پرشتی بریندار حی در قایم قامی قصد دهوگی با آماده بونا رو بری نفت و کانزان و رو بری آسایش پارزگاه دو که کن بونه که تا انجام دان اجبو زیده تر رکخستنا انکو سرای پانزینه ایدی ام دی زیده تر السروی بابتی دانستاندن اینکین میوانه که برز گلمده هم افکار ما جیب راستی او جی افراس رشید و که برپرسی را گاندنه القای مقامیان قزد هو که دید گلمده بیتن که افراس دن باش
1: بله تاک بختی ابدامتا و همی گهدار نرادیات هو باش به تلفیده که خیر و خوشی بختاری بو گهدار تواد خوادیم
0: بله
1: از دست دعوم جفه گیده کو اگر چندین روزه کلتر آسته فرزگاه دو که کنبونی چرو فرقه نکه بویدی که اب کشه پانزینی های اقربالغی یا پانزینی های لپانزی خانم دو که اب پانزین از حقه و پینجنر یا پاپشت احمد احمد کردستانی به طبلق کردیم چهار سریعن باش بوده به هندی تنبیشی سر آسته قایم کامی هر وقت آماجه بده که قایم کامی قضا دو که گل عرده بره نقطه کانزانو سن آسه ش کنبون انجام دهند. در انجام دو کنبون شبا در بازبوی درنگی شد در انجام و بریارت کنبون حد بنه بلا بکرن گرنگ دین او بریاره کو بینچ بریارن بریاره که کو گلنگا گرنگه هم بحث دیدین دیجیتال کرن سرا پانزینه و برگتنا پانزینه پفتاد و پینجی دیناری دیجیتال کرن در چوا بدن پلاتفورمک هیا هر پانزی خانه که کو پانزینه پفتاد و پینجی دیناری بید هیتا بلا بکرن دمی که طرم ملک شد نواوی پانزی خانه دم به زنیاریت هیر سر طرم بلاوی و ناوی وی هینه برگردن بوی که کب داد پروری و شفاقانه اف پانزین افال پشت احمد هرما کردستانه به تبلاب کردنیم یه چوا بکن پانزین به رجا و تکسی و منی پاسا کس داره دیتا دن یعنی هر سر رجا جرگیم افان جوری طرم بلان مقی های پانزین حفظ و پینج دیناری برگردن خالب دم پانزینا بازرگانی سلطرم حسن عادی ابا همین دمی که پانزینا حفظ و پینجی دیناری لوان پانزی خانه تیتا بلاب کرن نو بیدن انکو قدقه پانزینا همین جوید پانزینا بید ابا بازرگانی پیتا بلاب کرن چیگی گلنگ جرم دمی پانزینا پاپشتی تا بلاب کرن پانزی خانه که پانزینا برمبر دا ابا بازرگانی تا بلوتن گلنگ جرم خلطفی چه سلویه که دید اسکلالا بابتی ترکو الشینا ابا بازرگانی یا حفظ و پینجی دیناره بخور گید ابجا الزم پانزی خانه پانزینا 705 دیناری یا پالپشت احمد در مکردستان بلابت گیتن اتوی دمیدا رینه تا دن اف جوری دیترین پانزین یا بزرگانی به تحفیل کن چنگی گلک جارا خلق آسایی ها بودا چطر هجتا ابا بزرگانی ابا پالپشت احمد در مکردستان ورگید یانجی گلک جارا ترمبل اشتراک یانجی حتی کوین حکومی البیرنگی رینه تا دن دن یا 705 دیناری چطا براب کنم بام پانزی خانم اگر جوری دیتر یه پانزینه به تبلاب کردیم خالکا دی گلنکا گرنگ و یا برچاف باجه رو دهو که در مدید بردارید پانزی خانم دی منه که کرید و نشارستانید حتا دیدن او جیب گفته من سرای زنگ مختیار یا دیاره
0: بله ببو دیار ده که که از براستی جی
1: بله بله حتا بردارید مالا حتا لجادت سرکی مدید یعنی باور که گلک جرا پیوندید مدهاد نگرم ایدی زرات بیان دارن فرمید خلقی حتی خلق نشه فرمید خود بعد در بیت خوب براسنید حتی سر جادا او دیمانی کنید یه دار و برال سر جادا حتی هر شکی بیه با خلق که بویم یعنی روژه برگیگی بخوش سرات گید او دیمانی که نجوان دا باجوری او هنجی به حالت هنه دا پیچ رنگی که نه تا قبل کرنیم او خط فرمید کنم بحث دیتیم همیجی شکنه به هم بیه بریا خلقی دودمن به جوان برید حکمت هرما کردستانه چونکی چشکی دیتشی در یک وقتی مدر آماجه قیبدم گلک جاید پندید مید بردم گل خلپی که گوچی حبویه هم دکتا شولی خوب کرگو ابه یعنی بازرگانی به بی پانزین هنه اف حفظات و پینجید مرید که هم دکتا کولاتی حبوینه شولی خوب کرگو ابه روژنه رنگه اگر شب دو جره چوبا پانزینه چونه برسته را رایدی باوزا و قربالانی آلوزی درستین بهی مدید در پانزکانا بزرین حالتنه ها دفش خلق ببو اگر اوی که گوب چنده مجمیران از پانزین افر پشت احمدر ما کردستانه نه دابلاغه کدیم وقت هم قربالانی و باوزا و آلوزی درست کردن سیده هندک شاولاتی هبونه قوانی بخوب دلیده دید ارجام زمی افره تنیدنه جبه جگن ده بیا خلقی سودمن به تشریه بریا رهنی حکمت اهل ما کردستانی هر وکی مگودیم و او دارو بر پنید سرجده هیچ رنگی که نامت به ندانم در اول اینها به در بیشین گردنید هر آسانم دخواست شه دستگیرد این هیش کن در حبکار بمویه که که افروسا بناقصینا پانزینا پحصاد و پینجی یاری در درورن و شفاقه دست گردنید هر آسان قولاتی جن پس کن تاریکار بمگل حکمت اهل ما کردستانی نیستم تشکر دیم به دست آماده بودن.
0: بله فرق کرده.
1: دمی حالا فی جهه که ببینیم که شاید یا گازنده که اگر به تبینی بکنیم که وقت در هر پنج خانه که به جمعه تلفون هنید گازنده دسکالای هلی که شید برگوان تلفون یعنی وان جمعه تلی تلفون هم تبینیم به آلی پرندر بکن بوی که گو دیبچون هم این شایی بکن سوی فرزگی ها دو هو که گلی در سر باقا از آقون دیب آوزان نرید بردست به من رقبرین خو کازان خو میکنیم روزانه 36000 لیتر پانزین گهنا پارسگاه دوگه ادجی رژه که که مفو حرف داره که بین آجی ها درگانه که نندی خواست و حضا خلق پارسگاه دوگه لورا افره تنید حکمت داری ما کلستانی داین و هنده دریا خلقی مقایش اکنی بریا رهنی بر بگیرم دریا خلقی بشین بخو پانزین پاپش جه حکمت داری ما کلستانی بر بینج برگوم پانزین که بازرگانی از بازر دهی گلک باید یود گیرانه نورمال 1500 و او ساباتی 2000 و 2000 پتر اگردی درب جلی دری پانزین ایدی بارگیرانی سر ملت خلقی چه باید تایدشی اخا هجارو گیم درمتا
0: بله کوک افراز دست

0: تخوش براستي اف كومبوناتي جرينج ام جام دونج براستي بريورين جرينجن كوكا راس مجي اف بسياري بكام اف بريورين تا موجا بكرين هر افرو اف بريورا تشوينت بوري جيبا جي كرني دا
1: بله بله اكيد امريكا اف بريورا تاني تشوينت بوري جيبا جي كرني دا خلبت دير تشوين جيدي هيتا كرني لان هر جيها كي بهيتن و بيجري بنيتا كرني اكيد ريكار تينا برقبن كي اف بريورا تاني تكو هاتلمن چنین همیشه کنده دوریم چنین دوست داریم خب که نه بپایشی بر بیتنوت بیکودانی حیدا داریم خب که بشه تن واندینا حفظ و پیجناری بدن خوابی نبین خوابی را هنیه بونم نه بحث تاکسی و آفاف آفاف بکنم سرجا جاده که فرده کی باشه افتر ملت های بلژی اجبار کنم کتور ملت تاکسی و سرینین ایدی فرده که در حیط بازاری دکم تلیکتن بله روش تارده که دیا باشتر بدن اگر خلقی هایی کار بکن خدمت های ما
0: بله که که افراس او بریارا ایکی آتا بحث جی کری که دیجیتال کرن سرا ورگردن پنزینه بری نو که جی بحث تا کرن که اف دفتر کن کبونا بهینه درست کرن اف خالا که دیجیتال کرن سرا ورگردن پنزینه دی جه کبونا گریتن تمامی؟
1: اکید گرد بختی از نوزه دنیا پیش کردی اف تکنولوژی و اف بابت تکنولوژی گلک پیش کردنی بخونه دیدین بابت اخسن دیوان بیارت هده شعرازن بعد دیدنا من راح ماتت كذا نعمل ردة يا زيارات كل يا ترى داكي باش لكنترول أبادتي كذا نو أكثر هايو أكثر بالغاي ترى داكي باش در خصني تختتي دام في كيم الدنيا تكنولوجيا مكثفة جهان هم تدا در نفوذ بين جالك أصلا كريش هم ميرة كذا بمردي كذي
0: بله که افراس آنکو اگر پنزین خانه که شوفرک چوک و پنزین ور بگریتن آنکو اف سیستم های سرانسری پنزین خانه دیجی ده تا زانیم که وی شوفری پنزین ور گردی
1: بله دیستر همی پنزین خانه اف سیستم هنی اتا پیراو کرنیم یعنی بونمونه افروکه روژه ایک شم بیه تو رو گلک تکسی چو هم میزانی رو توی اپلیکشن داده هنه تومار کنو هنه پنزین کرنیم یعنی پشتی سی روژا وی موافی هی اگر صبحی بچتن پیچ رنگهی او نشیتن وری که تنش برکو اف تکنولوژی هم بحثی خیلی و سیستم دیجیتالی یلک آشانکاری و روستی سابلاقی ندرستان هیتن دیختون و دیر شفاف دردتن
0: بله کوک افراس اکش بر یارا او بوشی که همی دزگین فرمی وید امنی تاری کاربون بورک خستنا دابش کرنا پنزینا میریش بر که براستی جی ایدی بیا آری شب و شوفر و خلکی بر یارا که تا بحث جی کر که او دانانا مدید براستی جی دیار دگا نجام بوشی وکی دیار که حتی ایس آجا خلک اکی تا تا کرنتونا و تا خاندا آن دانانا برو بلوگان و حتی دماهیه ایدی اگر کسی که اف کارک کر کوک افراس اف هزین امنی دشن اجراءات امنی برام برور گرن؟
1: اکید دزگید امنا هی رولوان نه تشبیل کرنیم امریکا روژه ایگی افرادت همی این جه بجگن از بارم در روژه به دا هیدی هیدی حتی خیلی جیل سربان برایت همی شرازا بتن آگادار بتن یعنی ما روژه به دا وانا هیا خودی برایت همی دی مباشتر هی ندیدن و مارا دا ایگی دی خلق مفایش اگر برایر همی بیندن و اب پانزین حفظ و پنجیناری تطریق خلقی از بارم دی مقایده بیندتن
0: که افراس اف پنزینا هم جه به حجید گنی و پشتوانی حکمت هرم و کردستان و 705 دیناری روژانه چند پنزین خانه دو که تیتا بلاف کرن و بزاوه که یک و پنزین خانه به نزید کرن؟
1: بله که بختیار تروژه چویش ده البت هم نکرین مهات بوندان اگر بله. حوات تبینی کر بتن بونمونه پنزین خانه هبویا هشتید بده از بارم تطریق من هشتید بله دست بلاف کنه پنزینه تیلی 705 دیناری لی اما همه جینا مجبر که وارسوار ده گرمای هاوینه یعنی شش و نیبیس بلیم سیست همه حتی دست بکرین تو اقتشن پروژه که دست بکرین یادی درشین اگر بونمونه داری میکرد سنتر دویدان بحث لیتیم سی پانزی خانه پانزین بلاب کردن اپ پانزین همه یا سر شش پانزی خانه دبلاب کردن بویی که که هم برا گیم تنبه بدن هم زیدر به دبلاب کردن و پتر خلق ما فایده بیدن اپ هر دی برویت همین گلوان برویت همین البته از همیش پنابیشن دیگو پتری خلقی بشید مقایش بریارا ورگتنا پانزین 705 جنیاری آفر پشت حکمت داری ما کردستان یاد دیگه
0: بله کاک افراز گلک جاران او چنده اجتی تا بحث کرن که بهرا دوکش پنزین گلک یا گیمه الچاف پارزگین تایبه تاولی رو سلیمانیه هر چند در جمار آکن جینوان پارزگین من آماجه بکری پتر اجی لی بحث تیتا کرن بهرا پنزین بو دوک گلک یا گیمه اره بزاوک سراست حکومی تاکو بیجین پارزگاه دوکی هر یکو افراجه بده زیده کرن؟
1: بله سلانی بیجین بزاو حولت حکمت هر مخلصم تایبشی پارزگاه دوکی اکید راسته نزدیک خواستا خلک پارزگاه ها دروگیه دی اگر تو تبینی بگیجیم از بارن از هجمارا زورا پرمبیل از حریم کردستان راستی جیم بویا اگر کو بیجین ایران زنیت تسر درست بچی کیم چوالا تا هم جمارا پرمبیل نینه او هیل حریم کردستان پارزگاه ها دروگی جی گلوی که دیجی خلک تیبی در جی های آورا پنابل در پارزگاه ها دروگی او همی کارتی کنی الیکترون کو در قابلاری ال آنزی ندرس بدن.
0: بله. بله که کفراس ام جی پی وی اینه که براستی اف آری شب تمامی چاره سر به بیج بر که خلک اک او شوفر جی جوی کشه بزار بوینه براستی تایی بد ورزی هاوینه دا پی وینه اب تمامی پشتیوان بر یاران اف کشه اب تمامی چاره سر بیتن الدماهی که کفراس اگر تا گوتنه که بیج بو خلکی یان خودان این پانزین خانان فرمو
1: بله از بارم خودان پانزی خانه به بگیر بمپان بریار تنید حکمت هرمه کردستان اگر جه بیجی بگیری نهیده گرنه یعن ایشه که بد یعن گرنزنده که بد مبری نکه گوده جی خرک شدن او جمعه تلقن یعن پانزی خانه بلا ایشه ترن دی بیبکن کشه که بد علیه یادوی بیدارین خلقی ما حسن بر پسکه دی بگیر برم بر اف ایشه و بیشه تهیی افقیران هیی پتر یه هایی کار بدگل حکمت هرمه کردستان تاکو بشین پتر یه خطی مقاریش مان برای تنیه ببینتن و پتر یه خطی بشیتن وانزین از 705 دیناری بدت خوبا بینتن چین که دانا پانزینی با طورم بلید طیبت پینش رو جانده و یه تکسی سی رو جده از بیجم تارده که یه باش بدن یه خراب نابدن
0: بله بله افراس رشید و که بر پرسیار آگاندرین لقای مقامی ها قزد هو کیب شوی که اکسر تود گلمه بوی گلک سپاس بوتا و فانزانیار ین گرین زور سپاس گوداریم پرست برنامه افروی فوکس دا که توری آبوریمو و بحسل کشه و پانزینه کرو او بریارین گرنگ یعن کجا قای مقامی پرستگاه دو کش در کفتین ایدی ام جی اپوی هیوی نکو تمامی اف کشه چار سر بیدنو ایدی شوفر و خلکک اف کشه کنو که جی بزار بون تای بتور زیهاوینه تا تمامی بتا چار سر کرن زور سپاس بگوداریم

0: بناوی خود مزنو دلوان سبک برزانی پلکفتا 50 سالیا دا مزراندن حزب سوسیال دیموکرات کردستان پیروز بایل محمد حاجی محمود سبکی وی حزبی و سرکردهتی و همی اندام و لینگرید وید کد رجنامه شرق الاوسط بلاف کرده سبکی هری مخصوصان نچیوان برزانی دا سردانخوای آوی دیماهی و دیمشق دا پیام سبک وزیر عراق گهاندو بو سبک کمال سوریه و ریخوش کرده بو سردانا چاوری کری یا علی زیدی بو بی ولاتی مسرور بارزانی سروکی حکومت تاری مخصوصان پلکفتا 50 سالی دا مزراندن پارتیا سوسیالیست و دیموکرات کردستانی پیامک پیروزبایی آراستای محمد حاجی محمود کریه مسرور بارزانی سروکی حکومت تاری مخصوصان چاپ پیکفتنه که دالگل کانال الجزیره آشکرا کریه هری مخصوصان حتی نکل همبری پتر صد پتر هزار هرشید مشکی و فروکت بفروکوانن یت برگریش خواه کریا و که او هرش راستا و خوش ایران یان جلای هندک میلیشان و نافخه عراق داته نکرن لو ما او پشگریا حکومت عراق کن دا کوچکتن دست هزت فرمی دا بید قایم قامی ها قزادهو که را گهاندیر الکوشکا قایم قامی ها قزادهو که بسر پرشتیا بریندار حیدر قایم قام قزادهو که و آماده بونا روبری ها نفت و کانزایان و روبری آسایش پرزگادهو که گنبونک هات انجام دان و چندین بریاجیی هات ندان عده ای عواد سلوکی لجنه دارایی پرلمان عراق را گاندیه آریشد لیست موچی فرمان بری تلی مخصوصان دا هیه و مجیلی راز وکر نینه هر وسط یای که چند روشت بید دا دی موچی فرمان بری تلی مخصوصان هیته نارتن دجه تیرور عراق الباب دست به سر هجمارک ها چک و درونان دا گرد سی کس دست سر کرن گوره میدیای عراقی او کسی تاتی نگیرتن سرپ ایرانه و بونو البرب و وان درونان هرشی سعودیه بکن همین داره گشتی تفگرانو جباد بیجیتن بجارده یا دیپلوماسیل گل سعودیه یا بمفایه برسه و موشکان هر دب موشک ها هیتدان انچاف دیری و پارستان خود دابن
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لی رادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جه رادیو دوک دم باش کودر نجا به برنامه کودانم به هورانه به هف کردن و پیشکش کردن برنامه جالی سرجان محمود درنیاری اوی جالی هگر خیلی و بعد تهت کردن هر و پیشکا مدیا جواکان و طور جواکی جی نهیل خلیل گرمه گودر نجا وقت زانین روژه گرمن هم ده ایوانه هم ده روجلات کردستان دی سال ده ترکیه و باکوره کردستان روجاوه کردستان پیشکتن هنن لعراقی و حریم کردستان جی روشا هم سیاسی تیتا گنگشه کرن هم روشا آبوری تیتا گنگشه کرن نوم کرداد جی لحریم کردستان بتایبتی جی کارا کرنا پارلا

کومری کوردی اتی ته دبکه کوسترک مسعود بارزانی بیا بردوام د بیجیت او دا خواز دکه کو همو پارتین له کرکو کی حزباتی نکن کورد بلا مسئله بو کوردستان کار وکن یعنی کوردستانی بزاوی بکن نه حزباتی له کرکو کی کینگ هم سرد کمن و تو کم پیک و کارت کن هر بیجاتنه کی کم پارچه پارچه کتنه و در دنگ ما برجه بویا کرسی کی ما گیم بویا او کسی که دیوسه ده کج ترکمنایه جلیستا ترکمنایه کم دجاتیا کسی کی چه ملت اکی کس ام ناکن به طیبتی کر دجاتیا کسی کی ناکن لی چو آتیا وی کرسی که جی خو گرم کر گوشی بخلطین سیاسی اینگو هنگ آلین کردی بو جی خو گرم کرو او ده او جار دجاتیا ماده سال و شل دیکه او جار دجاتیا خلکین دی دیکه او جار دسترجیر سر کرکو کی تیتا کرنی او جار دسترجیر سر زویین خلکی دی تیتا کرنی زویین خلکی دستاتین سر زویین خلکی حال هم بر اومد چه ها راوستن؟ به پارچه پارچه هم نشین هم بر اومد که راوستن لکرکو که حتی که حزباتی به تکرنه هم انجام ور نگرن دیواتو که هم به کردستانی بزاوی بکن تاکید بینم انجام ور بگرن چونکه هم بهزن کرد ده آلی سیاسی ده جی بهزه ده آلی پاراستنا انگو آسایشا خود جی بهزه بهزه کرد عالی نیو دولتی در دواری دیپلماسی خودشی به هزین لی ام پارچه نه هزم پارچه پارچه ده به ایویا جی داگر کرین کردستانی دجمن این کردان بردام مفایج وی اکی جی پارچه بونا مه ورگرتنه جور جاوه کرسن پارچه بونه مه عربا مفایجی ورگرد به طایبتی جی احمد شرعه ترکا مفایجی ورگرد پارچه بونه مه رجلات کرسن دیروک بره جی بومدای سلمان دیه که یکو کمر اسلامی دامزران در مفاجعه ورگرتون و ناج مفاجعه بینن لحریم ها کردستانه حتی انو که جی او پارچه بونه هیه زیان زراد داته مه که کرده زراد داته ها بونه مه زیان دگهنیت پاشا روژا مه زیان دگهنیت قوار سیاسی حریم ها کردستانه زیان دگهنیت روشا بوریا خلکی زیان دگهنیت مسئله دیپلوماسی ها کرده ناج بوه که دویت هنی تشتاده ام بری خوب به نشتمانی بری خوب بدنه ام باسه تشکی بکم برز نچروان بارزان سروک حرم سروک حرم کردستان وان روژا سردانا سوریه کر گل احمد شرع کن بو لسر داخواز احمد شرع سردان کر بو یعنی تماشه بکن ملکی و پیامکی علی زیدی سروک وزیر عراقی گیاند ملکی و پیام برادیا کردا گیاند جم ملکی و جبو چاره کرنا روشا روش آوای کردستانی و درست کردن از سوریه نو پیشنیار رو دست پیش خانی یه خونی درخص پیش لمیله که زمین خوش کرد که روبریا خواستر و هزین سوریه دموکرات آنگو هزین کردی لگل احمد شرا دوباره ورنگل ها و کم بن یعنی بود ری خوش کرکش بود چاره کردن گلک پرسان اف دیپلوماسیه که سرکفتیه کساتیه که دیپلومات کار که جهان جدی پی قابل دی که جا اف دسته مدوی مسئله ده بهزه بوچه ام بهستر ناکن بوچه امی بچاوی حزباتی تماشهی وان هولین سیاسی نشتمانی بکن بوچه ام جبوک ام پیشت دیپلوماسیه ده یک دستی خو بهز ناکن دا که ام کاربن زده تر سرکتنا بدست بخن هنه تشنه مسئله نه حزبیه وی رو جه لسر یوتیوب جسر باورد کم نامده بو سی پرسیار دی که جی مروبا یعنی ون قناغاشتی چاوا تماشید کن اشته روشا کرده چاوا بینن گله کس یعنی انسان ساده یعنی ناف جیانا خودانه یک دکان داره یک خطا یعنی آلیگری یانا آم اسپوری جلو برگی ویل خوکیری یعنی همه یک پیوی دیگوتن یک پیو دوید کرد یک بگرن همه یک تشی دیگوت دوید دخالین هف پیشک ده دخالین نشتمانی ده ام دستی هف دو بگرن ام نبیجن فلان حزبه و بلان حزبه و نزانم فلان کسه و بلان کسه کیت خزمت ها کرسان ده ام دستی وی بگرن پشتوانی ها وی بکن داکو و کرد و که ملتک ام بکار بند دویز جیهانه ده دویز سردمه ده ام جیه خو بگرن بلا کس چیروکا نبیجه اگر بیرنگی بردام که جیه مدوی جیهانه نو ده نینه یعنی جبروه که دویتم چکی به چاوه که دی بره خوب دنیدی
بچاوی حزباتیه بچاوی اکی تنگ به حزباتیه اکی توخ نا برا یعنی حزباتیش بو خزمت هیه ده خزمت بکی حزمت حزب قوتن حزب بقیمت دبن ججبه هیه که دبیت هرکس بیرنگی بری خوب داد هیوی دارم اف دست پشخریه که سروک دوکه سروک بارزانی دکه اف دست پشخریه که پارتی دموکرات کردستانه دکه جالی پارتوالی سیاسی دجی به گرمی بین پیشوازی کنن دا که ام وی کشه ایدی چاره بکن هم کارا کرنا پارلمانه پارلمانه خو اختیف بکن و همیش کابینه دهی دامزرینن یعنی هم دبینن کشه این خلکی گلکن کشه آبوری هدید زده دبن ها به کشه ایکی بنزین درکتی همو خلق سر وی داغفه یعنی باور بکن در اگر نزانم خلق برای خودن کیجا تورین مدیایی نزانم لیک برای خودن تورین مدیایی دورو بره ده بینه که دنیا انگو ولاتین داگر کر ولاتین دجمن جی گلته خوب مدکن یعنی روشا مدکن اج برویه که دبیت ام دبو چاره کرنا وان کارا چاره کرنا همو پرسکره کان آرشیان پیک و کار بکن که هولین حکومت هرم دویه که ده بردوامه راستی کاری که باش هاتیه کرن راستی کاری که باش تیته کرن جبو همو کرده که بقیمت ترین تشت اوه که ام کاره بین آبوره که چیکن آبوره که کردستانی هم چیکن همجه یعنی مثلا یک ریزی ده جه همو تشی بقیمت تره که مرو ده بدوه دست پیشخر ده که ام کاره بین یک ریزیه که ده واره سیاسی ده دواره آبوری ده دواره نشتمانی ده دواره دیپلوماسیه ده دواره لشکری هنگو سربازی ده هم درست بکن اش به چند دویتم پنگا و باوجن نه که همه تشتی که بچوک آلوزیه که بچوک درکت مرو همه تشتی بسیلوی شروع بکن راسته آریشه هنن راسته کشه هیه راسته بنزین مشکله آریشه هنو که راسته گله کیسباز هنن عدویت مرو مجال ندوان کیسبازا یعنی گله کسن راد وستن لدیف روشه نه وقتی که روشه که گنجای پیدا کن به کیس بازی نیز که مسئله دیم که اوش گردشا گلک آلوستر دی که اگر هم به دلکی باش به دلکی نشتمانی هم نیزی که هب بین باور بکن دی او کشه بخوش راحت چاره سر به لی کیس بازی دی بیده آستنگ دوی مسئله ایده برای گودان هجا لالی دن وقتی زانین لی باکوری کردستان و ترکیه مسئله قناغ آشتی گرم بویا اموسا بیشن هرچند حتی اونو که همه تشکجه فهم نگیریه وقت شخص که ایشو کاری من مسئله وکولن این سیاسته یه خوندن این سر مسئله این جواکیه خوندن این سر پیمان این دولتیه تماشه من سر آشیتیا نابرا ایتا هرما باسکه اسپانیه من چاوی خود ککر که دور ده تشک چاو هاتیه مشاندن دنابرا ایرا و بریتانیا ده یعنی ارتشا ایرلندا یا رخصن و دولت ها بریتانیا انگلتره سیاست ها که انگو دیپلوماسیه که چوا مشاندن یعنی دانوساندنه که چوا کرن کشه اخو حال کرن مسئله حزب فارکو کولومبیای اوجه نیزی که چل سال شرده کرن پیشتی بی چل سالی لسر چه خاله هاتن با افرونشتن چوا رکفتنه که چه کرن به چی آسای آشتیر ولات خو ولاتی خو گیاندن آشتیه من هر سیاجی تماشا کر یا نابرا یا فلیپینی هنک مخواند یا تشتک وک یا ترکیه و باکوری کرسان اینی نه یعنی تمام یعنی هر جیه که روشاوی جدایه هر جیه که روشاوی تایبته به تایبتی کردستان جی روشا که خویا گلک تایبته بویا چار پرشد نابرا چار ولاتین داگر کرد که خودی وان دولاتین داگر کرد بل نکه بلا سره چی کسه که یعنی مدجمن اگر اوریپی بونا خود چاره راحت بو مدجمن یه نمسلمان بونا خود گلوانجی چاره راحت بو مدجمن افریقی بونا خود گلوانجی چاره راحت بو بس املگل چار دولتان بو خوخ حاتنه دابش کرن که دویجن هم مسلمانن دینی بکارتینن یعنی دینی با برژان پیل همو پیروزین دینی دیکن با برژان دین خواه ده تماشد که
دویجن امجی خلکی وی هرمینه بناوی خلکی هرمی کند چی وقت کیس کتیه دستی وانا دلیوه کتیه دستی وانا

kurda bu komkujiye ve erişi ser kurdak yerine. Yap komkujiye, yap cinosayı da erişi kurdak yerine. Bir kimya barane. Yani çali ve tamaşet ki ahe ki zerin, ahe kursana. Yani kodi ahe ki zerin ki diyari daya kurda. Ava ve, ben erde ve, ser erde ve, coğrafya ve, daristaniya ve. Yani tişteki ve mizginiye jibu millete ve milleti. Le encan mernuzan çi bejin merib em bejin em beşansın, em bejin em nezanın, em bejin em berjöndiye hun zanın, em bejin de hamu direjaya dirok ede. Millet, vaktik millete desti hev girtiye, em parça bune. Vaktik millete gotiye edi vakti avakirna miratiye hatiye, meynu aşir ve aşire meşari hev kiye. Vaktik ku gotina edi vay Fransa, be, شورش هکی نود اسپی که شورش به شورش شود دولت یعنی سیستم بورژوازی و دولت هاتن آوا کردن مهینو دست به میراتی ها کرد ملت یعنی مخول گل چه سردمه که نگونجان دیه سردمه کولداری مدگو همو خلق براورم پیک و جیا میکن سردمه فیودالیزمه که آین که تا دوره مخول کر خلامو مدتش تکش بخو چه نکر که نمونا صلاح الدین ایبی پرچاوی همو کسیه یه مروانی هاشی تو با تابن امجوه درباز بون شوراشن مدرن دست پیکرن مبدست مبدینی و با عشرتی گریه کرد اوش دسته مچو ای دجمه با عقل بزاوید کرن با عقل بزاوید کرن جی پارچه بون همه مفایی ورگرتن کی چید بجه برا بجه از هیوید کم هر کس سال 1847 1867 باش بخوینید اگر هر کرده که وی 20 سالی باش بخوینید ده ببینه که قدر مرشه یان ما قدر خورش کریه ما قدر خورش کریه چونکه عقل ما ایه گرتن لواز بو ما برجواندی خو ندید ما سردمه نخواند و افروژ ام نخوینه یعنی وقتی وی تشید بجیم افروژ ام نشین بخوینه جبر وی یکیش دسته مد چه و دیساج خطری نکه جی سرمه هیه هم نشینج دلی و مفایی ور بگرن داگر کرین کرسانا ده هر دلی ویه که دیگه کیس بخو ما هیچ تا لواسید که ارشید که سرمه هم نشین وان دلی وین زیرین کتید بکن یعنی بوی دوی دلی ویده دستی هف بگرن خوب بگن جینن خوب یعنی برجواندی خوب سپین خوب بگینن معفی خوب هم نشین ویه که بکن هفجی نظام یعنی دوید بیا دروناس جواکناس ورن سروی رونن و یعنی خواندن که باش سرویه که بکن چونکه او نتیشه که نورماله کیچ یعنی او خواندن که تایبت نیتا کرن ام نشن شوی دردی در بکن خوش وی دردی رزگار بکن ام نشن خوش وی نساخی در بخن ام نشن وی نساخی چاره بکن خواندن که باش لازمه سرویه که ها دیرو کامه به ایشه دیرو کامه دیرو هم هرتم هم توانی داویجن سر فلان دولتی بیلان دولتی فلان علی بیلان علی باور بکن درجایی دیروکا کردستانه ده جبیلی کردا ام کرد بخواد دوانبار سرکینه هنش برویه که دویت ام دیروکا خو باش بخوینن درون ناس جواک ناس دیروک ناس دویت سروی بابا تی خواندنه که باش بکن و تیشتا که درخم پیشیا وی جیلینو وی نویینو که ام بو پاشاروجی ام چوا پیش بکنن ام درسه جا ورگرن ارتش پی یعنی لازمه قناق آشتی ما با ثابت کرد قناق آشتی ها ترکیه از حتی نکجید بجم از پشتوانی آشتی ادکم لی تیش چکو ترکیه خویاد که او تیش چکو از شخص خود تگیشم بلکه از خلط تگیشتیم ویجی از رجلی سرناکم و اد بجم دروین آشتی یعنی سر مسئله کردی دوازده خال گوتن دوازده هر دوازده خال سر مثلا امناهی ترکیه ده چو امناهی ترکیه بپارستن ده چو پککی چکی خو دینن و ده چو لجنه کی امزه بکی که اریوانا چکی خو دانیه و لجنه بلند دا بندست سر و کماری ده بیجه اری و پیشتی وی گو اری یا چیروک اکی عجیب درو دمو درو چی کردن او چیروک سر نای که بید یعنی سوکاتی کردنه بکرده یعنی تفگیر ها کرده جدوید یعنی باش بخونید به یکی تمام آشتی پیروسترین تشت آشتیه که مروب آشتیه چاره بکن دانستاندن پیروسترین تشت که مروب دانستاندن ها لفته گیشتین مروب گیته
مافی خو یانش هر چی کشه که مرو پک و چاره بکد لی نه تاوی معنی که مرو همو تشتی بمبر بکد زمان کردی سربسته نخیر ناسنما کردی سربسته نخیر مافی خو رخصنا کرده سربسته نخیر مافی خو برو برنا کردی هیه کرده هیه نخیر توانه که دیجی مرواتی هاتیه کرن دیجی کرده هاتیه نکرن دی بینه به کلی کرن استادان نخیر او کندین هاتنه سوتاندن ده بینه درست کنو خلق بینه وگراندن نخیر او توانن دیجی مروی هاتنه کرن جالی دولتی بد جالی پککی با ده بینه به کلین کرن نخیر ای چی بکنو ساده مسئله دیو سا به چاره کرن وک شخص من باوری بچاره کرن و مسئله بیرنگی نینه عدیسات بجیم تندی و برجدی و پیشتوانی آشتید کم پیشنوانی دانستاندن ایدکم مروب دانستاندن ها گاوکی باویجی تو چاره بکید حتی مروب گاوک پاشت باویجی پیروستر که مروب بکید و ناو شاریده لی ها وقتی ویاجد بجیم از وی حقی سرخو نابینم گو از بجیم ای پایی که بوچی چکی داتینی بوچی شرناکی المالا خورنشتیم حق سامین از بوی بجیم چمال شرناکی یعنی شاید که لی وقتی که مرو انجام کمبون ترکیه داخیانی ترکا وان 12 خالات بینید خودی او نچاره یعنی بی اوکه بی برنامه یه بی دارشتنه یه نخشاوه نهاتیه دارشتنه اوه او کسی که دست چکا بردان وگریان جیان سیاسی نیزی که 7000 جی اوروپا بیشن دیورن نیزی که 15-20000 دیش مخموره جیان نیزی که 4000 بیشن لزندان نزدیکی 4500 کس جبلی اندامن دم پارتی که نزدیکی 15-20000 کسه یعنی بجه نزدیکی 200000 کس راست راست دیواره و گره ترکیه و با کوری کردستانه کاری رژه که گلک مزنه آبوری دید وقت خویی هری خراب ده دیو انسان چه ها بجین هاویج بجیم انسان که به شر فری جیانه ببید تنهیلی برسی نکاری برسی بهیلی تنکاریو بیکار بهیلی یعنی بیبرد چه که عجب هم قناق آشتیال با کوری کشتان ترکیه برز و جلاند بجید گاوک جبو 1000 کیلومتر را دست پیکه که راست دست پیکه لی کاوی چه بیک تکرنه یعنی بو خلکه آشکره بکیم خلکه را گینن یعنی از پیشانی بیو آوی وان کسان ها کم کد بجید چما پیه که شر آوستانده یا اگریه گره کسانن وقتی آشتی دشمن آشتی بون وقتی شر دشمن شری بون او تیشه که عجب نتاو پرستین ترک اصل بوی او کهونه شورشگر این کرد او بناو این نتاو پرستین کرد این سل بوی نگل یک برای گیشت نه لا والا آشتی ها مو ترکاجی چی روکه شر مو ترکاجی چی روکه که دیه و دانستاندن کردا و ترکاجی لطرکیه چی رو که که دیه یعنی نوک یا جهانه جمع پرشتیارم که ده انجام هبید از باورناک انشالله آشتی بگیتا انجام انشالله کرد بگین مافی خو انشالله مسئله شارب تامی راوستید انشالله کرد بگرن قادا سیاسی بگیرگیم خدا مافی خو لیوالا انشالله و ماشالله نابید به داینا نخشه و برای کفتن این سیاسی این درست به نخاپاندن او یک پیدید اگر خاپاندن بکویت مسئله والا پکه که چک داینید سبه ده هزنشش ده هندش پیه که بیست رو ده با آقلتر در کرن جبرویه که دوید هر دوالی به درستی نیزی که مسئله بم هر دوالیش توان انشار انجام دایه ده به جوابه ده برسوایی کیب داد حسابه بدن خلکی او سوه هزار که خلکی اون دهاتیه کشتن جو کرد و ترکا نیزی که 150000 مروب هاته نکشتنه نیزی که 5000 گنده کرده هاتیه ستاندنه نیزی که میلیون کنیف 2 میلیون کرد جی خود درکتنه لگل جبله ای اوروپا ای باکور جی نیزی که 4 میلیون بچه نیزی که 5 میلیون مروب جی خود را چونه حتی نا 17000 انسان کشتاری وان ندیاره به سروشون بونه جاش بد ویت وانتشتا باخفن بلیج نه یو خسه وام جارا چیکن حتی ات وانتشتا چاره نه کی نه دی پگه که وره باجه رو دی

0: Blog Radio #.be #.ne.
1: درجین دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک دهنا پیشکش کردن. سردیر
2: سروک مسعود بارزانی و سروکی حکومت حرم کردستان 5 سالیه دامزندان حزب سوسیال دموکرات کردستان پیروزید گن. پیودار پارتی رادگینیتن دوید کنبونین لانین سیاسی انجام هبن. قایم قامی دو گیجی چمبریار دور کشه پانزینه دان.
3: سلاف دریجه یا دنگو باسا سروک بارزانی پلکفتا 5 سالیه دامزراندن حزب سوسیال دموکرات کردستان بیروز باهیل محمد حاجی محمود سروکی و حزب و سرکرداتی و همی اندام و آلگیرین وید کتن. برگای بارزانی پیاما سروک بارزانی بلافگریه گو زیده باری بیروز باهیه یا 5 سالیه دامزراندن حزب سوسیالیستا دموکرات کردستان سروک بارزانی هیویداره همی آلین سیاسی کردستان هفکارو تبابن بودر باسگرنا آلینگاری و هر واسا کشال کردستانه داکو خلق کردستان هر دمیه پاراستی بیتن دقی پیاما سروک بارزانی اپناو خود مزنو دلوفان به هلکفتا سال و گرا 5 سالیه دامزراندن حزب سوسیالیستا دیموکراتا کردستانه گرمترین پیروز باهیان آراستهی برای بارسکاک محمد حاجی محمود سروک حزب سوسیالیستا دیموکراتا کردستانه و مکتب سیاسی و سرکرداتی و همی اندام و آلیگیرین حزب سوسیال دیموکراتا کردستان ادگم الوی بیروری من ریز و خبات و قربانی دان و حزبا سوسیالیستا دیموکراتا کردستان لیدی روکا خبات و گلیمه دا هنه هیویا سرکفتن و بردوامی بواند خازم هیوی دارنم همی آلین سیاسی کردستان و همی آلیه کفکار و تبابن با درباسکرنا کشه و کردستان و گلیمه هردمی پاراستی بیتن.
2: روزنامه شرق الاوسط بلاف گریاکو سروکی هرم کردستان نجیروان بارزانی ات سردان خویا وید ماهی بو دیمشق دا پیام سروک وزیر عراق گان بو سروک کمار سوریا و آره خوشگریه بو سردان چاوره گریه علی زیدی بو سوریا ال دیو جه در این روزنامه شرق الاوسط سردان نرا گهاندی سروکی هرم بو دیمشق رولک مزن گرایه ده ورژاندن مترسین هف بشکندن برا بغدا و دیمشق در باره پیوندین دو قولی و دوستین هلاویستین امنی و سیاسی ال دیو همان جه در آن سروکی هرم کردستان نجیروان بارزانی پیان دنا برا سروک وزیر عراق علی زیدی و سروک کمار سوریه احمد شرعی دا و گوهاستینو بزاوه سروکی هرم کردستان نجیروان بارزانی برهمدارو خوشگر بوینه بو سردان جاوره گریه علی زیدی بو دیمشقه.
3: مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پلکفتا 5 سالیه دامزراندنا پارتی یا سوسیالیستا دموکرات کردستان پیامکا پیروزباهی آراسته محمد حاجی محمود گر دقی پیاما سروک وزیران برئیس محمد حاجی محمود سروک پارتا سوسیالیستا دموکراتا کردستان به هلکفتا 5 سالیه دامزراندنا پارتی ها هوا گرمترین پیروزباهیان آراسته هواین برئیز و سرکرداتی و گشت اندامو لونگیرین پارتا هواین خبت کار ادگم هیویا سرکفتن بو هوات خازم هیوی دارم پارتا سوسیالیستا دموکراتا کردستان مل بمل ادگلان کردستان خبات خودات سرکفتی بن.
2: پیودار پارتی دیموکراتی کردستان محمود محمد راگهاند ادوید کنبون لانین سیاسی انجام هبن.
4: شتک بخلچ کردستان بلین و عملین جبه جب کن. بای ایم پارتی دیموکراتی کردستان لو قناعت داین که پیویست لدوی کنبون وکا شتک بکره. بای چاوری اوینه که ام رک خسنا بکرد و هولکانش چلا ایم و چلا لانکان دیکا و بسپاس و لهندگ شخصیات و لانی سیاسیش بردوام بو اوابتا.
3: سروک حزب سوسیالیستا دیموکراتا کردستان محمد حاجی محمود راگهاند اوین دیجی هرما کردستان بن جهوال هرمینینا
5: دنیای همو کسی اکم و اوی دیجی ام هرما بید اوی دیجی هرمی کردستان بید حقا نیلی او هوای کردستان یورک برید یعنی بتوانی او هوای کردستان علم جید چون که ام هرما اوی دیجی ام هرما بید دیجی انسانیتا دیجی همو شتیکی انسانیتا در همو دنیا دا دیجی ملتکی خویتی اوی دیجی ملتکی خوی بید حقا نیلی لنا اولاتش اب منیتا ود.
2: سروکی لجنا دارایی لپرلمان عراق را گهاند آریشه ده لیستا موچه فرمانبرین حرم داهیه او مجیلی راز وکرنه نه بوه چنده گلاوی هفتیه دا موچه فرمانبرین حرم به نامه زختن. هر واسا عده عوادی سروکی لجنا دارایی لپرلمان عراق را گهاندیه که چند روشن بنداد موچه فرمانبرین حرم به نه نارتن. شرای خوبجی وزارت دارایی حرم کردستان رد کریه که چاری شک لیستا موچه داه بیدنو را گهاندیه در باره لیستا موچه فرمانبرین حرم چه تبین یکش بغدانه گشتیه.
3: هر و سال دیوزانیاریا وزیر دارایی عراق بریار دا نواراستا به هفتیه موچه فرمانبرین حرم کردستان بهنارا و نگرن. تانو که هندش فرمانبرین وزارت قربه و سخلمی ین عراق و هر وسا پرلمان تراجی موچه خو نوال گرتیه. بریار ابرو هر همی موچه خو ول بگرن.
2: برپرس مکتب آرخسنا پاردیل پارزگاه دو گه سر بسلزگین را گهان بزاود بردامن که همی که شو قیران بهنه چار سر کرن.
6: ابرو امید بینین. ولات ما ملت ما یه چندین کشه و آستنگارا در باز بید لی ام همید زانین و ما همیاجی سربورا جیانا خود آیا دیتی ما کودان و روشت گلک دجوارتر و نخوشتر و تنگافتر یه بسر ملت ما دهاتین و در باز بید و همی وقتا ملت ما خودان اراده بوید ملت ما بسر فرازی یشوان کسب و نخوشی و قیران و آستنگا در باز بید برهند دل نیابن ایمان امروی به خدای مزن و به خلق خوی خوشتوی کردستان ایمان ما یا پیقاهی ما که اراده وان ده یا سرکفتی بیتن سرهمی وان کسب و آستنگ و ریگری و قیرانت که راستره هر ما کردستانت او روش و ابرو کجی های همی هم جناب سروک حکمته و هم همی کار به دست این حکمته و گلک خلکی دیه هاری کار جی همی ید پیونه بهنده که بشن وان کشاب شوه که چاره سر بکن که برجواندی ها خلک مدا بیتن و برجواندی ها ولات ما و هره ما مدا و پاشا روجا مدا بیتن و هر وکو مهمی ها گلید بیت و مهمی ها باب و با پیر مجید بیجن تنگاوید دیف کرتن ایشالله اف روشه و او قیرانید که هم تیدانو که جی آن وان ظروف دو ماهی کود راستره حرم کردستان و توشی ما بوین ایشالله پانه یا خدای مزنده بسر فرازیل در باز بین و بار آبوری و روش جیان و خلکی ده باشتر لیتون و هیدی هیدی ده شین وان کشا چار سر بکین.
3: هر وصا برپرسی ری خسنا پاردیل پارزگه ها دهوگه سربست لزگین را گهان بهرا دهوگش 5750 دیناری گلک یا که ما بزاو بردامن بزده کرنه.
6: برشا پانزین جی پراستی ما گلک دیفچونل سر بابتی کری او هم گلک سرخط سر بابتی گرنگی و او 5000 برمیلت که حکمت عراق بو حرم ترخان کرین که بو مسخای ترم هر جماره که دیار کری یا لیترت پانزین برهم تینن او جماره جیتت دا بشکرن سر سلیمانی و حولیر و دهو که دا و که بجین دوی فندک بیورا و بشه می دهو که زاخو آکره 400,000 لیترت روژه دا اف 400,000 لیترت گهن بس با گلک گلک آکیمه اوه و اگر تو برامبری حاجت حساب که نابیتا 4-5 ساده جی راستی بس گلنده جی مبست آمه و کار مدوی بابتی دا او 400,000 لیترت داد پروری و پریکو پیکی بدن گهنه وان کس آید سرایه بود گرن و بردوام سرایه دا و حقیقت وان دو سر روش دو ماهی جی مشکل اکادی جا چه بوی او جی او پانزینا تجاری یاد بین سوپر و محسن و او دیاره کویلاتی هاوی یعنی جوراتی هاوی کوالیتی هاوی شکلا و گلک کشه اتدال هندک جا چه بوی برند جی اوید که برینو که او جید کری که اگر امکانیت هبن این پشن یا گرام کرن او جی قصد او حکمت دادن جی برند پتر ازدحاما چه بوی.
2: هر درباره کشا و قیران و پانزینه برپرسه را گهاندن القای مقامی قضا دهوکی افراز رشید اد برنامه فوکس الرادیو دهوک دا را گهاند. لقای مقامی دهوکی جی چندین بریار الدور کشا و پانزینه هاتی ندان کود برشواندی ها شوفیران دانه.
7: روژه ایشن بیه بلکه تکسی چو شو امنی زنیاری توی داخل کشن داده هنه تومکن و هنه هزن گرنه یعنی بشتیده رجاوی واقعی هی اگر صبحی بشتن پیش رنگهی او نشتن و اگر اجبرت و پتت نروجن بحثی کنی و سیستم دیجیتالی یلک آسانکاری و تابلاقین دستانه کده اختون و در شفاف داده
3: لدهو که بکار اینانا سیستم دیشکا رو جه بو پیدا گیر نگاره به بروزی دبونه
8: به کارینان و سیستم سولار آنکو بر همینان کاره به برکا تجین که روژه تهت دانان نیوار عبدالقهار ایک جخدان کمپانیه که بسپورد بوار دانان و سیستم تجین که روژه داد بجید بلی نوکه دانان و سیستمی یا کیم بو بلی نوکه حزا خلکی پتر لحاطیه بو دزوینان کاره به برکا تجین که روژه
9: دانان و سیستم و گلک ها کیم بو یعنی مانگانه احتماله مثلا جهه کی بو سی جهه ها با دانان زیده تر نبو بس نوکه دا یعنی 2022 بو حتی وی دمی مانگانه تقریبا نزی که 15 بو 25 هندک جراسی جهه تیتا دانان موی مانگه کی دا
8: حازم محمد عثمان رو بره کشتی پولزگی ها دو که دتا خویا کرن که حتی نوکل سرانسری پولزگی ها دو که پتری 1760 بشک دارید که هره به یه سیستم حتاوه بخواد دانایا
10: حتی نوکل سرانسری پولزگی ها دو که پتری 1760 بشک دارید که هره به اف سیستم حتاوه بخواد دانایا و قبار واجد بیت 22.4 مگاوات کاره بی و وجی اکید تک کارت کرنگا ارینی هل سر جنگه و پاک جا جنگه
8: دانان و سیستم تیجین که روژه بودا بینکر ناکه ربیل دو که گهشتی قیناقه که پیش کفتی و روژانه خلک اک قصد کمپانیت دانان و سیستم ایتکن و گرانبون و باه کاره بجی اگج اگر سرکی حزا خلکیل سر دانان و سیستمی زیده بکت
2: جا رادیو دهوک در جایی دنگو بسان هتنه پیشکش کرن
3: خیر و خوشی بمینن.

0: بنابرای خود مزون و دلوان دیف زانیاریان او رو وزارت سامان سروشتی و هر مکوسان دل دور بابت پنزین کن بید به فرمی دخوازش حکومت فدرال کرد بارا هر میش پنزین زیده کرد دیف پی تویاوی پنرید جبرگو 50,000 برمیل تنوکه پی تویا هر می پرنا کرد عده عواد سروک لجنه دارای پرلمان عراق را گانده آریشا ادلیستا موچه فرمانبر تری مکوسان دهه یو مجیلی راز بکرنه نه الواسات دیار کرد چند روژت بد دا ده موچه فرمانبر تری مکوسان اتهنارتن به کارینان سیستم تیجین که روژه بو بر همینان کاره بل پرزگیه ها دوو که برف زیده بو نود چید حازم محمد رو ببری گشتی کاره بل پرزگیه ها دوو که بجید پتری 1760 هفت پشکت کاره باوی سیستمی الپارزگه ها دو که هنو او بجیده بیتا اگر کم که نافشال سرکار بانشتیمانی را گرتنا پاراستنا جینگه هه دویف دو ماهی امارا نوکل زندان ترکیه دا 4,800 کس تاوانا اندامتی و پارتیا کریکارت کلستان پکه که او پشکداری چلاکی چکداری دا زندانی حاطی نکرن سرحات ارن پرلمانتار دمپارتی دیار بکری گود پروژه سایا چارچوب پروساشتی 3,900 زندانی ها دوگیرید بلی 900 زندانی ها نوگیرید شگر سزادانوان زندانی ها حتی حتی و تانبار بناوان به کشتنا هزت آسایشه هاریکار سلوک پارتی ها نوی ها یعنی پارتی ترکی رایان سر رای به چنده که تبینی زور سر پروژه سایا پسکرنا پشتوانی ها نشتیمانی و اگرتی ها کمالاتی هیه بلی بریار داید کنبونا گشتی ها پرلمان ترکی دا دنگی پی بدن بیولر زکا پیز یا پلا چار پوینت پینج پلی ترختر پارزگی ها دیلوگ با کور کردستان روی دا خلکیل هندک پارزگی دجی یت با کور کردستان و ترکیه هست بگیریه سقانان سیهری مکرستان را گهاند صبحی براورد دیل اورو پلی دیرمه دی بلند بند دو سقانان هزجی پیش بینید کند و هیوی دا باران چند دوره که تری مکرستان بارید ایکی شوند بجیتن پشتی نوارستا و هیوی دی هست پینگات که هیت دکرن پنچاف دیوی پرستان خود دابن
1: دهوک رادیو 88.5 88.9 دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار

0: تستی نباخچه ایا؟ اهب باش ترین موبیلیاتت باخچه ایت هی دهر الوری دسته کبی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه؟ دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دفحز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یالشتا و خوکا کیل دیویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: سروک مسعود بارزانی و سروکی حکومت هرمه کردستان پنجی سالیا دامزندان حزب سوسیال دیموکرات کردستان پیروزید گن. پیودار پارتی رادگینیتن دوید کنبونین لانین سیاسی انجام هبن. قایم قامی دوکیجی چند برگر دور کشه پانزی ندان.
2: سلاف دریجه یا دنگ و باسا سروک بارزانی پلکفتا پنجی سالیا دامزراندن حزب سوسیال دیموکرات کردستان پیروز باهیل محمد حاجی محمود سروکی حزب و سرکرداتی و همی اندام و آلگیرین وید کتن برگای بارزانی پیاما سروک بارزانی بلافگریه گو زیده باری پیروز باهیه یا پنجی سالیا دامزراندن حزب سوسیالیستا دیموکرات کردستان سروک بارزانی هیویداره همی آلین سیاسی کردستان هفکارو تبابن بودر باسکرنا آلینگاری و هر واسا کشال کردستانه داکو خلق کردستانه هردمی پاراستی بیتن دقی پیاما سروک بارزانی اپناو خود مزنو دلوفان به هلکفتا سال و گرا پینجی سالیا دامزراندنا حزب سوسیالیستا دیموکراتا کردستانه گرمترین پیروز باهیان آراستهی برای بارسکاک محمد حاجی محمود سروک حزب سوسیالیستا دیموکراتا کردستانه و مکتب سیاسی و سرکرداتی و همی اندام و آلیگیرین حزب سوسیال دیموکراتا کردستان ادگم الوی بیروری من ریز بو خبات و قربانیدان حزبا سوسیالیستا دیموکراتا کردستان لیدی روکا خباتا گلیمه دا هنه هیویا سرکفتن و بردوامی بواند خازم هیوی دارنم همی آلین سیاسی کردستان و همی آلیه کفکار و تبابن با درباسکرنا کشو و کردستان و گلیمه هردمی پاراستی بیتن.
1: روزنامه شرق الاوسط بلاف گریه کو سروکی هرم کردستان نجیروان بارزانی ات سردان خویا وید ماهی بود دیمشق دا پیام سرک وزیر عراق گان بو سرک کمار سوریا و آره خوشکریه بو سردان چاورکریه علی زیدی بو سوریا ال دیو جدرین روزنامه شرق الاوسط سردان نراغاندی سرکی حرمه بو دیمشق رولکه مزن گرایه ده ورژاندن آمترسین هفشکندن برا بغدا و دیمشق درباره پیوندین دو قولی و دو سین هلاویستین امنی و سیاسی الیف همان جدران سروک هرما کردستان نجیروان بارزانی پیان دنا برا سروک وزیر عراق علی زیدی و سروک کمار سوریه احمد شرعی دا وگو هستین و بزاوین سروک هرما کردستان نجیروان بارزانی برهمدارو رک خوشگر بوینه بو سردانا جاورکریا علی زیدی بو دیمشقه.
2: مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پلکفتا پنجی سالیا دامزراندنا پارتی یا سوسیالیستا دیموکرات کردستان پیامکا پیروزباهی آراسته محمد حاجی محمود گر دقی پیاما سروک وزیران برئیس محمد حاجی محمود سروک پارتا سوسیالیستا دیموکراتا کردستان به هلکفتا پنجی سالیا دامزراندنا پارتی ها هوا گرمترین پیروزباهیان آراسته هواین بریز و سرکرداتی و گشت اندامو لونگیرین پارتا هواین خبتکار ادگم هیویا سرکفتن بو هوات خازم هیوی دارم پارتا سوسیالیستا دیموکراتا کردستان مل بمل ادگلان کردستان خباتا خودات سرکفتی بن.
1: پیودار پارتی دیموکراتی کردستان محمود محمد راگهاند ادوید کنبون لانین سیاسی انجام هبن.
3: شتیک بخلچی کردستان بلین و عملین جبه جب کن. بای ایم پارتی دیموکراتی کردستان لو قناعت داین که پیویستا لدوای کنبون وکا شتیک بکره. بای چاوری اوینه که ام رک خسنه بکرد و هولکانش چلا ایم و چلا لانکان دیکا و بسپاس و لهندک شخصیات و لانی سیاسیش بردوام بو اوابتا.
2: سروک حزب سوسیالیستا دیموکراتا کردستان محمد حاجی محمود راگهاند اوین دیجی هرما کردستان بن جهوال هرمینینا
4: دلنیای همو کسی اکم و اوی دیجی ام هرما بید اوی دیجی هرمی کردستان بید حقا نیلی او هوای کردستان یور برید یعنی بتوانی او هوای در کردستان هل مجید چون که ام هرما اوی دیجی ام هرما بید دیجی انسانیتا دیجی همو شتیکی انسانیتا در همو دنیا دا دیجی ملتکی خویتی اوی دیجی ملتکی خوی بید حقا نیلی لنا اولاتش ابمینیتا ود.
1: سروک لجنا دارایی لپرلمان عراق راگهاند آریشه ده لیستا موچه فرمانبرین حرم داهیه او مجیلی راز و گرنه بوه چنده گلعوه هفتیه دا موچه فرمانبرین حرم به نمزاختن. هر وسا دی عوادی سروگیر جنادارایی یا پرلمان عراق راگاندیا کو چند روژن بنداده موچه فرمان برین هره مهنه هنارتن شرای خوبه جی وزارت دارایی هرم کردستان رد کریه کو چاری شک دیستا موچه ده بیدنو راگاندیا در باره لیستا موچه فرمان برین هرمه چه تبین یکش بغدانه گشتیه هولیره
2: هر و سال دیوزانیاریا وزیر دارایی عراق بریار دا نواراستاوی هفتیه موچه فرمانبرین هرما کردستان بهنارا و نگرن. تانو که هندش فرمانبرین وزارت قربه و سخلمی ین عراق و هر وسا پرلمان تراجی موچه خو نوال گرتیه. بریار افرو هر همی موچه خو ول بگرن.
1: برپرس مکتب آرخسنا پارتیل پارزگاه دو گه سر بسلزگین را گهان بزاوت بردامن که همی که شو قیران بهنه چار سر کرن.
5: افرو امید بینین. ولات ما ملت ما یه چندین کشه و آستنگارا در باز بید. لی ام همید زانین و ما همیاجی سربورا جیانا خود آیا دیتی. ما کودان و روشت گلک دجوارتر و نخوشتر و تنگافتر یه بسر ملت ما دهاتین و در باز بید. و همی وقتا ملت ما خودان اراده بویه ملت ما بسر فرازی یشوان کسب و نخوشی و قیران و آستنگا در باز بید. جبرهند دل نیابن ایمان امروی به خدای مزن و به خلق خوی خوشتوی کردستان ایمان ما یا پیقاهی ما که اراده وان ده یا سرکفتی بیتن سرهمی وان کسب و آستنگ و ریگری و قیرانت که راستره هر ما کردستانت او روش و ابرو کجی های همی هم جناب سروک حکمت و هم همی کار به دست این حکمت و گلک خلکی دیه هاری کار جی همی ایت پیونه بهنده که بشین وان کشاب شوه که چاره سر بکن که بر جواندی ها خلک مدا بیتن و بر جواندی ها ولات ما و هر امام مدا و پاشا روجا مدا بیتن و هر وکو مهمیا گلید بیت و مهمیا باب و با پیر مجید بیجن تنگاوید دیفکورتن ایشالله اف روشو او قیرانید که هم تیدانو کجی آن وان ظروف دو ماهی کود راستره هرم کردستان و توشی ما بوین ایشالله پانه یا خدای مزنده بسر فرازیل در باز بین و بار آبوری و روش جیان و خلکی ده باشتر لیتون و هیدی هیدی ده شین وان کشا چاره سر بکین
2: هر وصا برپرسی ری خسنا پاردیل پارزگه ها دهوگه سربست لزگین را گهان بهرا دهوگش پانزینا 750 دیناری گلک یا گیمه بزاو بردامن بزیده کرنه.
5: باشا پانزین جی پراستی ما گلک دیفچون سر بابتی کری او هم گلک سرخط سر بابتی گرنگی و او 5000 برمیلت که حکمت عراق بو حرم ترخان کرین که بو مسخای ترم هر جماره که دیار کری یا لیترت پانزین برهم تینن او جماره جیته تا دابش کرن سر سلیمانی و حوله رو دهو که دا و که بجین دوی فندک بیورا و بشه می دهو که زاخو آکره 400,000 لیترت روژه دا اف 400,000 لیترت گهن بس با گلک گلک آکیمه اوه و اگر تو برام بری حاجت حساب کهی نابی تا 4-5 جی راستی بس گل هنده جی ما بس دامه و کار مدوی بابتی دا او 400,000 لیترت داد پروری و پریکو پیکی بدن گهن وان کسایت سرای بود گرن و بردوام سرای دا و حقیقت دان دو سه روز دو ماهی جی مشکل کادی جا چه بوی او جی او پانزین ها تجاری یاد بین سوپر و محسن و او دیاره کویلاتی ها وی یعنی جوراتی ها وی کوالیتی ها وی شکلا و گلک کشه اتدال هندک جا چه بوی برند جی اوید که برینو که او جید کری که اگر امکانیت هبن این پشن یا گرام کرن او جی قصد او حکمت دادن جی برند پتر ازدحاما چه بوی
1: هر درباره کشا و قیران و پانزینه برپرسه را گهاندنه القای مقامی قضا دهوکی افراز رشید اد برنامه فوکس الرادیو دهوک دارا گهان لقای مقامی دهوکی جی چه؟
2: میتیشکا رو جه بو پیدا گرنا کاره به برفزی دبونه
6: به کارینان و سیستم سولار آنکو برهمینان و کاره به برکا تجین که رو جه تهت دانان نیوار عبدالقهار اک جخدان کمپانیه که بسپورت بوار دانان و سیستم تجین که رو جه داد بجید بلی نوکه دانان و سیستمی یا کیم بو بلی نوکه حزا خلکی پتر لحاطیه بود دزوینان کاره به ابریکا تیجین کد روزه.
7: دونو نو سیستم و گلک کن با این تو مانگانه احتمالا مثلا جهه کی بو سی جهه هاد با دانان زیده تر نبو بس نو کدو یعنی دوزارو پشتی بیستو دوی بو حتا وی دمی مانگانه تقریبا نیزی که پازده بو بیستو پینج هندک جراسی جهه تیده دانان اتماوی مانگه کی دا
6: حازم محمد عثمان ریو بلی گشتی پولزگی ها دو که دتا خویا کرن کو حتا نو کل سرانسری پولزگی ها دو که پتری 1760 پشک دارید که هره به یه سیستم حتاوه بخواد دانایه
8: حتانو که سرانسری پارزگاه دو که پتری 1760 پشک دارید کاره به اف سیستم حتاوه بخواد دانایه که اقابار واجد بیتا 22.4 مگاواتید کاره به و اوجی اکید تک کار تکر نگا ارینی هل سر جنگه و پاپش جا جنگه
6: دانانو سیستم تیجین که روژه بودا بین که ناکه را بیل دو که گهشتی اقوینو غکا پیش کفتی و روژانه خلک اک قصد کمپانی دانانو سیستمید کن و گرانبو نابوه کاره بجی اگج اگر سرکی حزا خلکیل سر دانانو سیستمی زیده بکت
1: جا رادیو دهوک در جایی دنگو بسان حتنه پیش کش کرن
2: خیر و خوشی بمینن.

بدباش فوكس زنگلن جيانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: عشق تو.
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستن رادیو دهوک بکن.

0: ایوار باش ابرو سرک مسعود بارزانی پیش وزیر لخانم مهولیور کنسولانوی بریتانیا الهولیری کن کنسولا گشتی بریتانیا خوشحال بناخواب دیدار سرک بارزانی و دست بکار بناخواب کنسولانوی بریتانیا الهریمه نشاندا پشتینی ویرو ابرو نیچیروان بارزانی سرک هریما کردستانه دیگل دکتر علی شمران بالیو زنوی عراقی لیسپانیا کنبو دیدار دا سروک نیچیروان پیروز باهید علی شمرانی کر پرکفتا دست بکار بناوی وگ بالیو زنوی عراقی لیسپانیا مسرور بارزانی سرک حکومت هریما کردستانه پلکفتا پینجی سالی دا مزراندنا پارتا سوسیال دیمکراتا کردستان پیروز باهیل آراستی محمد حاجی محمود دگد برپرسی مکتب را قسنا پارتی دیمکراتی کردستان الدهو که سر بس لزگین راگهان بزاویت مدبر دوامن که همی کشه و قیران بهنه چارک گرن جی درکش وزارت سامان سروشتی راگهان حکومت سی جساده و بازرگان هفته جساده و پانزینی دا بینکن و ایراق ایک لیترا پانزینی بو حریم ناه نیرید لدیف زانیاریان ابرو وزارت سامان سروشتی حریم و کردستان دل دور بابت پنزین کمبیت و فرمی دا خوازش حکومت فدرال کد بهرا حریمش پنزین زیده بکد و لدیف پیت ویاوی پنیرید شبرکو پینجی هزار برمیل نوکه پیت ویا حریم پرناکن لگورای زانیارین وزیر دارای عراقی بریار در نوارستا و هفتی موچین حریم به نراو نکرن تا نوکه هندک جی فرمان برین وزارت انکار ابو ساخلمین عراق و پرلمانتاران جی موچین خوان نورگتین بریار هر ابرو موچین ور بگیرن
1: روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

Slavoret geten bu hemi gohdaret radyo duke. Aw radyo salaha sala khizmata gohdaret khutkat. Khizmata kulture kurdit katura shambiliya kurdi u diruka kurdawari. Gohdaret khush tabi. Mazna gala jo ma ikuti chubu chkona helaya. اب سر و همی ورز صالت آختی سر همی حیوای آختی ها دازه حیوان اف حیوانو کم تدا طباخه سر به مهه ستیرا گلابش تلیتن ستیرا گلابش دست پی کهند یکو دنیا سقای دنیای سقای هوای یه بای برف هین کاتی بچید روژن شازه و هفته

بایه ها وینه وید گرید بو پاییزه. یعنی 16-17 جیشتا گرمکا گرمه پشنگی هیدی هیدی دی گرماتی هیت خاره. مزونه گوتی طباخه آگر بر بی آخه طباخه تری کفته مشتاخه. دیسای گوتی طباخه تری کفته آخه بو میویش مشتاخه. اب خود بیتا میویش گرم آده. گوتنا دیمایی که بیجی طباخه خودیر بخه

کنه خدان اف چند کسه کت ما خوده کریه خدان ما هکو بیشن تیمان ترک که آوه اشکان یکا زلالا بوش ما دابی تهوا یانکو ما هشتا چنه کریه دویره دا گله گله که گرنگه هنگ جدی وقت منه فکرن و گاه داریا مبکن چه باشی چه خرابی هنگ مب پس نمبکن یا گرنگ اوه هنگ همی دستا حلدن چونکه کم کنه و دیفچونه و شروفه کنه فلکلوره کردی ارگه واجه برسه ملیت همیا وقتی ما گود گود نیت مازن آمازن کی بون؟ با پیرت ما بون، دا پیرت ما بون، عقل دارت ما بون او نه چه عشیرت آون کتو بجه فلان عشیرت ابتنه بو بله یه همی عشیرت آون او مرو بون یه تکو گلک دم خبری هزرو بیر جان کرین او سرحات یه تمکه نگوتن اکش اون کسید گله گر یای خودش راضی بیتن ملک قسمه کوچر بو ما اینو بخاره لی دا خوزی هاتن که ام بحثی با خوره بکنه با پرتو که کدو چه کرن اش بیر هاتن ات ملک قسمه کوچر بر هفکنا سیدای بلند محمد خودش راضی بیت بجیتن اش زاده بی ملک قسمه کوچر بیت ملک قاسمی صد سال پتر عمر برن روجه توی دیمایی که جی وست سال تر هشت خوبی او تشتی ویدیتی چاف همی ود گراوه هر وکوی گوه ریدای ملک قاسم بیجیتن سال 1925 طور آقای گراوی دست پیک و حیواتیر مه روجه که امدگل ایک بوین گوتی اسید بینم که در دنیا سار بیت و بفرده بارید اشتا تیر مه یعنی دنیا گره گرمه ملک قاسم بیت میشه پسیار شکر یعنی دی چه دی چه که بفرین دی بارانین اوی بسفده گود بار بکه که بفره که وستا دی اف ساله هیتن که پرمیچ که توی هندی پارچت پاتابن مجی گوده باشه هین چه زانن طهر آقا گوده بفر اول چلی آوی نه تو بجیده بفر افصال گلک کویتن و ده باران هن اوی گوتی هفتیه کال چلی آوی نه دوی هفتیه دا ام باخور باخور دادنین با خوره چی های گاه دارد خوشتوی؟ با خوره اوه هم گوتی ده اینین ام ده برکی دان نصر گرککی گرکی آخه بچک بلند او برا ده بساله هیتا ناف کرن بو نمونه سال 2026 جبو دار دیار کرن هیوا سال همیه ده دازده برا دانین دورو بره توی بره مزم و هر برکی دیناوه حیوه که لنین یعنی بگش آدار حتت گهیتا شیاته بونمونه نووت حیوه دل سوا برا دانین هر دیسا هندی که هر حیوه که شوا که چند روشن بونمونه ایک سیها ایک سو بلا بیتن ایک هنده حیف مثلا شواده 28 سه سالا 28 سالا چورشین دویتا 29 یعنی دیف مهت ساله یعنی که دازم ها دیدن و دیف حیفه چند روشن حیفه دا دی هند برکاشی دان و دی نویت روشات سه دانن شنبی حتی دویتا خدبه دیزانی که کش روش دبیت خوشی کش دبیت باران و بفر بله هکه توی حفتی دا اول هبن

مسئله چند که گارسی که چه بود بیجن پاشای رواندوزی محمد رواندوزی گوته پاشای گوله او پاشای میرگه ها سوران او الکیلی رواندوزی پایتخت رواندوز بود او یا بعدینا پایتخت آمدیه بود میر محمد رواندوزی یکو نافدار میره گوره ویدویا اوی میرگه هیجی بخیتا بند دست حالاتا خوب هکا باش هکا خراب او انیت کر رابو گوتا ظلاما که خو آندو ظلاما رابن عقل داروی گوته هکا تدوی ترسینی ده دیاریا که بفره که چاند که کاتشی گارس دند که گارسی گاده ایت خوش توی هکه اوانه دی بینجی هر نوا دکان که طایر و طاولات فروشن گارسی الویلی هی دند که اوی حلیه و گلکا هیره پاشای رواندزه چاند که کاتشی گارس وره که دیاری بو پاشای آمدیه وقتی بو وره کری پاشای آمدیه گوتا عقل داری خو علی او خیر او چه بون وره کری عقل داری گوتا از بنی او یه تا ترسی نید کو لشکری من حس هنده بوشا پا ام چه بو پنیرین گوتا دیتو دی کلکی کند اوید بکری دی کلک کند دی بو هنری چوکی دی کلک کند هنگیب خود ته ناویتن چطش دستی خلاص ناویتن بعد اوی بلی بلی او چنوه دوید ام هیزا خو قوات خو نیشاب دهی گوته چاو گوته از بنی از ده پیش ما گهی ما آماده کم می تاین ده رشو کی هر بین که هندک دین بیت از بنی که افشوه همچین کیره نوبته ده ده ده نجور دهیم تفنگ و رشو کی و ده تو به هر رسا ده گه جری آن هر نبششی آن هر نفلان عادی گوتی او ده چن ده ده دهن ای گوتی ما مهند رشو کیانه گوتی از بنی او ده تین ده ده کفن ده رشو کیت خود ده نفن ده ظلابت دی حسا بین شش قوله هاتن هر ایک ده کس حچی هات میدی گوتی هرن همی جیب چکن هر نفلان عادی هر شبه زیرفان یه هوای دل فلان عادی بیتن اینا میره آمدی گوتی والا عقل دار تا تشتاکی باش گوت تا تی فکر شی با خوخار میوان ترینشتینل کچکا میری کچکا پاشای آمدیه حالا ده ظلم جور کفتن از بنی امت آماده اینه که تو امرت که چینه کیره اف شبه اف قولام اف چینه کیره زیروانیه بگرین گوتی هر نفلان عادی او چون ده دی هاتن هر او رشوکی ویبون ده دی هاتن حسا مهوانت و او کسیش نک میره کوره هاتین ما تفکرین بابو هچکو اوی چطه که باشه هی هنگی گادایت خوشت بی چک زیرا بون رشوکی نبون داشت کده اینن اینا گوتی دل خدا گوت خدا اوا گلک چکی هی هچکو حالا سپیده وقتی دا چنبه دی کلک دف جماعت گوتی اوا دیاری ما گل صلاوا گهی نمیره کوره اواجی داره حکر روشا که اکا ده روشا گشن رواندوزه

چون اکیچ کوچکا پاشایی پاشا روانده زمیره کوره میری گوته ها خیره گوته ولی از بانی اف دیکلی بوتا داره با آقل دوری گوته از بانی اوه اوه او تیگهشتن و لشکره ما گلکه بله دیکلی کن چه تشتی ناهلید یعنی اوه بیمنتن گوته باش هوا چه دید ویره گوته و پیش ما با هدو ایل چیت بره کلی گوته ولی از بانی همه مرغب ما شیف خور ده ده دوهن همی بچک با دو بین امیری از منی افشوا زیر افون یا ما خلاص یا مال کلی او ده دو چند ده دی دوهن او دو چند ده دیهن او همه حسا این امیری سر خوه جانت توتی مزانی چلی هاد و هر سر به ای که هشت و صحبت تین ادی جارا کدی باوا صحبت که کم هر سر میر رواندزی میر محمد رواندزی قول سر میر گها آمدیه.

0: 아주 더 심하다. 한 번인 삼아 보냐.
1: بله گودر خوشت دی گلک جا هم بحثی حیرانو که کردی و من یه گوتی گلک جارا پای تخت حیرانو که بهدینا دوران هیلی آیا دوران هیلی آجی گنده که های یه پناف و دنگ بستران بیجا و به حیرانو که گنده بچی گنده که بوشه اکودش آمدیه داد که بی یه ساره که بو اکود بیشم نابره آمدیه و دره لکه دو وقتی دا حوال رحیم جل کی بو من اف بندت حیرانو که فرای کرینا دبیجیتن دما بابت بو دوران هلیا ایک سای بطمندیه تو حیرانو کن سرو کنیویجی از باید کم گنده بچه یا به حیرانو که فوناتیک و دووک و وان شینا ات کنه آ وکیت حیرانو که دا دیار بیشن حیران گنیه چند آهینا سی برا کرنه یا سعرو شینا حچیلا که من ناس نکد او بجار کره یا سینا باشی بیده کچکی دینه ورا دب چینا گنیه پیگ با کپرو که چه کنو شقل که پاوینه سر اگ با شوید پا ایزا گلک سارو دریجن داخو کشینه پال اگ با من هزرخو یا کری و بو من واسه ها تا گوتن ببورن گو برچی و بروچکا سعدینی دووکاوا گلک نزیکی ایکا من پسیارا برادرکی کر بروچکا سعدینی گوتی مانه او دو برا بون ایک چیتا دوران هیلیا و برچیت مینیتن ایک جی اول دورا دوسکیا لگنده بروچکا سعدینی دووکاوا لحجا دیارش همی دورا بهدینا جو که او عید کنه آ او جی نیشانه که کو اف حیرانو که ایتوری نه دیسا بحثی هنده ایدیات کتن جهه جغرافی وکی گنیه و وکی هنده گانیا اون اوید الوی دوره خلکه دیتین وکی دی روش حالات ناس چط بیشن در باری حیران که کردی بیشن کرد سلیقه شاعرن یعنی بطبیعت خو ما ایکی هی چونکی از 3 سال ما مصطای هیتی تیترخ آمدیه بوم هیتی تیترخ ما مزیدی جوری نه ایکش سخلت آقا او گند از 3 سال ما ملویده تماما خلقه که کرد پروره هیتی تیترخی ما اواجی اکو بیشن فلکلورک هبو ما هنده تشت شويري هواي قيتن ايه كبوت قوتي خالدي عزير خالدي عزيزي نوكاج يسوخا خودي بهليت يهل كومالقها هيتي تي نو برا ديرو كوشيل عزي خالد مروبك يزانايا قالك في الكلورج برا خالدي سرگلت شتای آخفتی اب خوشی هوزانا چیت کرد من بود چینا به خالدی اینا روشالت ناد بجن کد بسلیقا خوش آعدن اب خو مام خالد که خالد چش ایدی نزانید کشو و کشت هوزانا ش... م... م... اکو بجن وزن و قافیات شتا لی اب خو لیک دینیتن و بطام اد بیجیتن بلی او فلکلوره نکهی تشتي بقلكي باش عندك كسا خوني زيكي مامي خالد كدي هل اتيتيا جبلي اتيتيا جي خلقا كدي شوية تشتي توي او بود بيجي تو خلقا بلافت كتن هكا هاتنا بلافت كن ابا هاتنا هكو بيجن پارستن نوها بعد ابن قلكو قرنگا ابيشتي خالي الدبر دجي هين خولي بكنا خدان کرو کچت ملتی ما هش کفن دو گلک حشکوزان کریا وان هزان و هاندی نه لو ما اگر امبر پرین دیرو که توری کردی وکین فلکلوری کردی دی بینین پزاره عاشق و اویندار هبینه حیرانو که هزان و هاندی نه کرو کبتی دارا حوشا ما مزنه مسیند خارو نعه مبنه شویدی نه شوادی مدید دایکا کچکه خسی آمنه از که خو نکدیدی کچکت بیتی کرو دینا چومت جما چم چتشینن چومت گلا بشکوشک نینن قدا پیار کد وی زمانیت کبن چت ببختن دروینا کرک دی بیتی دارا حوشاما بچی که مسین دا خاری پسندلی که شویدینا شوادی مدی دایکا کچکه کچک کربی که کچک دی بس وایدت کرو دینا لسربانا نکتاری خنجازیر البجن باری اگر سه جنابینی شش یارا بگری عزیز خودت تو هر سرباری

بله گودر خوش تبی. از بین بشه هر گرنگ نافل کلوری کردی دا بشه گود نیت مازن آیا از خوی لوی باوری هر کسی که ویتن سرویه بلند بیت و پیتوی کسی نبیت محتاجی به دست نمردانه بیت.

حالوی خود ببید. او زارو کو عیالوی پرورده بید، پروردکا جان او دیان خود را سرکفتی بیدن اف مروفت بیدن گودنیت مزانا کار بینیتن نکو بیشیتن لیکن یاری پیپ کتن عملی پیپ کت چکی مزانا گوتی رشاده ست خواهد که آبه توی تو بری ما نبا آموشگاریه یعنی خب پیپ کسی با نهیلا یه گوتی که خیر کرد اوی مالا خود تیر کرد نینک تشتک جیان دا لایک تشتک هبید گره دا جیان هر مرو بکی ایلا مازنیت ما گوت نیل سر گوتیم او ملتت پیش کفتی همیا گوت نت خویت کم کرین یت تومار کرین یت که نه پرتوک هندک شوید که نه دراما هندک شوید که نه خدمت سوشال میدیای دا کو عیاله و نوی چرکت و بزان کده ای بابت و چو گوتیا چکی او وکی چکی زیریا چه جارا بهایوی نهی تخاره بازن بیجی نکم رو بید افا اندخه که افا هنده گوتیت مازان اما با هوایی دی که اینا بیتن آخ آف دایی نپ نان دایی هکه تا تشتک چاند تو بیت تو آف دایی دو بر همی بدد هکه تا چاند تو بجین در ساکت خیره دیدم دو بر همی بدد افا چه نبو چکی آخ آوه آوه زیدد بیت نپ نانی کتو نانی بدهی نان ده ناویتا بلند کتن بس زویوتا یا درامتی پیش نای خید بیت آخ لمن ما آخ لتا آخ لمن لمن چون کرو گاید من او دما ایک بجید از ایک رفتی ما پنگاویه آریشا کابو چه بی اکی دی دی سکتی آریشاو یا بچی که یاوی بخوب مصرش یاوی اوی گادر یاوید کتن دیوی گوتنه بیتی اخلمن ما اخلتو علم چوین کرو گاید من تی مالا دی بس کروی چو بیتان گاید وی حد دو که چوین مزان بیجن آخا بحاره خوشترش گیای بحاره چونکه آخا بحاره گادرت خوشتوی همی خیر و برکت همی خیر و برکت جلو جوید کردستانه خوده کرمکا مازن آگل کرده کری لیم خوابن هم دجمنا هم کرده بخو ریکا خویات نکو بشین یا تیک دای شولا خو اکه چلو چوید کدستان خوده بس گلو گیای توی خلکک پید جیا نو کم خوابن جیوا گلو گیا خلک نشب چی تیج بر هنده اگرا یان که آخو کدستان زیرا بجال دشته هنده خیر و برکته جایت نزم رنگه که دیه جایت بلند و بفرین رنگه که دیه هر دوره که هنده تشت خود تعالیت که ندیاری بوملت کرد او نوعیت یای او رنگیت یای وکو درمان وکو خارن ام بین پنجار گیایت چولی او تیت خارن خود گلک کرم و گل کرده کری مظلومه گوتی آخادیر درمان چاویت کلا
إرادة خدي أم همي حس كين أم متحد عادي ديت كين متحد عادي خناكين بونمونا أسيه فلان قد ما بيجي أو والله فلان قد قالك يا خوشة أب خوي ما قالك يا خوشة بس إيد خلك الباتش ويت مشرين تاع هذا بيجي والله هولير قالك يا خوشة أب خود هوك قالك يا خوشة بس باتش ويت من هولير خوش ترى شو كي بوش أصلا نجوي ما أصلا زيت كم كو خوش ترى مظن بيجن أخا ولاتي خو بخو تشترش زير وزيفت ولاتي دي دي سو يقولي آخا ميرو جناش إيكا هل سويري مظن يقولي جابه بدن أمير هاتشي أو ديف خماوان هاتشي هر موقع دي دي بانتي خوبا چي اگر تدید دو کسا حش ایک و دو کر و بونا رسخت ایک و دو دی بینی هزر و بیره تو طبعات و گلک نزیکی ایکا دی جانکو گلکو خوش بن یا به آری شه لود بیشن آخا میرو جناش ایکا لی نشتی بی وقتی هما اکو بیشن برالله یا پر ایکا فیسبوکی یه اکودوت نیاسن تصویر دن اکودو اکو بیشن وینا دیگل اکودو آغوین او دی متحد خوکت یه دی متحد خوکت و پشتید گهنه ایک هیف چند هیف اکن دی چنه دادگه داشه اکو بین مزون بیشن آخفتن کلک و برانه چند تو ایک راکی ایک آدی آل شینه یان که آخفتن چه جرا خلاص نابن تو چند باقوی ایجار یا پتویه او تشته فه نبیت نه آقوی گوتنا دی ماهی که بجیتن آخفتن بیست و ششن بله سه جد خوشن نه تشته ها تا بعده بیتا تو بجی او یا خلطا گادارت خوشتوی یا پتوی او تو تشتی فا نبید نبیجی چکی وکی دیده چی تا خانا پر بیجی دا مروه پر بیجی اکا گل کاخو دی خلط گل خلطی آجی کتن و دی اکو بیجن بایوی هتا خاره نک کسو کارتی و نک نیاسو حواله توی گدویت خوش توی جانتین سلاویت در هنر مکاک ریان محمدی یه ترکش آمدی بو هوا دیاری هیم خیر

0: ویکشن بی سروک مسعود بارزانی پیشوازیل خانم هولیویر کنسولانوی بریتانیا الهولیری کر کنسولا بریتانیا گود او دی بردان بید لسر بزاوین خوابو گرنگی دانا زیده تر پیوندی ناو برا هریما کردستان و بریتانیا هر واسا سرسامی خواج به پیش کفتن این هریما کردستان دیاوین جدا دادیار کر افرو پشتی نیورو نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان دیگل دکتر علی شمران بالیوزنی عراق ل اسپانیا کومبوژا علی خواب بالیوز عراق خوشحال بونا خوابگان هفته جساده یا پانزینی دابین کن عراق ایک لیترا پانزینی بو هریم نهانه ریتن الدیوزانیاریان افرو وزارت سامان سروشتی ین هریما کردستان دیل دور بابت پنزینی کن بنو فرمی دا خوزش حکومت فدرال کد بهرا هریم زیده بگد جبرگو 5000 برمیل نوکه پیتویا هریم پرناکن ایکو عراق دتا خویا کرن نزدیکی 309 میلیارد دینار بو گنجی ناوالاتی هاتینه و گراندن روانگی ها ایکو عراق آماره کنو یا پاره هاتیه و گراندن بو گنجی ناوالاتی بلاف کرد گوته دا 309 میلیارد دینار و 141 میلیون دلار دیگل 500 کیلوگرام زیری هاتینه و گراندن ندیف زانیاری انسر کرده که بلند شیعیان طایف سامید ناوالیستا دخواست کر یا دایبو دادگهید یا دخواست کر یل بردم دادواری آماده بیت لی او نها لدر بی والاتیه
1: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

زنگ گلن جیاله برگرامه که روزانه تدامه دکرن و پیش کشکنش لخلیل کمال افرگرامه ده تبجیهیناش لای در هنر

از بابتی بیجم آن بحث دهیب کم آن بحث پیر کم سه چهار تشتکی ترکامه دا. نه از بابت اینا بیجم داهیم بینال هیوی ها بابتی من تشتکی دیه های بیجم دی پروگرام نبو از لیبورین گهداری مد خوازم شبر دک اگر را کازی آماده نبوم دهیم اما پیر من پروگرام اک پیشکش کرد دور او وی آی پی و او خانو و خانن وی آی پی و ستاف خزمت کاران و ناف مزگفت دار کاز گند بو تازیانه ما بحث لیکرد ام گله گله که خوشیم پشتی ایک یعنی پروگرام ما دست بکرد دمجمه چاره دمجمه پینجی اکثر اوقاف دو هو که راگهاندن اک بلاف کرد یعنی پراستی جی مدویتن ام ناف برنامه زنگلن جیانه و رادیو دو هو سپاسی ها اوقاف ها پاریزگه ها دو هو که بکن دیاره گوه خدا پروگرام ما یعنی پروگرام دمجمه چاره ما دست بکرد حوالان همیان بوچونت خواه دیار کردن سبی بابتی که اف خزمت کارن هنه و اف ستاف هنه و اف وی آی پی تنه ناو هم ازگفت دادن بو جنان و بو ظلامان مگو تا خلکی که این چد بیشن بو وانا و هر واسا پیشنیار توالا بوی که که او قافل دی بشید خوش بختانه ساعت چاره ما پروگرام پیش کش کرد پینجه او قافل دوه که راگهاندن اک بلاف کرد چه گود؟ دو خالد گرنگ راگهاندن آمده هبویا ای که گوتی بلاف یعنی بلافکن خزمت گذارین وی آی پی ده تازیان دا به بی آگهی آمه یا گوتی مهاجنین اف کار ده دکرن هندک خدان تازیان او اوی کردکن و مهاجنین او بابت دویجی وقتی ما پیشنیار که ما گوتی حوالا که حدیث هکینا گوتی پیغمبر مسلوه خود السرون گوتی وقتی گوتی باشترین خیر تازی دا از بوده که خوبی کمه ایکی گوتی چه گوتی آوه تو آوه میگیری بجا اوان جی چه خطل سر هنده کرد گوتی یعنی چه خطل سر قدقه کرد نو همی خارن و وخوانا کرد نو با تازیان داشت بلی آوه جش بلی آوه ادی همی قدقه نه یعنی درست نینه او اوقافه گوتی جش برنده از نو پروگرامی و رادیو دو هکو همی واند گهداریم بجاری گل مدار کرد سر بی بابتی سپاسی اوقافا دو هک کرد کم پراستی ده بجا دابچین بابت می اوه کرد بله و بابت اکی آماده کردی پراستی هم گلک جارا گله و گازنداد کن بیجین ایدی دنیا رو به باور بوی نه؟ هم مصاد بیجین هم بی کس به اکیت بیجین دنیا یا به باور با ما دنیا نه به باور با خلک هم یعنی باوری خلکی و احتمالات تای بگاه به ولی حتی هندک جیران به جاست از جیرانی بنا چیدن دک جیران بلکو جیران ایگ نناسم باشه پا مر عدد اکی هی ما عدد اکی هی پتری یا مالا ساده نوت امشین بیشین اوی که دکن چت کن؟ وقتش مال داد که اون کلیل آخو یا ماله یا تو پی چی اجور بعد دیدان آن بن قلینه آن دیکن اتناف قاف که گلاده آن دیکن اتناف پیلاوه که ده یا کشف اف پیلاوه یا مازن ماله آن یا بچیک ماله آن یا فلان یا همه اختین تین یا تو ایره دان آن دیدان اصد دراز اینگا خانی آن دیدان بر لیوار یا مهم هندک جهت کشفن گله گله کت کشفن پدر یا مالت مجید نا با جوا که مده اف یکه ها کرید باشه پا دوی سردمی دا اره اوی ها درست بردام بیتن تو چه پیش بینید بود که هکر اف ایدی همی خزان هر سروی رفتار بردام بین آب دیتن آتا گهور که کادی های بوبه که هکر اوی ها خلط بیتن گهور که کادی بوبه های یا باش تا بیتن آخونه که تشکی بیشیم بجا آه ما پسیار اکا چه کری بوان مالا انده بهنه که آخفتن بوانا بجین اوی وقت کن انده بجین او گهداری که بجداری گل مدار کن سهر دو هلن سفر 751-401-9743 و دیسیان جی پرایا تیک تو که جی بجداری گل مدار کن بس با پسیار ما بدن پسیار ما بجدن آخفتن آتا بوه خزانه چی هم یا که دم چنه جه که یعنی شمال خود درد کبن کلیل و مال دانه بل قنینه یان کند پلا وکی دا یان جیتنا قافک گلا دا و حتا دیمایی که آخفتونه که بشه بانه.

0: حكم لو بها خبدا تاع فيستون برونسي بلو بنال بال رودوي رود بيتن ونات اوغ بيتن جي افسانه ما شاء الله ايفوريا جالت خوشم راسي ابدن جا نومدن جي چه جاران ده دا دست بر گتنا پیواندی اپ کین جبال کما پیواندی تن سروی بابتی ایکن پیواندی دگلمه دا که احمد مزید یه دگلمه که احمد دمیتا باش بتن فرمان
1: های بالا دنیای سلام ورز بوده که خیلی
0: سلام ورز بوده گلکس پاس بخیر بی
1: خودش ترازی بیدن که خیلی بابا ده که جانه یارب یه سرکفتی بی انشالله
0: گلوه یارب
1: مخابنی ده گره جرم دن مینه آنجیک او دمتو ودگی آن برامه پخش که امنت آماده اینه
0: وای
1: که بلا همفید پاقیل نرسقی همیت رسقی بگرین دنیایت بازیم
0: بله
1: خود توفیقا مهمی عبدتم
0: انشالله سرکفت بله بله
1: ممنونم گره دریج ناکین بگاه که برا بطرف کاری هنه مزرعات ده گرن آن گیلیت گندی است بینیم بورا یعنی دانن
0: احا
1: چونکه که شونه جاله که ما خوانی منه سری گیری اونو کشی پا مال خمنا اینه دو که
0: بله
1: برای ما چه با نویره گم برا ما یک شنف حد خیده ما یک شنف جور با ما بخی کلی کیوه هندی مکو کوره او بره بردره ما پرس کنه اوید گلا وان آف با یا نهره اما خیلی درگیش کنن ای برا بجا پاس همون که رام با همراه بین که ایلاشی که رام این وزد که سر جمعات اینه هوی زحمته و که یکی کچکا ساویل که همون هوی میمه با اینا دیگه گویا گفتم میمه دای ادراش مکانی که باباش که چه کاشوانیه که چه داره چه که چه در دری بیتن این میمه با بیا ساول که بو بابا دری شده که پشت خوب اگر شد گل حوالا یاری کرد هر چه که به میمه یاد دینه هر چه که میمه یاد دینه یه برام نشین هش هش همش رو بین هش مکی کرده میگه خدایی که دارم من که دیگه یاری که کاری یکی برای خدای زحمت ها بس با عرفه که حالا دیگه ما حبام که
0: و کدی ما مستحمد تو نبین یعنی ام گله جا گله و گازندل بی زمانی که هم بجین نه باوریه دنیا یا وی دستی چوه وی دستی تو نبینی زیانه توی ایدی چاوره کری نه یا نه
1: زنی که خریده بوش از نابینه ما شما بگفت که هر جاده که هر کلونه که کامیرت دانوی نه یعنی انا بینیم دیار زحمت بیدم
0: تو نبینیم اگر
1: بود زگ کن بزی دیار کن
0: زور باشه باشه که احمد گلک سپاس بود و جاریتش یاجوان گلمه داد تو بخیر به سر شما
1: ممنون
0: بخیر به سر شما مسعود بازر که گلمه سید مسعود دمیتا باش بتن فرمان
2: دمیتا باشتر و خوشتر که اگه خلی رز و صلاح بوده دست خوش بر بجارت ناوی بابتی
0: گلک سپاس بود بخیر بی
2: سپاس سر ساق بی که اگه خلی در باره بابتی از خود بیجم هندک تشتیه های گوه بود دابونه عریب تی مترسی جه چه بید
0: آها
2: پا ما دیگر چت گرید ها
0: وای
2: اما دی کلاوه خو خوار کرد دیشی دان سکردت پلاوه دان مقلی نگ او دیشت کفت هم مالی و بویجی آسانه هی اما نه اوجه درگاه بشکینید نه اوجه پنجه راب چید مترسی که مازن افتش تراسیت بجم بلا بگوهرن بلا نهیلن بلا جهه که دیب خوب ببینن و چه گیدی که خلیل از بینم دک کنه دبلاجی دا دبلیت کاره بی
0: وای وای
2: او نه بس او که خلیل دبینی بگاوی نی بکا دو که بشه پاسپورت ده یه وای فی چند ده بشتا الله اما یکی حتی هفته
0: باشه تو چه باشی و خرابیت وی که داد بینی خرابیت وی پتران آن باشیت وی با ما بحث کن
2: خرابیت وی پتران که خلیل بو. مادم تشت بود دابونه بوش بر کسا که لاکی لارج درگی قفل که دا که کسا ای نشید کفته خانیته ما که حتی ایلانه روی جی اوی که همیت زان کال کیره ها. هر وگی تا نگردی اما پیلا وکیلی باشتره خرابی های پتره بعد اگر گل خوب ببن یا هم دانه تسلیم امانتی اکیب کن که خلیل یا جی دانه جه اکی واسا که ابتره ویب کوید نه همه همی گوال جه اکیل جه اکی جه اکی اوه بودا بو نرید همی دوکن پشتنگی تهندیده که گلت جارا چه وصای چه وجی که خلیل
0: باش سعداتا خوش مسعود هم گل گلک سپاسیاتت که این بو بش جاریت ها جوان گل مدان تو خیلی بسر جوان هشتا ما پیواندی تن سروی بابتی مگوتی آخفتاناتا چی بوی خزانه دماکو چی تا جه که کلیلا مال دانن بن قلینه یاند کند پلا وکی دا یاند کند ناوگلا دا یاند وکو حوالا گوتی دبل کاره و فلان و جا یعنی جهت بچه ها بیره همشه میشین جهت بل نیاست بیره نکو دانا جه که حسان باشی خرابیت توی چنه تا چه آخفتون بوی خزانه یا بیت کتن گلمه دا که کینگ کینگ دمیتا باش بتن فرما
3: دم باشتر و خوشتر که خلی به صلاح بوتا با میا بالا
0: گلک سپاس بوتا بخیر بین
3: خیران دار بی ساقوی سیده امن راسي ما حادثة كشير سارن دي هاي اصحابا يك جاركي برشتا پیغمبر مسلا دي خود السار بيت بجي تامي ترشتا بفيا خودي امانا بجتا بالي بجتا زدي حيوان خو بردن بفيا خودي بجنا گري دا باش بفيا خودي بجاعت ما شو سوا اويديو خو كليل خو مال جای کیپ درست آن دف گل خوبه با این پاشه پا ویا خوده امیتر و سید آوه که اوی دیش اف دابونری ده وقت دا پیر و با پیر و دیکیت ما و بابت ما بینه راستی اوه ات ناخمه دایل این اوه چندین سالم جید فیر بین اوه خطه توانه ویت حاله کلوانه و کم بیشنه آنه وی اوی دینه
0: بین کینگ تو نا بیشی یعنی تو نا بینی اوه آسان کاریه که بود زیکره یعنی نه هلم واسطم پشکاندن آدرگه و یا نه پنجره و یا تشگیری تو نبینه و آسان کاریه که بوان
3: بله خود یه سیده ماه ما جیویل سر مل بنده درگه ما درگه اویدی چی نداره ما دانی نسر وی او درد که بی بله خود یه سیده ساله اوندی به سیده زمان بریش بی یعنی جیران ترشتک مگو بدا بیشن چاوی تل مالاما بیتوام در کردین خلاص و بس نوکه بیجا جیرانیش خود او چوب خود او جیران نما یو که بری کو چاوی مالاته بی تو جیران چاوی مالاوی نینه ویجا دل مالاته بی ویجا وید بخو نوکه کار کلیل خو حاشا نف پیلا ویدا هم بقنینه و زوار جیادانه ایلین گل خور را کنی ببین او اکی دیش پا ویا خودی ها جاگر دزی کراکات او بعد وید خو پاریز این پاش پا ویا خودی
0: دست تا خوشم براسی تا اماجا پادکا گلک جوان داد گلک گلک خیراتی کینگ سرسران سرچوا سپاس بوده ما مقدم احمد کوچ هرید گل ما مستدام تا باش بتن برمو
4: ایوار باش کاج خلیل ایوار دا وی همی اول گهدار باش
0: گالاکس سپاس بخیر بی
4: حقیقت به توری سیارتا از ود یارینم بو رحمی یان بو خمازن کرنه که دزیکی خدا تو دی پسیارش جیرانه که که برا خدا او عیدی ممالا جیران خودی بو یعنی چه قصوری تی دایا مروف درگی جیران خوب قطت بشتی برا و کلیلی من آمانه تیتا طبعا مروف اوی وقتی کلیلی تیل تال مال وقتی بو ایک بشتی مروف بسحتا که بیتا مال فلان کس دید کلیلی بتوی یعنی یا بویا نوع ثقافت ایت والله اول سالا کمن مالا جیران خونه دیدی از ود یارینم بو رحمی ما رحم نمایا یعنی نه دنیای خراب و او دنیای بی باور او دنیا نظام یا چاوی نخیر خودی همه از این جاری بحث خودیم گل جارا عیالی منی در کفتی برای میل سری فرعی نچوینه نگو تی برای او کلیل بلال دفعه بتحتم تی سوجید رحمی نه یعنی نه سوجید تشتکی دینه اگر مرو بی برحم
0: یعنی بدیتن آتا که احمد حکم مرو کلیل خوب ده تف جیرانی ده باشتر بیتن مرو دانی تا من قلیلی
4: زور طبیعیه چکو جیرانی مرو برای مروویه جیرانی مرو وکی مالا دویه یا مروویه اول ده من یا وسایب
0: افیه کهانه ده بیتا جیهنده جیم که احمد یعنی ویانت نابین جیرانان دا یک نزدیکی نه پتر چه کتن یعنی وقتی کلی دا مال ده تر
4: اکید بو هنده اگر تو جیران خواد تکیل یک از ده تر هوا هبت ده رحم جو چه بد ده مروواتی چه بد ده گهداری چه بد ده محتاجی چه بد ما بو چه ام مالت خواد ده اینه مثلا فرع که ده پینجی مال ده نه خیر همه هرش ما بلافشته سریع گره که و بخواسی مکه ده اینو تو حوش اکیبتنه چه که تو بی جیران ما چه نابد ما منشن وقتی بس لو ما مروفه تیتا نمروفه دا رحم هبه دا تیکلی هبه دا هادنوچون هبه دا پسیار هبه یعنی هم همه تشتاده که نسوجه دنیای ده دنیا بی باوره نه خیر خود همه بی باوره و هرش مجد دلی خود شهره که وش اسمان تیتا خواره وکی ستیره که گشت بابو وی مازناتی چو پیوانای مرو هندی تو بری خواب دیکا که خلی
0: بله
4: طایره که هگر نزم بفرد جان التای دیاره هندی بلند فرد تو نابینی تو مایی
0: زور است زور
4: ریز و احترام بو هوا همیاو
0: گلک سپاس بو تا مقدم احمد کوچر گلک سپاس بو بزاری تا جیا جوان گلمد و پراستی تو بخیر بیم اولا عزیز من هشتا پیواندی تن سلوی بابتی مگوتی آخفتنا تا چه بوی خیزانا یا کو دمیدت که بید چیتا جه که ایدی کلیلا مال دانید بن قنینه یا کتت پیلا و که دانت نادت جه که نافگلا و یا بس چاف دان آخفتا نتا بو وی خیزانه دید چه بطن گلمه داشت پیجه گیزی بر گاره حوالک دمیتا باش بطن فرما
5: ما تو باشی که خرید
0: حالی تدرکو تو باشی انشالله سر چاویت من گلک سپا زور باشم تو چاوی؟
5: والله الحمد لله از گلک که خوش شدم خودش تا راضی بود از خوشید برنامه تریم خودی برنامه که سر کفتی الله وکیل
0: دوستا خوبی اشتالله گلک سپاس بودن فرمو
5: الله که که خیلی حدا فیگو بشه دی که موعد کرد کلیل دون تا باید بار بکه او بر چه شبه که از زیادی دوچمه و کس مولان تلوین گوت همه مولان در رو جهر جار ای برا با جاره ای دو جاواره خود وکیل سبارت وی آخناتا جیران اکه من هر وکیل بشن هر کلیل خود دانا جه اگی بار بکه خود زی جدار نکرن خود درگه نشکان دیه حقیقت
0: هره هره در زیه هات یکیدن درگه نهات یشکان دن راسته باشه باشه
5: در زیه هات یکیدن درگه نهات
0: پسیار اکه اره اره اف هزین ساده ات گلوی سردم پر آریشه ات گنجن یا نب دیده ناده
5: خوده از خود بینم نا گنجیده وگاه به مثلا از بحث خوکم من اگه وگاه به مروی دو کلیل هبن کلیل اکل دف دهی که مروی بیتن بچتا هر دهی که یادی جیو مروی بری که مروی دا بیتن یاشمه و ایمن تره هانی بو هر کس اگه وگاه به مزانه مولی بسنا دهی که با به وقتی دهی چیت سال سال مانیم ده باب جید گل چیتن اینجا مروف چپ کتن کلیل اکی ده تفکره خوب مثلا بشتی اوفته اکت آتی اوه ده درگی بخو وکی خود دیگه اگه خیلی نه مثلا همی گوه انی بو کلیل و شد اصلا جا چیتی دیه هی یعنی ده بیشی فلانتش کیره فتا هره یل کانتره دان هره یه کلیل فلان عردی آن جهت هی فلان عردی از خود بینم چیتی که گل اکی خلطه هم هست که این مروف شد جوازه چه کتا کت بشین مثلا کامیره تاین انده چته های کامیره دیار ران کرد که خلیه یعنی اکه مثلا کبره درگه دست وکر مادی که زن که اول زی کرده
0: بله سعادت خوش بتن حوال گیزی برگاره زوز و سپاس بو به جریت از جاچوان گرم دادتون خیلی بسر شما هشتا ما پیواندیه تاین سوی بابتیش بند دست لازد گنج برکوم اگر پیواندیه تاین که که سگوان حسنی گلمکاک سگوان دمتا باش بتن فرما
6: منو سید خلیل سلام و رز بوتا دوباره و سه باره و برنامه جیتی زیده برکتی
0: گلک سپاس بوتا
6: خیلی هرچند وی توری بلا جا همچه که جیواز بنست نگل گرد گلم
0: بلا بلا فرمو ایش
6: برچه مدیدی اما هر سر وی صحبت آخواست توره که دیب دمتا یعنی نافی ملتی دهنده که سید خلیل رخنه بابت رخنه و رخنه الخواه گرتن گله گیمه یعنی وکی بگاهی مثلا تو شیره تیلی کهید که آن رخنه لیکید گرید جوی دا توره بتا بش آوائی نا آوائیات میشکی مه وقت تا که یعنی آشبه به توره که گله
0: دیده که ابی آخو ناخو کده دیو دا چه بشی که کسا گوام دیده ناتم ابی شوار گیری یا یا شویه اوی رخنه گیریتم دیده ناتا چون که من مشی اوی پیچکا تیبینی یا سوی بابتی های پراستی ناف جوا که مدوا سایا بس متبینی یا سوی بابتی های
6: بله شوارگیری آن ابد آخه و دوزانی هر دو سبب دیگه تو هر دو سبب من سیدا تو دیگه قبیه و زوری دل تا کی زوری منو که بگم ملتت پیش کدی کابرا کل دفن بی روزه که
0: بله
6: گویی از الجه که بیم امنش

0: دي لايف
1: ده بيجا
0: غوتي يعني سروش تو طبعتي وي ملتي تشابي سيدا غوتي وان رينشتنا كل ده ما كي هبي جا ما بتك استطرات كنا مش باباتي دير كاتن
1: تنينا
0: با يعني رخنا ورخنا كي خو غيرتن هبي نافوند دا تشكن غوتي هر هيام يعني شن مده هيك رينشتن كابرايك غازندل سر هبين داين المقابل وكابرايك زانا برغوت رينشت دا چه بیش دادیش تی رخنی بگویل تگیرن دا تو بیه رخنی آبایی او تزانی او رخنال تی تگیرتن چهل دفته و چهل دفته نینه یعنی اول دفته ورگیر او سر آبایی با او یانل دفته پشت بیه خور آبایی ام پیت ویل ویتش تی نسیده هر نفس جوایی دادی سبب
1: ما مستسایوان ام دل وی بابتی در باز بین بابتی خوب است اجدا خنا خود بیم نفس جوایی که ما دا پرستیم گورای وی کار از دیکم حتی وی گوید بینم هفته و پنج صدش خلک ما اوی رخنی برام بری خود گرن بس رخنی لید گرن بس رخنی گرن بس بشنی توی خلطی و اول نظام بیست و پنج صده هکه ها بجی شنی که بوتا گهور که دین دی بشتا تا هکه تو ویب که دی باشتر بود جبن هنده اوی رخنی گریتن درست رخنی نا گریتن ابا ما کشک و سرکی هایت ناف جوا که مدام ما مستاسک وان بلا هم بر حوال دی وی بابتی بدیم هایی بینیم که امداب چینه پسیار آمه چینه پسیار آمه
0: ده در رخنم بود رخنی دست بکر ما برخنی دست بکر چنینه برچه تا یعنی جا شکل کم بیشن عرب دینی هزلی یعنی کنی سیده خلیل افرو ریکی جه کلیل یعنی شام حمام بان کال کرین یعنی هم حمیب شیم چند زیا خوبی من
1: ندر سیده خلیل
0: عفو و تزانی تشتکی تقلیدیه ما ایتناف مده دینا نا کلیل ما سحاشت بلاوی ده یعن بن قافکی گولی یعن بن درگی حتا دو ماهی که بس یاشمه و هنو زانم تو چند افتنت گل برادریت میر بودیش ده گوتی دم ندمی اویدیه یعنی ندمی باوریه و دوید اسنو زانم لدفمل دهو که یاشمه و از دویش ده ند گل برای خو خلیلی می آشمه و دهو که جه که گله گله که یه باوریه و نزباد زیه گله که ما یعنی از بویش جاوی سعد که می
1: یادید چه بید کاک سگوان چه بید کاک سگوان تا گوه خود باش ندابی تا برنامه من ناوی دهو که پیچ رنگ یک نی نایم یا ایکم یا دوه یا دوه ما بحث من یا چه گوتی من گوتی بیجن دنیا وی سردمی یا بی باورد بیجن خلک وی سردمی رحم نماید بیشن دلووانی گلگ نماید بیشن یعنی من گوتی هود بیشنه ها مادم هو سایه پا آیا اف کارمه ساده امد که آیا نابیتا آری شک یعنی بو وی سردمی گل آری شد وی سردمی ده گنجید یا نه یا بویا پسیار جهه
0: سیده تو شکل اکی گشگیری پسیارید که مثلا توی بیشه دنیا جا امش جز اکن شوی دنیا امین تأکید الوی پارچا ام تیده کن یعنی جا ام خواسانه و دیساب ازی بیجم نه تگوته نه جنابی تگوته دهوک مگوتی دهوک مدهوک کرا نمونه کشوی دنیای نه خیر ام گلک باشن بوی ناحیتی بر رأی آمن بس دیساب دومایی که ازی آخنا خوب دومایی که نم چد بیجن مقوله که هد بیجت سانهی زحمت و زحمت سانهی مقوله که فلسفیه جاوکی تو کلیلیت بیل جهه که زحمت زد شیری سیده امید دید دیزیه که دیزان تا برشاف ندینات بس کابرای که دیشت همه باوی حوشی دید بر را چد دیگه اشتی چاما چکی توری تا سرویس حبتی
1: هم چه
0: حلی ببینن هم چه حلی بووی مشکلی ببینن برای آمن هند واسا ندینه جه تقلیدی که همی کسی زانن باور بکه باوی بردرگی حوشی و هره کسوی هزری ناکت
1: دیبیشی کیا را بیا بزا بیا نه زوزو سواز و تمام استستگوان تو گله گله بخیراتی سر که باز سواز و بجرگی تجیازون گمه والله حوالین عزیز مدویت و منویتن یعنی افریکا جوا که ما همی وی گله و گازنده لیکت کتن یعنی سریک و چون گلک کم بویا گند و وکو بری اختمت گوته یعنی پراستی گلک لاواز بوینا هر واسه مثلا باوری جی من بری دانه گوت یا دهوک بس ویگو بجی از بشیم یعنی دهوک و همی جه ها یعنی پراستی وی گلو گازن دید کن یعنی ایدی باوری گلک گلک زحمت حتی تو وکو پیت بی بشه باشه حوالا که آخفنکا گلک آجان گوت بری هوا اوید بجدا بوند گلمدان گوتی حکت کلیل دف جیران خو سی یعنی گلک باشتره هزدا خود ویره داب کرد اگر تا کلیل داف جیران خو یا ای که اول دیفتر را تید کلیل ویتن دشتا مالا جیرانه تا دستالاف کرده او لایکی و پیواندی چه بوم لایکی دیوه یعنی پیواندی ها تا همه کن بو ویان دیگل دیکلی دیگل جیرانی چه بوم همین پراسی چه یعنی هزدا که یا جانه راسته حوالا که دیجی گوتی گلک کامیره تین و فلان و بیوان و افجیت اما اگر کامیره بیتم شیه اما درگه هی که همه هر حوجه کلیلی ناکد کلیل

0: كان بالك وخذ هذا قال بينا بالك ليش ارجعي بس عفاتك اوديا بس بجشتي بجشتي عدد تو بوفي بوباتي تشد بيجي خزانك دار كافيتنو كلي لي بوفشتا بن قليل هاي كاتت نوف بيلو وكذا نوف غولاندا انت هيك صاده يباش شوف اخفت انا تابو تشام دي هشتا بايواندي وركلي روجين دمي تابوش بتن فرمو سلام ريزما وستا چواني باشي سلام وستا جواب خير بي
1: باست که دمو مستا اوسا یا گده کلیت یعنی کلیت درگی مالی گره که مهمه چما دو بین درگی تنمی نوکری و یعنی گره که مهمه از اوسا دزانم و تنه ایت بودی جیناری خو باشدره چونکه تو گره نابیر خو جیناری خو قدر خوش که گره رحمت ته به تحالی بپرسی تهری وری یعنی تو کس وکی جیناری مرفانه نه بلکی مالت ته خودی نکر بلکی آگر پیکت بلکی تشت که بو بلکی قضا که بو تلوی دارین نی جیناری ته فوری حاضر به فوری هره و سری مالت ته بده و در یه تاوه که کلیت چی دستی دای باشتر تو کلیت دای نیده بر درگه ایدا جی کی دا ناو گل کی دا فلان کی دا و دستی که مالت ته تشتکتی که مالت ته اما دما جیناری ته بیجه که تا کلیت ندامه تا از هاش بینه بوم هزار قضا دبه وی بابتی دا چه به اما دبه رحمت ته به هم قدر تو باش بی تو جیناری خو بحبینی تو سرده هری وری هون هف بپرسن یعنی تو شوی که جینانه دما انسان وقتی تو چه رحم خودی اولا کسی که تی سر انسان جینارش خواه
0: بله
1: دما حتی براتی حتی خوشکتی حتی دایکتی جینار دی گیجه سرده یعنی کسی که جینار تا نزیکتر نینه
0: اهلی باشه بسیار اگر روشی ما اهلی کلیل هند بارگرانی هم رو فکرتت بری که خود دار جزنان که خود دار یا جیب دتف جیران که یا یعنی اکادی بر چه کتر معنی هند زحمت هند بارگرانی هم
1: خودی اگر مهم به تو کلیت داینی یکی ور یعنی یکی ور مال دار تو کلیت رو بدی جیناری خو باشتره اما اگر مهم نینه و کسی که نای مالا تنا چه در یه تک کلیت باشتره اما اگر تو دین آخ بده یکی ور کلیت بگر یا کلیت لی لازمه دبه تو کلیت بده جناری خود تو بجه هر سر جناره ما آ کلیت دستی وی دای لی بستی باشتره لوی
0: بله ساعت آتا خوش بتن هم زوزو سپاسیتت یعنی رو جین با بجداریتا جیاد جوان گرمه دا گره گلک سپاس تو خیلی به سر شبا هشتا ما پیواندیه تن سر بی باوتی براستی گل سپاسیت ما بوان حوال تا تینمایی که حتی اون کجی هاتین و آخافتن تو براستی دست تو همیان خوش بند ما شپیج دی کامل به هشتا من حوال اکت گل میاد دمیتا باش بتن فرما
2: بزرست الله منزخه چانی سر چوا حوال دارا حوال مایی گیو
0: گلک سپاس خیلی زو سپاس فرما جو
2: بدم ما مستا خلی سر سفاره پسیاراته
0: ایه
2: اب خور راستی ویژگوه ما دزیه مستر ایتاین و یا اکید مال ویژگوه مستر را کلی او همه چنی نه چکا اگر بول من روی فقر بیتن
0: ایه
2: خودی کلیب درگی وکردین کسان شده شو ورچکو کسان چنی نه ببتن تدگی هم برا بشید اگر گلو پاب دزی بازانی ما مستا خلی انی تو زانی ازگر حشتت کن و هنده جارو مرو بی آخناکای بید بیشدنی نه آخناکا خراب کرد
0: کرم که بله
2: بابتی تا سرتشتگی دی ماموسا خیلید
0: وکی چه بابت مثلا تا کیش بابت ویا بود هم چه گم بجاره بهت انشالله هنده که پیت ویا بی بابتی ها تا جی پیت ویا بابت ها که دی های چنی نه تو جی آخو بیشه که تا بابت تا چیه
2: بابت امانو که اکی مسئله که چه بوی سوشیاله ده یعنی باب جواک چو جواک تدگه یعنی اکا ویدس داری هم بردام بین جواک پیج بو
0: چوا پیج بو یعنی چوا چه دا کیش بابتی دا پیج بو یعنی بس داتا
2: از در گشتی بشم امانو که مسئله که چه بوی سوشیاله ده او سنهله مونه
0: مسئله
2: که چه بوی یعنی اکا 20 نفر والات ما بنا شهید کرن چه بیتونو صاب دنگ بنا دابا
0: هنوزم من بخصوصا چه بابت خوب بشه بابت تا کیش کنی او بابت تا به تم سباقوین ای بشه دویش رو شکی چه کنی بشه کیش کنی
2: مانوستا خلیل
0: بله
2: سر جواکی همون بابت اک جواکی
0: اوازی بابت اک جواکی اوازی بابت اک جواکی ها بابت خوی جواکی
3: از رون کن از هم مقصدای بیچه بس افو
0: نخیر دخواست لبولین ات کن دار کو به زحمت بله بله اب خوب بشتن بله کرم که
2: دانه جوکه ما چلو تا کن نوکه بس نوکه مو بایل تنیم بایل تنیش اش والاتی ما بیتا قطعه کرن
0: باش
2: باریاتش خود بیت او رحمه بریز بری بابا
0: باشه باش موبایل موبایل موبایل ش موبایل بگوه چید بیتم بلکی بوتا یا بزیان بیتم بس بو مهمی یا مفایم ام پزادان شورا به موبایل که این حوال عزیز
2: بلفعر بس والاتی ما عفو الوالاتی ما قرآن شه ساده بخورا بیتی تب کارینان
0: الله تو هو صاحب بینی زو سپاس بوتا ام ده حوال دیو اگه سبابته خب بابت دگش ان شاء الله موبایل تو زکه کین بابت زو زو سپاس بو پیوندی آتش یا جوان دیگر مدا ما حز که براستی وقتی ام بحث وی وقتی تو رخنه گیری زانه تو ده چا رخنه گیری گور گاو بده ما هر کس که تو رخنه لی بگی گور که کی بده بجی اوی بکدی باش ده بتن تا افریقا اوکر اگه خوب زیان جی بیت صبحی ده اگر تا چگی باشد که دای دی بوتوی جی کتن دی پتر پیگر بیت پی اما همه تو بیجی خدا باو چینا بیت برای من افری که پراستی جی حقا دید من بحث لیکن یعنی هندک چون دزیت هندک مالا دزیتانی تا دی نکن بی پنجه که بکر بی درگه بشکنی بی تشتگی چوا چوه هر بی مسئله ها چوی افری که دوی سردمی دا پرانیا خلکی جی گلو گازنداد کن سلویه که که بله چه یعنی آریشت وی وقتی گلک زورن دوده چه باشه خودناف آریش وان آریشان دا قرطال که گلک گلک یا ساناهی هم چهاره سرکرن ها اوی باورتی یعنی بو هنده که تو صبحی کلی لیب که درگه دستت هندک کسان دا یلا دهشتا پیواندی آورد گیرین حوالت مایجی کاده چه بشن کوچه دمیت باش بتون فرمان
3: باش تو رو خوش تر ما مستد تو چه باشی
0: سر چه با گلک سپاس بودم خیر بی
3: ببوره از دیر دیره دیم بس با
0: نه نه
3: دل خوش بیم دیپلوم
0: گله کیف خوش این تو بخیر به سر چوا فرمو
3: عزیزی ما مستا اللهی هری که رأی خود و مشی رأی که
0: هری که رأی که بلا
3: هر احتمال دل سر جیرانی اگر جیرانی باش بی تو تباوری به هبید باشترین جه و باشترین حل
0: بله
3: و که حوالا که کومن تک نویسی باشی گوتی گلک جارا نزیکترین کسی خودی که ندس ابتاریاتی جی طبعا کس چشه نزانید
0: زور آسته زور است.
3: آره والا.
0: زور است.
3: به هر جا به خوشحال بودم دید نت و جارا کدیات مف برنامه.
0: تو عزیزی گلکس پاس بده تو بینی یعنی اوه ها که تو بینی کوچر اگر اوه یا بردان بیتن ناف جوای که مدار تو بینی سالت بهتن ام ببینین آریش گلک مازم ببینی یا نه
3: خود ما مستا تو زانی طبعا روش با روش جواک ویران تره و خراب تره یعنی دوید انسان البرخور آستایی به حقیقه و زایدن جی ما اگر سیده اگر من باوری کسی که نبیده ده چا کلیرد مالا خودم اوه ما نمرو وقتی بیت جیرانه ای که معدنه ای که نیازی نه و جایم همی کردین ام رنگ ایک دی باب بی کسی غریب ناف مدانی نه به حقیقت و گلک جارا جی جیران و که جارا به خوشک گوتیش برایش بابیش خوشکش همی و نزیکتره اگر نه خوش یک جیه بیدن جیترین وقت کسی نزیک جیرانه
0: ساعت تا خوش به زور هستن دسته تا خوش
3: بود جاوید هم ماجد کم
0: گلک
3: سپاس دست خوش بود تا بی سر و بین راجی ممنونم
0: سپاس بود بجا به تا جیاد
3: کنون
0: گلک سپاس بود تا تو بخیر بی هشتا ما پیوندی تن سروی با بطی که رفعت سوز چیه گلمه رفعت دمه تا باش بتن فرمو کار که رفعت
4: دم باشتر که خیلی توی چوانی باشی
0: والله باشیم گلک سپاس بخیر بی
4: جاوید هم ماجد کم
0: گلک سپاس بود تا بخیر بی
4: خیرم دار بی
0: افر بس
4: چاوه جماعت ماتید کم کارمندی رادیو دوک خرا
0: کلک سپاس
4: که خلیل بوم مسلا جیرانتی و کلیلی و دانان ناف بن قرینه یعنی ناف پیلاوی او تشتگی خلطه
0: بو چی خلطه؟ پوننده که گو باشه بو خلطه
4: بی پیشی نوکه عالم افک هزره ند کر نوکه خلکی گلک یعنی جحیله نوکه یعنی افتشته زانی و کسیش نانشته مالا کس نوکه بی گاوی از دکریلا خودانی ما یکی ایلا یکی مالا مد زانی که کریلا منی آلویری نگو جیران نزانن یه بیانی نزانید بس غالبی جیرانی مرو ول خرطشت باشتره که مرو کلیلا خود دانه تنک گلک جارش مرو ده چی تجیه که اگه کلیلا نک جیرانی بیده بیشی تره سعک سلاجه فیقیک ماستک تشتک تیدابید بو بچوکا بمال بلا بخون
0: Ouais. Ouais.
4: كليل نك جيراني بيتشيتر المالا مروف يلداي كبابي مروف الخرا تشيتر يعني جيراني مروف البرا وبابي مروف تشيتر
0: ساعتا تخوش بتن رفعت ام زوزو سپاسیتت کن بابو چونا تا جیا جوان گل مدار تو گله گله بخیراتی سر چوا
4: اره والا حس کم چه جیران یعنی جیران دهمه گاوه یک بیت لمال امروه البرای امروه مال بابا امروه از چه هلا بین خو جیران خو نخوش نکه همه گاوه یعنی خوده بخوده هنگه گره کلا همه چوی نجیه ما کلیل خوی دای نجیران خوی خوی آتی نحدیقه ما آف دای آف و گرتیه و ما تو را حل کرده ما تو را و مرانده بدر کوا ششته جیران باش آن اوه ها
0: بله ساعت آتا خوش به زوز و سپاس به طرف عد سوی چی بو بش جادیت آج جوان گل مده هم گله گله سپاسی آتا جد کهیم تو بخیر به سر شد
4: سر هر دو چاوی مثل سریم سر چاوی که گشه
0: بله هم بردام گلو آتا سر پشکش که نخلق آورو یا پروگرام از انگلینجیانه هشتا ما پیوندی تن سبی بابتی مگوتی آخفتنا آتا چیه بوه خزانه یا کدام دیچی تا جه هکه کلیل و مال ددانی تا بن قنینه یان تکتت بلا و که دانت ناوگلان دان هر جه هکه دی کاخ نو هشتا سوی بابتی دیچه بیتن که که عبدالله ایت گل من که عبدالله دمیتا باش بتن فرمان
5: دمیتا باش که خلیل ایوار باش
0: ایوار باش تب خیر بی
5: خوی خیرندار بی سرکف دی بیش الله ام بدرش بی گل جارا دو صحبتا خود داد بیجی هر جور امرو بکی بابتا که بد تشتا که بد آراستا ایمه بکی بابتا که لو بد امشم و بینی خوری اختنا با گل جانا
0: بله
5: مثلا کلی لیجیک اف یا های خریل و گفت که چه بو جیرانی نهات گوتنی هندی تو بو جیرانی بیجی وصفا جیرانی تو نشه سرخور راکی اف گاوی جا هایو بردوام او وکیب تو کلیل تسلیمی وی جیرانی که معناوی تا باری که باری مزن دفعی های باری تر دفعی تو کلیل تسلیمید که او اچوم آن خسته که آن جه که دیر آن ام نزورین گوتل مالا مبد تو کلیل تسلیمی مالید که وکی تا کلیل تسلیم کرده خلاص خود اینا کلی آگر ای بر هر ریدانا که تشتا اگده هر بد که خلیل اوش زیدین دو وقت ده گاوی بچه ده مالی کنترول بکر خود اینا که هر تشتا اگده ویجا مالی وگیره دای بید امه بیجین آب بد که عرب بد هر ریدانا که هبد اب جیران از شد بازات زیدین دو وقت باجا بگو دای تو بو جیرانی هندی تو بو جیرانی جی بیجی یعنی جیران که مه وگاف که جی اوش هنده منطقه های هنده جال عدرال دورای های و گاوی دشمار چد به بجه جیران گویتال مولا مجی بد آبا کلیل میش تسلیمی تا تندی هم نزورین تندی شولای بومه چه بی آبا گلک خوش هزره او سرکفتی شه هنیز دهان خودی
0: چه بیتن افدهی کردن هم بلو بیشش جیران که عبدالله گلک جا بیتا سبب هنده جا اگر دزی یک جیت مولا بلو بیها تک کدن اکثر گمانا بلو بیب چی تا دف جیرانیم به جیرانی می وای کریم
5: نه از نه خودی او توشت واسه نو بن که خلیه
0: اگر پیواندی نبتن اگر مثلا پیواندی نبن گل جیرانه
5: چشی بی جیرانیه وی گاوی نه چشی یعنی بو جیرانی هندی تو بجه که مجه بو جیرانیه یعنی وی گاوی بجه آنه که مالا من آنه دزیر میرید کری نو اولا کلید خواهی داوی با
0: دمیتا باش بتن فرما
6: باش که خالی چهانی باشه
0: تو بخیر بسن گلکس باز بتن خیلی
6: خودی که خیلی سبارت بابت ده دو نقطه یه تایم بیشم یا
0: ایکی
6: آیکی همه رو بیچوت ملاخو داره بید دیکی لیل که داده ده جیران را چه خودی تو درگه یه پیلیه بگری که
0: از ناشته
6: یه حال خوش بید یه زنگی بید خودی دیکی لیل که خود گل خوب بدم نو ایل ده جیران را و یاد دوی که خیلی
0: بس پا نیوار که دابتر شگیدی بیشم یادیش بی نکه آخف ناخو مثلا مزدانت بیجن سو بوده و برو منت خو کامرو بی چند هیا بوی گلکه چه بیتن بوی گلکه
6: خود دا بود تمیجم کار خلیل اما ایتون نه بیتن یش خوب پشت راست هایی که از زیاده جرای که
0: بله بله دو کرم که فرمو
6: گلک حوال آماجه پیدا کن کلی کن دب جیران ها اوپا که جیران ها برزگر دوی حالت چی کرد
0: بله
6: اما جیران ها برزگر کلی که دوی اما چه لیات ابا اکید بیشن خرابتر لیوان بیشن ده چه دلیوان ها جرک میت او صلابات نا بینواد ویش دریجه قطعا بیتر
0: یعنی برزکه نا کلیل باشتر بدیتنا تا آن اگر دست کب نماله کیشک با اگر دست کب نه همیشه بیشنا تا اگر دست هاتن کب نه کیشک
6: از تشتاکی بیش ما برای خوب بگو بیر نقطه کودی و گرنگ های بگو بیر کردستان نوی که اروپیان ده یکی دو اینن یش خرا کمتر هشنه حیالت های پاقا دیده یک مینتال مال برا
0: باش

0: بعد تا خوش بتن باشه دست تا خوش بنی وات گلک سپاس بو بجر یا تجیه جوان گلمده زوزو سپاس بتن هشتا من پیوندیه تا بایدم دو پیوندیه دیموهی که هم دوار گیرین که باب ارکانید گلمه حوالی بردام دمیتا باش بتن فرما
1: دم
0: باشته گلک سپاس بتن خیر بی
1: ممنون جان دستابید که که خلیل باشی ها خویا های و خرابی ها خویا های
0: هر دوکا بشه
1: رحمت دی بابتا ده سر خرابی های آقوام خرابی های احترام دمه تو که گل خود بی گل اک جاران آگری بر با مالا وی کسی کری بر دست نه ضرار های پتر آلی کری درگهش کاندی پنجرش کاندی پتر نشان یاد جیران کنترول سروی آگری بکن جبو چند پک بونه بونه کلیل آوانا یان آف بردش آکت یوانا محفیرت و موکت آخر طر بونه باب آوانا مگوده تکیل پلر به درگه بلاب جیران آمه بابلال وره با آبگا بیا بلال منت ها
0: زور آستا
1: گلک جاران غاس یاش برقلینه ای هادی خود جیرانه به حسی هایی
0: وای
1: یعنی که بگو به تمام باش بی تمام باری همی چوه بی خانی و یعنی که اگر خواست او دی بادا پتا دست سر یاوی یا ارز گرتن آوی دا بسانه هیتر بیدن یعنی که یا خواست که نام به ماله را را بوی درگهش کانی پنجرش کانی زرار پتر یال به ماله کری سبب چه کلیله
0: بله
1: باشی ها به چاوه یکا که خلیل اکلیل آتا اگر تو دانی بان قلینه دیا چاوه بیدن ای که اگر تا باریب جیران خود نبیدن احترام ده بوده بیجم اگر یه دزیه بیتم خود دو وکیل دشت پنجر که راشد داخلی خانی بیتم گل اک جارا این یه بری کلیل یا گل خوب بری یا بر زکری چار اکادی چلس قکادی اینا کلو نابدل گیری خرابی گرانی پتر یا سرده هاتی اگر جیرانه ده باش بیتن و کساتی ها ده باش بیتن از بشم چه تشتشند جوانتر نینه تو کلیل خدا نبن خلی ندانه جه اگه پاراستی تن جه دست نیشان کری بید بگاه اگر تن دبلی تو آناش در وی خانه کلیل ها به وی کلیل خود که مده داد بی دبلی قفل که مدد که و مدچم
0: بله باش ساعت تا خود بوده گلک سپاس بو بجوری زوزو سپاس بوده هم دیدیم ها یک پیوندی وار گیرین ایک جهوال عزیز و بردان دار کود گلمه عدم تا باش بتن فرما
2: رزو حرمت سیداده چوان
0: سر چوان گلک سپاس بخیر بی
2: رحمل دایی بابا اینده جا آخدش دویم روی در کم روی خودش داد کم روی نزاد رادیو اب خودی ببوره
0: چنینه چنینه چنینه تو عزیزی کرم که سر بابت ما کاتا چه های بیجی فرما
2: سیداده خلیل
0: بله
2: خودی ما باریب جیران خونه ایتن اصلا ملویری او ایک
0: آها
2: او ایک ما اکم من اوه جیران اکم من باری پینه ایت اصلا نفر من آدیتی مال دیزیش مال ایکرینش بی وقتی کنه سر جیرانی
0: بله ده بله
2: من آدیتی
0: بله
2: من آدیتی یعنی که تانی که خلیم از هر بیشم باشیش خود دانی خودی توی صافی بهشت گلده صافی
0: دست تا خوش مداد کن زوزو سپاس ببر جاریتا جیا جوان گل مدن
2: ممنون تا من او تو خودی ببوره گاوه ببوره بلا سیدوی
0: خلیم چوه تا ماشی گم عزیزی
3: هوگ رادیو 88.5 88.9
4: رادیو دهوگ کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن

دنباش سروك مسعود بارزاني پیشوازی لقنصلانیا بریتانیا لحول ریکیرو قنصلا گشتیا بریتانیا خوشحالیا خو بدیدارا سروک بارزانی و دزب کاربونا خو وکو قنصلانیا بریتانیا لحرما کردستانی نشانده. سروک بارزانی لپیرمان پیشوازی لاندان پرلمانه که المانیا کرو دست خوشی لحول نوی کرن ده برا گیری کرنه لدوزا کردیو پنابراندو. ده برانبردا پارلمانتار المانیا پیزانین خو بارو لسروک که بارزانی یه میجو از منی حرم کردستان دار باره. افرو پشتینی برو نیجیربان بارزانی سروک حرم کردستان دگل بایلوزینی عراق الاسپانیا کمبو ادیداره که دا سروک نیجیربان بارزانی پیروز باهی لیکر به هلکفتا دزب کاربوناوی و کو بایلوزینی عراق الاسپانیا و هیدیا سرکفنی بخواز دکاریوی نیدام. مسرور بارزانی سروک حکومت حرم کردستان به هلکفتا 5 سالیا دادا مزراندن پارتیا سوسیالیستا دیموکراتا کردستان پیامکا پیروزباهی آرسته محمد حاجی محمود کرد. جدره که جو وزارت سامان سروشتی راد گهنیتن حکومت کو 30 و بازرگان جی 7 ساده یا پانزین دابین کتنو عراق 1 لیتر پانزین با

0: محترم نه نریتن. لدیف زانیاریان ابرو وزارت آسامان سرشتی هرما کردستان دیل دور بابت پانزین کمبیتنو به فرمی دا خوازش حکمت فدرال کتن. بهرا هرمه جه پانزین زیدب کتنو لدیف به تیویای پنریتن. جبرکو پینچی هزار برمیلتنو کدا به تیویا هرمه پر ناکن. هرشاد بند.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف ایچین کیا به هفرکه ایت موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین چهانه و جیک دریش التیف همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دفید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کهوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیات هیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یا لشته و خوکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی
2: والله آفرین خدا سردار کی بریک واتساب فریکا بو در فتا برنوی خلات دزبجه او بو پیشک داری که نیتی رو بشکنده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین بی ام دبلیو اکس 5 ده آیس کریمن بکراو ایکی بلاش
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا
1: جيلدن قباسان الستوديوين راديو دهوك بينا پیش کش کرن سردير
2: سروق مسعود بازانی پیشوازی لخانم هالیویر مصلا نیا بریتانیا لحوله رکب سروق بارزانی لپیرمان پیشوازی لاندام پرلمانه که المانیا کرد نجیبان بارزانی سروق گریم کردسانه دیگر دکتر علی شمران با لیوزنی عراق الاسپانیا کومبو
3: افرو روژای کشنبی سروگ مسعود بارزانی پیشوازی لخانم محولی بیر کنسولا نو یا بریتانیا الهبلی ریکر کنسولا گشتی یا بریتانیا خوشحال بناخاب دیدار سروگ بارزانی و دست بکار بناخاب کنسولا نو یا بریتانیا لحریما کردستان نشانده کنسولا بریتانیا گود او دی بردان بیت لسر بزافن خوش بو گرنگی دانا زیده تر به پیوندین دنو بر حریما کردستان و بریتانیا هر واسا سرسان بو نخوشی به پیشکفتن این حریما کردستان دی بیاوین جدادا دیار گر سروگ بارزانی بخیراتنا کنسولا نو یا بریتانیا لحریمی گریه و هیویا سر کفتن جی بو در کنوی دا خواست و اما دا یا خوش بو پشتبانی گرن دا ارکنویل حریما کردستان دا راگهاند و روش سیاسی ایراقی و پیوندین دنو بر هر دو حکومت حریما کردستان و عراق فدرال تورکی دیه دیداره بو
2: سرگ بارزانی لپیرمان پشوازی لندان پرلمانک المانیا گر و دستخوشی لحالوین کر جبو برگیری گرنه جو دوزا کرد و پنابران ده بران برده پرلمانتار المانی پیزانین برول مجوی سرگ بارزانی و از مونا حریما کردستان دار بری
3: افرو پشتینی فرونه چیوان بارزانی سرگ حریما کردستان دیگل دکتور علی شمران با لیوزنوی عراقی لسپانیا کنبو دیداره که دا سرگ نیچیوان بارزانی پیروز باهیل علی شمرانی کر به هر کفتا دست بکاربو ناوی وگ با لیوزنوی عراقی لسپانیا و هیویا سرکفتنه اتکار نویدا بخواست هر واساد و پاتیجی لبردامی یا زیدتری یا پیوندین ایراق و حریما کردستان دیگل اسپانیا کرب شوه که کود برشوندی هر دو آلیان دابید جلای خواب بالیوز ایراق خوشحال بنا خواب دیدارا دیگل سرکنی چیوان بارزانی دیار کرد و پس نارول سرکنی چیوان بارزانی کرد لدور و دو پاتیجی لبزاوان بو بهز کرنا زیدتری یا پیوندین ایراق و حریما کردستان دیگل اسپانیا کرد
2: مسرو بارزانی سرگ حکومت در کردستان پرکفتا پنجی سالی آدم از رندنا پارتا سوسیالز دیمکرات کردستان پیامک و پیروز بایی آرسته محمد حاجی محمود گر وجی دقیقه برس محمد حاجی محمود سرگ پارتی سوسیالز دیمکرات کردستان پرکفتا پنجی سالی آدم از رندنا پارتی سوسیالز دیمکرات کردستان گرمتینی پیروز بایی آرسته هاوین برس و سرکرداتی و گشت اندامولان گرم پارتا هاوین خبات کارت که موهی و سرکفتنی باید خوزم هیوی دارم پارتی سوسیالیست دیموکراتی کردستان مل به مل لانین کردستانی ده خبات خدا سرکفتی بن جه پیخمت دا کوکی کرن جه دستکفت نشتیمانی یعن خلک کردستانی مسرور بازانی سرک حکومت داری ما کردستانی
3: جدره که جسامان سروشتی حکومت حریم کردستان راگهاند حکومت حریم سیه جساده یا پانزین برهمت اینید و بازرگان هفته جساده یا پانزین جدر وط اینن دیار جگر حکومت ایراق رکینا دت ایک لیتر پانزین بو حریم پید وی جدری آشکرا جگر او مادت اخنناف پانزین دا که ببیت محسن و سوپر ج ایران وطات گلک کم بویا و گلک گران بویا وزارت سامان سروشتی حکومت حریما کردستان دیار جیگر هندک بازرگانان قرخکاری کریو دهن اسزادان و دیفچونجی یا بردوامه
2: برپرس رکسنا پارتی لپارزگاه دوگه سربس لزگین راگان بهرا دوگه جپانزین 705 دیناری گلک یا کمه بزاف بردوامن بو زده کرنه
4: افرو امید بینیم ولات ما ملت ما یه چندین کشه و آستانگارا در باز بید لی ام همید زانین و ما همیاجی سربورا جیانا خود آیا دیتی ما کودان و روشید گلک دجوارتر و نخوشتر و تنگافتر یه بسر ملت مداهاتین و درباز بوید و همی وقتا ملت ما خودان اراده بوید ملت ما بسر فرازی یشوان کسب و نخوشی و قیران و آستنگا درباز بوید جبرهند دلنیابه ایمان امروی به خدای مزن و به خلق خوی خوشتوی کردستان ایمان ما یا پیقاهی ما که اراده وان ده یا سرکفتی بیتن سرهمی وان کسب و آستنگ و ریگری و ایرانت کو راستره هرم و کردستانت هم او روش و ابرو کجی های همی هم جناب سروک حکمت و هم همی کار بدستین حکمت و گلک خلکی دیه هاری کار جی همیت پیونه بهنده کو بشن و در باز بینو بار آبوری و روش و جیان و خلکی ده باشتر لیتون و هیدی هیدی ده شین وان کشا چاره سر بکین.
3: آی مقام قضا دهوکه بریندار حیدر لدور بابتی دو بشکی ناپانزینید بیشیتن مجیلی گم کرنا فشارا و سراپانزینینه و گردت کرنا دمی اجبو شوفران.
5: قای مقام دهوکی بریندار حیدر لدور بابت داوش کرنا پانزینت بیجیدن مجیلی کم کرنا فشارا و سرا پانزینه و گرد کرنا دمینه بو شوفران.
6: او حیامه که هم مجیلی او پینگ آوه بون پفکاری گر پارزگه ها دهوکی او بریا نفت و کانزا جبو کم کرنا فشار سر پانزین خانه و خوش کرنا را که بو شوفران که دمه که درش ود کشا السرای شویدی مکن بونه کریه و ما بریار دایه که اف سیستم هم کفته کاری اوجی دیجیتالیه که گردگرنا وقتی جیه هر اصلا گرک پیوستی به نوشلای شوفران و

0: گو به ده تمار کرن نو کمل قضا دهو که دست بگیریا و چاو او رجا پانزینه تی ده دابش کرن سر پانزی خانه و هر پانزی خانه اکشی چند سیارا پرایفت بتن.
1: هر وسا قایمقام دهو که بحث لچندین برایارتنی لدرده بش کرن پانزینه 705 دینارید کتن.
0: تابلو سیاره بیت دست کان کرن او دو چتت سیستمی دا هر پانزی خانه اکال دهو که سردان بیکتن درستن اتخاندن که فلان روژه فلان دمج میری اوی هنده پانزینا ورگردی دا بشکرنا پانزینا 705 او پال پشتی کنش لای حکومتی و چه پانزینا دیان چه کرسته دیل به پانزی خانه نه دفرودن دیسا دا اوژی نبی تا قرابالغیل به پانزینی هر دمی پانزی خانه حساخو خلاص کرده تا دابش کردن شنید شدن پانزینا بازرگانی جی فروشید.
1: با دابازینا با های پانزین 20 تموز وزارت سامان سروشتی حرم کردستان را گهاند بود نابیتن با های پانزینا نرمال یا بازرگانی لیتر به 705 دیناران زیده تر به تفرتن و روژه که و پشتی هنگه با های پانزینا محسن 1000 دینار و سپرژی به 1200 دینار دا دیار کرن بله جه بجه نکر ناوه و پشتی ویب چند روژه کن. او جکیمیا پانزینه 20 تموز بازار آزاد گیریا و نوکل تابلیان با هایوان لپانزین خانهان چندین با هاین جدا تندیدن.
2: روی بره چندین دوه گید بجید نوکل چه برای بوم بیانی بوم ناید تنه یمه خمالیه و هر دیسا خلک خارو عراقی جی اتید برای بوم ناف عردمه اتکران.
1: روبری گشتی چاندنه لپارزگاه دهو که احمد جمیل ده بیشیدند نو که دا چه برابوم بیانی بومناهتنو تنیمه خمالیم.
3: راستی بر بازار مه سرکی نوراست و خارو عراقیه. افرو او دوتایت بومتین العلوه ما فرمان بره که های روژانت چه تعلوه و بهایت برابوم بومتینیتن. افرو خیار العلوه دهو که خیار باش 450 ها بویا. اف خیاره که نگله که باش بیتن 250 ها یعنی 250 تا 450 ها با زانی اگر 450 ها بیتن حتی 500 ها آنکو 400 حتی 500 ها با هایوی باشه یعنی جوتیار اکود بشن ضرر نا کتن پراستی یعنی برو بومه دیه فقی افصال ها همی با هایوی باش بو یعنی تاراده که گلکی باش بو
1: هر واساره و برگشتی چاندن الپارزگاه ها دوهو که دا دیار گرنجی جه 15 4 تا کو 15 11 باش لسر برو بومه بیانی هات یا دانانو بومه بره بومه بیانی ناهیدن
3: اف بازرگان عربیش گلک جدتین هر ناف عردی داد کرن امواش پسند دینی اکا پسند اکی بومه العلوه بینیتن آنکو او جوتیار پسند دویب کد که اف بره بومه مه چون که بره بومه بیانی نو که ناهیدن بره بومه خیاری هل 15 4 تا کو 15 11 با جال سری او بیانی تقریبا 600 دینار او هیچ شیوه ای که نوکر بازاری دانی نه چون بره بومه دید بیانی پس اک از بحث خیاری بود که من 7000 دونمی های افصال پارزگاه دو که هم پیش بینید که این اف بر همه وان 7000 را نزدیک 45 حتی 50000 تن آیا خوب مفروضه پلانا چاندن آوینی بید پلانک هبیتن چه روژا پشو بید پسند دادن بازرگان و جوتیاران دا که آسانکاری بو بیتکرن بو و گاسنا برو بو مخوف
1: جه اگر باران و کش و هوای گنجای لدورین هرما کردستان بر همه افصالای خیاری زیده گریه بله جه اگر نزنبونا باهای ده بازاری دا جوتیار به امید بوینه و اتنو که دابتنه او حولا و گراندنا تی چیا ددن بشکی دیجی جه اگر به بازاری برهمی به خورایی دن خلکی
4: ابرو هنرمند خود جرازی صالح آمدی و غراد ماهی گرل دور و غریجی هنرمند جمال محمد به حسل و یکی دکت
5: صالح آمدی و کنرمند اگه حشترانا کردید کر و حشدنگی کردید کر قلب کبو قلب رسانات یل دفه بو هنرمند یه خال خوش بو سال حامدی دنگی که رسان بو و سروی ریبازه بی دنگی و چو حتی بری چند سال که شم بیمتا 5-6 سال که کم زیده ستران بشی هیلای اوشش زبرتی ببو اگرد نخوشکه نخوشکتی آلیا من پچک متابعوید کر من زانی روش و روش صحتا وی تندرستی وی تک چیتن زور بداخوه دوشته بوم هره خوش کو اشم بیشم بروی دنگی رسانه همی گفت گویت مدا از شعر ده چو بوم دیر درف و اویدی من سال حامدی بخود دانسته میگو خدای چه دوشته بوم ها دوم سخت کرده میگو خدا چون که تأثیر که راستا خلمت کرد
2: سروکی حزب سوسیالیست دیموکرات کردستان محمد حاجی محمود راگان اویم دی جهر ما کردستان جهوان هرمینینه
6: دلنیای همو کسی که ما اوی دیجی ام هریم بیاد اوی دیجی هریم کردستان بیاد حق نیلی او هوای کردستان یورپ بیاد یعنی بتوانم او هوای کردستان آل مجد چون که ام هریم اوی دیجی ام هریم بیاد دیجی انسانیت دیجی هموش تی که انسانیت در همو دنیا دا دیجی میده تکای خویتی اوی دیجی میده تکای خوی بیاد حق نیلی لنا او ولاتش اب منی تو.
4: نوچه دمایل بردستی مل دهو گیب کارینانا سیستم دیشکا روشه بو پیدا کرنا کاره به برف زیده بونی چویم.
7: به کارینانا سیستم سولار آنکو بر همینانا کاره به برکا تیجین که روشه تیتا دانان. نیوار عبدالقهار ایک جی خدان کمپانیه که بسپورد بوار دانانا سیستم تیجین که روشه داد بجید بلی نوکه دانانا سیستمی یا کیم بو بلی نوکه حزا خلکی پتر لحاطیه بو دزوینانا کاره به برکا تیجین که روشه
8: دانانا سیستم رو گلگا کیم بو یعنی مانگانه احتماله مثلا جهه کی بو سی جهه هاد با دانان زیده تر نبو بس نوکه دو یعنی دوزار و پشتی بیست و دو بو حتی وی دمی مانگانه تقریبا نزدیک 15 بو 25 هندک جراسی جهات تیده دانان ماوی مانگه گیده
7: حازم محمد عثمان روی بره کشتی پولیزگی ها دو که دتا خویا کرن که حتی نکل سرانسری پولیزگی ها دو که پتری 1760 پشک دارید که هره به یه سیستم حتاوه بخواد دانایه
9: حتی نکل سرانسری پولیزگی ها دو که پتری 1760 پشک دارید که هره به اف سیستم حتاوه بخواد دانایه کو خبر واجد بیتنه 22.4 مگاوات کار دی و وجی اكيد تک کارت کنه ارنی انسر جنگه پاپج جنگه
7: دونو سیستم تیجن کروجه بو دوبین کنا که ربل دو کی گشت خینو غا کو پیش کفتی او روزانه خلک قست کمپانی دونو نو سیستم اتکن او گرانبونو بو هکار بجی اگ اگر سرکی حزا خلک سر دونو نو سیستم زیدب کت
2: جه رادیو دوک دریجا دنگو واسات پیشکش کردن به منشاد.
10: روزانه لی رادیو دوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به جمهوری بکن 0705 225 47 74

0: هاشتهوك راديو هاشتهاش بوينت بين هاشتهاش بوينت نا
1: هاشتهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن
2: گرنه جه دوزا کرد و پناوران برانبردا پرلمانتار علمانی به زانین برو لیمجوی سرگوارزانی و از مناهر ما کردستان در بریم افرو نجیوان وازنی سرگر ما کردستان دیگر دکتر علی شمران با لیوزینی عراق الاسپانیا کنگو دیداره که دست سرگ نجیوان وازنی بیرزباهی لعلی شمرانی گر پلکفت دا دست بکاربانای و بالیوزینی عراق الاسپانیا هیویا سرکفتنه بود کارینوی دا خواست مسرور بازانی سرگ حکومت در مکرسان پرکفتا پنج سالی آدم از ندنا پادا سوسیالستا دیمکرادا کردستان پیامکا پیروز با یارسته محمد حاجی محمود کرد جدرگی جوزارت سامان سرشتی راگان حکومت 30 ساده و بازرگان 7 ساده یا 15 دابین گن و عراق اکلترا 15 بوهره منحانه رید برپر سیر کسنا پادی لپازگاه دوگه سربسر از گی راگان بهرا دوگه جه 15 750 دیناری گلک یا گمه و بزاف بردامن بو زیده کرنه
0: بودیتن و گهداری ها برنامه و نیترین و چیان ملک

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: مثلا
1: استوديوين راديو ادهوك بينا بيشكيش كرن استوديوين راديو ادهوك بينا بيشكيش كرن سردير
2: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لخانم هالیویر محصولا نیا بریتانیا لحوله رکب سروک بارزانی لپیرمان پیشوازی لاندام پرلمانه که المانیا کرد نجیبان بارزانی سروک ارمه کردسانه دیگر دکتر علی شمران با دیوزنی عراق الاسپانیا کومبو
3: افرو روژای کشنبی سروگ مسعود برزانی پیشوازیل خانم مهولی ویر کنسولا نو یا بریتانیا الهبلی ریکر کنسولا گشتی یا بریتانیا خوشحال بناخواب دیدار سروگ برزانی و دست بکار بناخواب کنسولا نو یا بریتانیا لحریما کردستان نشانده کنسولا بریتانیا گود او دی بردان بیت لسر بزافن خوش بو گرنگی دانا زیده تر به پیوندین دنو بر حریما کردستان و بریتانیا هر واسا سرسان بو نخوشی به پیش کفتن این حریما کردستان دی بیا بین جدادا دیار کر سروگ برزانی بخیراتنا کنسولا نو یا بریتانیا لحریمی کریا و هیویا سر کفتن جی بو در کنوی دا خواست و اما دا یا خوش بو پشتبانی کرن دا ارکنوی لحریما کردستان دا راگهاند و روش سیاسی ایراقی و پیوندین دنو بر هر دو حکومتین حریما کردستان و عرق فدرال تورکی دیه دیداره بو
2: سرک بارزانی لپیرمان پیشوازی لندان پرلمان اک المانیا کرد و دستخوشی لحالوین کرد جبو برگیری کرنه جدوزا کرد و پنابران ده بران برده پرلمانتار المانی پیزانین برو لمجوی سرک بارزانی و از مون حریما کردستان در بری
3: افرو پشتینی فرونه چیوان بارزانی سروک هریما کردستانه دیگل دکتور علی شمران با لیوزنوی عراقی لسپانیا کنبو دیداره که دا سروکنی چیوان بارزانی پیروز باهیل علی شمرانی کرد به هلکفتا دست بکاربو ناوی وک با لیوزنوی عراقی لسپانیا و هیویا سرکفتنه اتکار نویدا بخواست هر واسود و پاتیجی لبردامی یا زیدتر یا پیوندین عراق و هریما کردستانه دیگل اسپانیا کرد پشیوه که کود برجواندی هر دو آلیان دابید جلای خواب بالیوز عراق خوشحال بنا خواب دیدارا دیگل سروک نیچیوان بارزانی دیار کرد و پس نارو لی سروک نیچیوان بارزانی کرد لدوری و دو پاتیجی لبزاوان بو به حس کرنا زیدتر یا پیوندین عراق و هریما کردستانه دیگل اسپانیا کرد
2: مسرو بارزانی سرگ حکومت در کردستان پرکفتا پنجی سالی آدم از رندنا پارتا سوسیالز دیمکرات کردستان پیامک و پیروز بایی آرسته محمد حاجی محمود گر وجی دقیقه برسم محمد حاجی محمود سرگ پارتی سوسیالز دیمکرات کردستان پرکفتا پنجی سالی آدم از رندنا پارتی سوسیالز دیمکرات کردستان گرمتینی پیروز بایی آرسته هاین برس و سرکرداتی و گشت اندامالان گرم پارتا هاین خبات کارت که موهی و سرکفتنی باید خوزم هیوی دارم پارتی سوسیالیست دیموکراتی کردستان مل به مل لانین کردستانی ده خبات خدا سرکفتی بن جه پیخمت دا کوگی گرن جه دستکفت نشتیمانی یعن خلک کردستانی مسرور بازانی سرک حکومت داری ما کردستانی
3: جدره که جسامان سروشتی حکومت حریم کردستان راگهاند حکومت حریم سیه جساده یا پانزین برهمت اینید و بازرگان هفته جساده یا پانزین جدر وط اینن دیار جگر حکومت ایراق رکینا دت ایک لیتر پانزین بو حریم پید وی جدری آشکرا جگر او مادت اخنناف پانزین دا که ببیت محسن و سوپر ج ایران وطاد گلک گیم بویا و گلک گران بویا وزارت سامان سروشتی حکومت حریما کردستان دیار جیگر هندک بازرگانان قرخکاری کریو دهن سزادان و دیفچونجی یا بردوامه
2: برپرسی رکسنا پاردی لپارزگاه دوگه سربس لزگین راگان بهرا دوگه جپانزین 705 دیناری گلک یا کمه و بزاف بردوامن بو زده کرنه
4: افرو امید بینین ولات ما ملت ما یه چندین کشه و آستانگارا در باز بین لی ام همید زانین و ما همیاجی سربورا جیانا خود آیا دیتی ما کودان و روشید گلک دجوارتر و نخوشتر و تنگافتر یه بسر ملت مداهاتین و درباز بوید و همی وقتا ملت ما خودان اراده بوید ملت ما بسر فرازی یشوان کسب و نخوشی و قیران و آستنگا درباز بوید جبرهند دلنیابه ایمان امروی به خدای مزن و به خلق خوی خوشتوی کردستان ایمان ما یا پیقاهی ما که ایرادا وان د یا سرکفتی بیتن سرهمی وان کش بو آستنگو ریگری و ایرانت کو راستره هرما کردستانت او روش و ابرو کجی های همی هم جناب سروک حکمت و هم همی کار بدستین حکمت و گلک خلکی دیه هاری کار جی همیت پیونه بهنده کو بشین وان کشاب شوه کی چاره سر بکن کود برجواندی ها خلک مدا بیتن کود برجواندی ها ولات ما و هرم و مدا و پاشا روجا مدا بیتن و هر وکو مهمیا گلت بیت و مهمیا بابو با پیر مجید بیجن تنگاوید دیف کرتن ایشالا اف روشو او قیرانید کو هم تیدانو کجی آن وان ظروف دو ماهی کود راستره هرم و کردستان و توشی مبوین ایشالله پانه یا خدای مزنده سرفرازیل در باز بین و بار آبوری و روش جیان و خلکی ده باشتر لیتون و هیدی هیدی ده شینوان کشا چاره سر بکن.
3: آی مقام قزاد حکی بریندار حیدر لدور بابتی دو بشکی ناپانزینید بیشیتن مجیلی گم کرنا فشارا و سرا پانزینین و گردت کرنا دمی اجبو شوفران.
0: قای مقام دهوکی بریندار حیدر لدور بابت دابش کرنا پانزینت بیجیتن مجیلی کم کرنا فشارا و سرا پانزینه و کرد کرنا دمینه بو شوفران.
5: اوه هیامه که هم مجیلی اوه پنگاوه بون پفکاریگر پارزگه ها دهوکی روه بریا نفت و کانزا جبو کم کرنا فشار سر پانزین خانه و خوش کرنا ره که بو شوفران که دمه که درش ود کشا السرای شویدی من کن بونه کریه و من بریار دایه که اف سیستم اپ کفته کاری اوجی دیجیتالیه که گردگرنا وقتی جیه هر اوسا گرک پیوستی به نوشلای شوفران و گو به ده تومار کرن نو کمل قضا دهو که دست بگیریه و چوا او رجا پانزینی تی تدابش کرن سر پانزی خانه و هر پانزی خانه اگه چند سیاره اپ رایفت بتن.
0: هر وسا قای مقام دو که بحث لچندین بر یاردنی لدور دبش کرنا پانزین 705 دینارید گدن.
5: تابلو سیاره بیت دست کان کرن او ده چتت سیستمی دا هر پانزی خانه اکال دو که سردان بکردن درستان اتخاندن که فلان روژه فلان دمج میری اوی هنده پانزین آور کردی. دبش کرنا پانزین 705 اوه پال پشت کنش لای حکومت و چه پانزین دیان چه کرسته دیل به پانزین خانه نه دفرودن دیسا دا اوجی نبی تا قربالا خیل به پانزین هر دمی پانزین خانه حساخو خلاص کر ها تدابش کردن پس شنید شدن پانزین ها بازرگانی جی فروشید.
0: با دابازین ها باهای پانزین 20 تموز وزارت سامان سروشتی هرما کردسان را گهاند بود نابیتن باهای پانزین ها نرمال یا بازرگانی لیتر به 105 دیناران زیده تر به تفرتن و روژه که و پشتی هنگه باهای پانزین ها محسن 1000 دینار و سوپرژی به 1200 دینار دادیار کرن. بله جه بجه نکر ناوه و پشتی ویب چند روژه کن. اوجی کیمیا پانزینه 20 تموز بازار آزاد گیریه و نوکل تابلیان باهای وان لپانزین خانه یان چندین باهای جدا تندیدن.
2: روی بره چندین دو گید بجید نوکه چه برو بومه بیانی بومه نهایت تنه یمه خمالیه و هر دیسا خلک خارو عراقی جی اتهد برو بومه ناف عردمه اتکران.
0: روبری گشتی چاندنه لپارزگاه ها دهو که احمد جمیل ده بیجیدند نوکه داد چه برابوم بیانی بومنه هدنو تنه یمه خمالیه.
6: راستی بر بازار مه سرکی نوبراست و خارو عراقیه. ابرو او دوتایت بومتین العلوه ما فرمان بره که های روژانت چه تعلوه و بهایت برو بوم ما بومتینیتن. افرو خیار العلوه دهو که خیار باش 450 ها بویه. او خیاره که نگله که باش بیتن 250 یعنی 250 تو 450 بود. زنی که 450 بیتن حتی 500 اون کو 400 حتی 500 به هوی باشه یعنی جوتیار اکود بشن ضرر ناکتن. پراستی یعنی برو بومه دیه فقی افصاله همی به هوی باش بود یعنی تاراده که گله که باش بود.
0: هر واساره و برگشتی چاندن الپارزگاه ها دوهو که دا دیار گرنجی جه 14 تا کو 15-11 باش لسر برو بومه بیانی هات یدانانو بومه بره بومه بیانی نهیدن.
6: اف بازرگانت عربیش گلک جدتین هر ناف عردی داد کرن امواش پسند دینی اکا پسند اکی بومه العلوه بینیتن آنکو او جوتیار پسند ویب کد که اف بره بومه مه چونکه بره بومه بیانی نوکا نهیدن بره بومه خیاری هل 15-4 تا کو 15-11
0: باران و کشو هوای گنجایی لدورین هرما کردستان بر همه افصالای خیاری زیده گریه. بلی جه اگر نزمبونا باهای ده بازاری ده جوتیار به امید بوینه و اتنو کدابتنه او حولا وگراندنه تیچیا ددن بشکی دیجی جه اگر به بازاری برهمی به خورایی دن خلکی.
3: ابرو هنرمند خود جرازی صالح آمیدی و غراد و ماهی گرل دور و غریجی هنرمند جمال محمد به حسل و یکی دکت.
7: صالح آمیدی و هنرمند که حشت رانا کردید کر و حشت دنگی کردید کر قلبه که بو قلبه رسانات یه دفعه بو هنرمند یه خال خوش بو صالح آمیدی دنگی که رسان و بو و سروی ریبازه بی دنگی و چو حتی بری چند سال که هاشم بیمتا 5-6 سال که کم زیده استران بشی هیلای اوشش زبرتی ببو اگرد نخوشکه نخوشک تیالیا من پیچک متابعوید کر من زانی روش و روش صحتاوی تندرستی هاوی یاد تک چیتن زور بداخوا دشتی بوم هره خوشکو هاشم بیشم وروی دنگی رسنه همی گفت گوید مدا از شعر ده چوبا ما دیر درف و اویدی من سال حامدی بخود داناسم گوی خدای چه تشته بو مهاد با مسحت کرده میگو خدا چون که تأثیر که راستا خلمت کرد.
2: سرکی حزب سوسیالیست دیموکرات کردستان محمد حاجی محمود راگان اویم دی جهر ما کردستان جهوان هرمینی نه
8: دل نیای همون کسی ها کم و اوی دی جی ام هرم بید اوی دی جی هرمی کردستان بید حقا نیلی او هوای کردستان یورک برید یعنی بتوانی او هوای کردستان علم جید چون که ام هرم اوی دی جی ام هرم بید دی جی انسانیتا دی جی هموشتی که انسانیتا در همو دنیا دا دی جی ملتکی خویتی اوی دی جی ملتکی خوی بید حقا نیلی لنا اولاتش اب منیتوان
3: نوچه دمایل بردستی مل دهو گب کارینانا سیستم دیشکار روشه بو پیدا گرناکاره به برف زیده بونی چویم
9: به کارینانا سیستم سوری

0: آنکو بله می نن کاره به بریکا تیجین که دروجیت هت دانان نیوار عبدالقهار ایج خدانه کمپانی که بسپورت بوره دانان سیستمی تیجین کاروجیت داد بجید بلی نکه دانان سیستمی یا کیم بو بلی نکه حذا خلکی پتر لحات یا بو بدز وینان کاره به بریکا تیجین که دروجه
1: دانان سیستم و گلک ها کیم بو یعنی مانگانه احتماله مثلا جهه کی بو سی جهه ها با دانان زیده تر نبو بس نکه دو یعنی دوزار و پشتی بیست و دو بو حتی وی دمی مانگانه تقریبا نزدیک 15 بو 25 هندک جراسی جهات هده دانان ماوی مانگه گیده
0: حازم محمد عثمان رو بره کشتی پولزگی ها دو که دتا خویا کرن که حتا نوکل سرانسری پولزگی ها دو که پتری 1760 پشک دارید که هره به یه سیستم حتاوه بخواد دانایا
2: حتا نوکل سرانسری پولزگی ها دو که پتری 1760 پشک دارید که هره به اف سیستم حتاوه بخواد دانایا کو خبر واجد بیتنه 22.4 مگاوات کار دی و وجی اكيد تک کارت کنه ارنی هلسر جنگه پاپ جنگه
0: دانونو سیستم تیجین کروجی بو دوین کنا که ربل دو کی گشت خینو غا کو پیش کفتی او روزانه خلک قستا کمپانی دانونو وی سیستم اتکن او گرانبونو بو هکار بجی اگ اگر سرکی حزا خلک سر دانونو وی سیستم زیدب کت
3: جه رادیو دوک دریجا دنگو واسات پیش کش کرن به من نشد
4: دوک رادیو هستو هست پوینت پین هستو هست پوینت نه

روزانه لی رادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چی روکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروگ بودی تنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوگ ببینه.

سلاو دمبوش گهدارن هجار و خوشت وی گهدار رادیو دوک شبه باش بید ام گلی کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکرنه برای و شبان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی لی سوشال سیهات دوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیای اکوانت دوک رادیو سلاف الوجبن شبه اج باش بید هم گله کیف خوشین کو دست پیکا هفته اج برنامه هادی ندیوان هوا ایویوی چنده کو بشن وی هفته همی خزمت ها بکین وکی پید فی گادارن هجا و خوشتوی اکشم بیا ابشف اوه که افشفه دست پیکا هفته اج برنامه و وی شویان شوین وکی افشفه ام بابت ها تینت خزمت ها ودا و جا گره جارمه آگوتی او بابت چه جواکی بین خیزانی بین روشن بیری بین دیارده بین رفتار بین و ساخلمی بین و حتی دو ماهی که افشوه جی ما بابت اک برحف کریا و درست کریا با گهداران ایویاوی چنده که بابت ما افشوه جه خوب گرید بابت ببیت جه مفاور کتنه چون که بابت گلک گرنگه

0: او جی بابت جلکین کردیه جلگن کردی پشککا سرکی و گرنگن جکلتوری میجو ناسنامان تویه یا گل کرده اف جلو برکه بجانی و رنگ و رنگی و دیزاین خوین تایبت ننیاسین شوازین آنجی شوازه جلن آنجلکین کردی لگوره دورن جدایین کردستان وک دوره بهدینان سوران و مکریان و حتی دومایی که جاوازن پاراستن آوانجی بدوی پشیاریا تاکه کسیه و ارکه که نشتیمانیه گادران بابت مدوید بیجین ده او بیبدیت نه هوا ریکن پاراستنا و بلافکرنا جلکت کردی چنه امده چوا جلک کردی پاریزین اف جلکه و صاحب یه یه نازک و یه جوان و وکیت بجن ناسناما ملت مایه امده چرا وان جلکر کردی بلاف کین و پارزین اوه ده تورمه سرکی بیت یه برنامه شف و شفان لرادیو دهوکی ایویوی چنده گهدار و بینر گلمه بجدار بین ما پسیارک جیدان آیا ما دو خلات تین خلات که صبحی دیده اینه گودارا ایک جیده پینشن بیده اینه تایی بعد اف حوالت پیوندیه لگرمه داد کن اف شوه و شوه کادی دیناویت وان چند پیشه کشانه دو دو خلات گیده این افی پریکا تلفونی لگرمه بشدار بن پتر وان دزوه اینانا خلاتی پتر وکیت بیجن وان بارد خلاتی ده های بینرید من سوشال میدیای اوانجی که رجا که باش یا هی که روژا پینشن بی خلاتی بدست خوبه بینن بس روژا دوشن بی که صبحی بشه و هم ده خلاتی که دین اوین افشوه و شوه که دی پریکا پیوندی بتنه لگلمه بجدار بنو برسفه پسیارد مدن هم ده خلاتی که پیش کشه وان کنی یاوی چنده که بخته همی حوالا اس پی بید گلمه بسیار همه جی هره تایبتا بجلکین کردیوه او کیش گنده کردستانه خلک وان نوت ساده روزانه جلکین کردی اتکنه برخو یعنی گنده که خلک وی گندی زاروک و دان عمر و بچیک و وکیت بجن آفرت و کچ و کر همی نوت ساده خلک وان جلکین کردی اتکنه برخو او کیش گنده کردستانه ما آسانکاری هنه با وی بسیاره او کیش گنده کردستانه خلک وان نوت ساده روزانه جلکت کردید کنه برخو گنده مجیه او کیت بجن کفن مجیه لدوره بریگاری لقضا آمیدیه پاریزگاه دوکی یان گونده سیل که لدوره مزیری بالا لقضا مرکز سوره الهولیر یان گونده هیرو لدوره قلادزه پاریزگاه سلیمانیه ایجوان هر سه هل بجارتنا یادرست کو خلک وی گوندی نوت ساده حتی نوتو پین ساده روزانه جلکه کردید که نبرخو بو پیوندیه جی که آزادی خو حاضر کردی ده جماره دیار کرد بو پیوندی کردی این شبری کافن هر دو جماره گلمه بجدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9742 نطحف 43 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیویا دهوک

0: دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی ما گود بابت ما دور جلکین کردیه ریکن پارستانا جلکت کردی چنه ام ده چوا جلکت کردی پارزین ده چوا وکین آنجی ولیکین جلکت کردی البر خلک کرد یه شیرین بیت و کتبر خو روزانه هندک ریکت هین که او ریک بینه انجام دان ده جلکت کردی یه شیرین بیت بر خلکی خلک ده کتبر خو ده حجه کت او ده یه پارستی بیت او چه ریکن ما که عبدالستار مرسی دی یل گل مبرکا پیوندیه پیوندیا کردی که عبدالستار شبت باش بید
1: شبت باش تر خوشت رزو سلاف بو همی کارمنده دراز یا دو هکل زیروانی حتی که کمی صدقی و رزو سلاف گرم و یه تایبت یل گل یه رزال گندی مرسی دار نحیات ریش و مالباتا یه برنامه
0: گلک ساغ بی عزیزم سلاف رزو نجی بو جنابتا بو خیزاناتا و با همی گنده مرسی دی وکید بجن و همی گهدار و بین ردمه خوش دوی گلک ساخ بی کیف خوش بون پیونده تا که عبدالستار حوالا که دیرینی رادیو دو اکتوب خیر بی
1: ممنون برا گوره ای تو برا گوره
0: از بارم الگنده پتر گریگی دنه جلگت کردی جلگت کردید کنه برخو پتر مانش باجه را
1: بله اره اولا
0: الویری بابت من دور جلگت کردیه ریکن پاراستانا جلکت کردی چنه؟ ام ده چوا جلکت کردی پارزین ده حجه کن هندک ریکت هندک پنگاف هم پاوشین کو جلکت کردی دل برمه شیرین بید ام ده که اینه برخو ده گرینگی پیدین کاک عبدالستار
1: خوده کاک شوان جلکت کردی کنتوره مایا لبیسی مایا ما قسمامه که های بزانین یعنی بو گوادارا و سروی بابتی جی
0: بله
1: نووی نیاده کره دکتر زبیر مرسی دیه آکنجیه دهوکه چو با اردن آن لبنان ایکش با هر دو اوی دیه اوی
0: والاتا بله
1: بله چو اوی رب لبسه کردی
0: بله
1: مودی عکاد کچک با ناف همی ها وحن عالمه بس ابتنه جلگت کردی بگودی توی جوازی مدویب زانی که اوی چه لبسه فکر یه برخو گوت یه وقت کنتوره مایه
0: بله
1: العفو بله اوه لبیسه مایه ام کردین آکنجیت کردستان و عراقی نه
0: بله
1: گوتی ما تی خوشحال بکو اف لبیسه ها سای جانت ریکو پیک فکر یه برخو و تا قصا ناف عربستانه کلیه ناف همیشی که از گربی هم مدوی ها لیقای که بشخصا که بکم
0: بله
1: من اف لبیسه ها سای جان دیدی ماقی لو اصاده من اف لقاب تاکر اویجی بحثی لبسی خود کرو بحثی سروک خود کرو بحثی کردستان خود کرو گوتی یوم دار بریه و سروک بارزانیه و افخاکت کردینه اجام رو لازم هر لبسی که هبید هر برکه که شوان از چند سال از ایمان رومادی فلوجه
0: مل.
1: گل عرده ازی چیم خودی از حتا بس رو حتا حدیدی جازی چیم من دیتی عربه کی جلکت کردی که نیا برخو
0: وای
1: بس ام چوف همی عالمت کن من رزو صلافه تین بو همی آفرتا خوشکو دوی کد ما گل دید جنکک مثلا سر تلویزیون آن سر فیسبوکی لبیس عربی عربه را کسی که دروگ والله کس بیشمتا سالانو تو پینجی و حتی هشتی جی درد تیدانی نه دوزانی و باجره دوهوکه باجره کردایه
0: بله راست
1: هره نوکه سیکه بگریه سیکه موبایلا اوه ماستی مانه یا برفره خودی اکو تو دویر راشیده بشی اوه کش باجره یعنی اوه یعنی کرده که اوه یعنی جنگه گو کرده یعنی لبیس کردی نفمدوی کم بی
0: سیده عبدالستار
1: هره براکه لغتی کاک شوان یعنی لغتی مشموله بلبیس
0: راست سیده عبدالستار
1: بله
0: اگر جنابت درفت بده تمن ام بحث اگر اونا که کابو چی مجلی کردی پیش گوها ویدیا ام ده بحثی وی که کاده چوا جلی کردی بر خلکی شیرین که کوب کنه بر خود چوای پاراستی بیتا بحث راگهاندنه که تا گود گل اجار ام بینین پیش کشکارت ما راگهاندنه ما شوی که گشتی همی گرینگی دنه جلی بیانی بر رامت خو پیش کشکن دید نه عبدالستاری راگهاندنه کردی دیشه جلی کردی پارزی دیشت شیرین کد بر خلکگی دیشت
1: خودی پس مامه بارست یعنی ما گوداریا دو قناة مات كل هرجع حيني أريالي أم الجند بس ما أريالها بو كينو كصحن وما صحن نبو هبو قناة مصيفي قناة دوك بارك مودعتو خرق لبسي كردي بو يعني أكب ميفون الجبوت الجنوبي أن ميسل هرجع كليات بو عرب بو خود بو لوليتا دوزون نبا قناة تا لبسي تا أخونا تا هرانو كوك شواني هف قطو رباط البر يعني قالك ولو لغة كردية بازي براكي بجي خضاني خوفي لغة دي بلا دستك خوك اوني شل برگي زرزرطة با خنجرك بابيرا رابا او تزبيتي آلان بانا زمرو بيقود با بابا او او
0: باور بكت راز بجي يعني كر راقهاندنا ما كردية همي بجلي كردية بریارک هب اب جلی کردی برنامه خوب پیشکش کرد بان باور بگه داخل یک حجلی کردی که دا جلی کردی که نبر خوده دا دای پاراستی بی دستت خوش بن عبد ستار کاک عبد ستار
1: کاک شوان کلمه کم وای مدیر نحیه ما کاک نشوان از گل جاره چوی ملالی ات کار خود ها خاکت بردا بین
0: بله راسته گل اگه تین
1: محمد قاسم کاتب مدیر نحیه قصر و گزه چوی ملالی برادر منه بلبسی خوکایا یعنی هیوی داره بریکاوی رادیه و حکمت همه همی گهدار بید هر کارمنده که عرده که شو کرد نه بس رادیه و تلویزیونه مسئول لغ بید مسئول لجنه بید مسئول رخ را بید هر دستگاه که امنی و حکومی بید البن آلای کردستانه کار کرد لبس

0: کردیم که دبا کرد چه زالان بی چه جن بی کاکشو
1: وا جوانا دستت خوش بین سیدای عبدالستار مرسی دید ما پسیار ایدانه تا پیزانی سر پسیار ما هنه
0: خوده یعنی نوت و نهل صادی از بیجم گنده میروزه
1: گنده کی ره؟
0: میروزه
1: میروزه تا دانینه گنده مجه کفنه مجه اوید که ویتا بره گاره گنده ما دهو که هد که ویتا بره گاره گنده سیلکه ها او سیلکه جید که ویتا حوله ره گنده که بسر حوله ره و یعنی گنده هیرو هیرو جی گنده گد که ویتا مامه عبدالستار گلک سپاس
0: بو همی حوالت رو جانه بجدار بند وی رادیو و ساجان باب رایانی و کاک شاکر زیواری و همی حوالو اکم نوی کنه اینا بید کچو کر اوید پیواندید کن بی جوازی مریض و صلابتن بو مال بات تو هایی نساق جیبید خودش فکر عاجل بو خلکی ما همی ها بینی بتایبتی رادیو دو
1: آمین دستت خوش بند گلک سپاس بو بجداریت هجی السوشال میدیای آنجی پیواندیم چینه سوشال میدیای در کمیتا بخینین که آزاد رونا کاروان بوچی من خرا رونا کاروان حل بجار چون کنو سربابتی کمیتا کفره کردیم بتر هم دینا گرنگی دینا خاندانه وان کمیتا گودارا نویل دور بابتی تینا نویسین رونا کاروان بجوی دمی هم کردین دی جلی خوپار زین دمی چی نسی که و جلکین عربی نکرنه و هیویا من او ام همی جلی کردی بکینه برخو و پتر خلکی بیانی شانازی جلکی ما ادبت بو چی ام شانازی جلکت خونا بین دستت خوش بین ما مستا و هل بزوان سرباز بوتی سرباز بوتی گلک سپاس بو بجداریت جی السوشال میدیای دلوی سپین دارید بجد آسان کاریا ای که گنده مجه هیویوی چنده برسفتا دروز بی دلوی سپین داری عبدالستار پیوندی جل گل من بجدار بو کومیتا که بجدار بو که عبدالستار گلک سپاس بوتا مصطفى رشید زیباری که مصطفى صلاف رزیدمه جی بوتا بو همی گهدارو بینریدمل دورا آکری هنه دلوان هرکی که دلوان گلک سپاس بو بجداریتا جی بختیار کوچر سپاس بوتا ایاس هرکی سپاس یود که این هر ساخ و ساخلن بن هر دیوان که هر دوام که هبید مروف جلی کردی بکته برخو اکی توی دمی ده دل خلک شریم ده شریم بید بر رونا کروان بجیدنی یا گرنگ کو دوامت فرمی و ریوبریا همی کارمت جلی کردی بکنه برخو اکی جلی کردی کنه برخو بگمان ده جلی کردی یه پاراستی بید دوی شریمی جان خالکا گلکا جامو تا بحث کردی رونا کروان دلوان هرکی که آزاد از ویکومیتش بخینم حتی طول گلوی پیوندی تاخوی که دلوان هرکی بجه جلگ کردی ناسنا و ناسنا ما ما کردانه گلک آگرین گه همی جلگ کردی بکینه برخو و کلتور خوب و پارزین رقاهندن و حکمت کاری کریه که گرنگ یا هیل سر جلو برکت کردی و دمی ما هستانه تبی هبید اکید خوب جلگ کردی خملینین که دلوان هم چوا پارزین ده چوا جلگ کردی شیرین که این بر خلکه کی یعنی اوه بابت ما یه افشوه سپاسی و همیاد که این کمیته تو گلک جانن سپاسی و که رونا کروان گلک سپاس با تا رونا دلوان هرکی سپاس بو بجداریت و جی السوشال میدیای انبار بکنین که که آزاد پیوندی که که باسم حوال خوشتوی سیدای باسم شبت باش بید
2: برا شبات باشتر و خوشت رزو سلام بود بجورا کنترولی عزیز ما آزادی با همی گاه دارید رادیو دوک و با همی کارمند ها چاویتا ما چیت کم که شما
1: گلک ساغبی اجی چاویتا ما چیت کم گلک سپاس کتول گل مفشه و بجدار بوی حوالا که دیرینی رادیو دوک که همه این خیزانه که از بارم همی دوستن و برادرن و حوالن رادیو دوک انجه شانازیه بو ما گاه داره که وکی جانبه تا و حوالا هی که باسم
2: بله
1: بابت امال دور جلکت کردیه جلکه کردی نو که دی چه بازاری دی چه جهه که بار بکه همه همی جلکه بیانی ها یعنی تو جلکه کردی ده بتول بر ایکی بینی یا غریبه ما نه یا دی بیولاوی جلکه کردی که ره برخوی غریبه نفت مده هم چه بکه دا اف جلکه کردی خلی بکه تا برخو گرینگی بی بده تو یه پاراستی بی تو البر خلکه که شیرین که چه بیتا کرن
2: خود یکی که شما مانتا اول نوه این های تنوه گنده نه اینا آه تا گودی که نمیشه بار که منطقه آمین

0: دیگه تمام سوره ها مجبور که کردی برخرای شی
1: اینجا احتمال بر صفه بسیار بنو بیتا نزانم
0: منطقه امیدیه سوره ها من یعنی توش امیدیه شعنیش قاده شیه ما تو کس وقتی تو در کبی بو منطقه
1: بله
0: باریتا به بچی کو مازن جل که کردینه
1: اینجا پاشی بجا بر صف بلا او بید پاشی کاده بری امچینه بسیاره کاده جاله سر بابت ما باخه و پاشی بسواوی بسیار بده بجه والا گندمه غصای غصای و تناف گندمه که تل بجار تنا ده همه ده او بید
0: بله که که شوانجل که کردی ناس نام عمله ده کرده
1: ویه راسته
0: اوی هشت سه تش گرنگ بو بشری آخا خدانی یا گرنگ اخینا شهید آویش بیر نکد او زحمت و ماندی بونا
1: بله
0: افت اوی دیتی که انفال سر دادی نخوری ما سر چه تشا دخوری سر سر جلکی کردی سر از مانوی سر آخاوی
1: بله.
0: اگه چه دینه بو اگه ما جه اگال اکر بایه دو جاشه اکر بایه ماهی که حرب بوینم
1: یا ما اموی جی بکنی یعنی ما چه جوازی ها اگال و قاطع و پانترون و قمیسی هیا یعنی همون ایزی که وانه جلی بیانی هیا یعنی ما دوی جی که اینه که باسم یعنی مخابه
0: خودی از گل جورا و جحیلید ما ماشالله یعنی وقتی هم بینین هم اغلبه دوات ها گره کنی او و بهی ها هم بیشینی وکی دیشیب کنی سردان ها جیب کنی
1: جان
0: جل که کردی بابا تو دی چه دایر اشتی آمنی تو چه مثلا شولکی دا اوه نه بابا هم یه گلنده نینین که مثلا تو بیجیده پی و شاپ الان بس
1: بو چه هم گلینه؟ والا هم گلین یعنی هم گلین که ریوه بریت مجی، کارمدیت ما، موظفیت ما، سیستم پرورده، قطابی همی بجلی کردی بچنه قطاب خانه بچنه وان ریوه بریت خود دای پاراستی بی چکو هم کردی و گیتا دست پیک اماجه بکری جل که کردی ناسنامه ما هم آدم ناسنامه ما الهمی جهای آوره هم که اینه برخو سیده باسم
0: خوده که که شوان الحمدلله باشم هست که باشتر چی بیتا کرن هم بیجی نینه نه یا های و جحیلت مجید کنه و دان عمرت مجید مال دا او جی گلک خصوصیه که های که جحیلت من ببینه گیره دان بس دشته که همش بیر نگن جلکه میه لازم نه تجبیر کرن و الحمدلله جی دکانه تا دی نوه کرن وگاوه جحیلت مگره که بریم جلکه کردی و چند بجارت های اشارت بدای هم هست که یعنی البرج حلیت خوب ببینین اواج این در گازنده ایتن مثلا جد که کردی دنیا گرمه و ام پیگرن بین و الجه ها او بین ام بین ویجی او نه هجته اگر تو هش آخا خوب که
1: نه والله او بحانه نیم
0: تو هش ناسنام آخو که بی تو هش جل که کردی جید
1: ویا باور بکر
0: جل کردی خصوصیات دیار کرد
1: باور بکر جلی کردی ساخلمترش جلی دی بیانی بو هر چار ورزا یعنی گله که مفایه وی ساخلم جی و اوه بحانه نه بجن جلی کردی گرمه من ابرو جلی کردی کلیه بخو باور بکی ازه چوی ما بازاری هچ که ازه غریب بون بازاری دا یعنی آفرتا و دان عمرا و زاروکا و بچیکا همی ها سعت کرده من سعت کرده خو از برادر اگ بون مقدر براه بابا ازه غریب بون بازاری دا همی ها سعت کرده من چون که جلی کردی یل بر من یعنی
0: بابا جلی کردی بگه تو چند کلی بیتود بیا آقا
1: والله را امادم اویزانی باور بکنی مال خیزان دا یعنی گلک وینه با میگردن یعنی مادم مصرای شیرین هم حجت که این ای با بو چی هم نام که اینه برخو تا بحث مال کرد که باسم یعنی چند ها گرنگه
0: خودی وی کلی منو تا خودی جلکه کردی جانتر نده سر یه
1: هم جان که باسم الویره بو پاراستن ها جلکه کردی یعنی چند ها گرنگه هم زارو کت خوب پال دین بو برکرنا جلی کردی جلی کردی شیرین بکن بر دف زارو کت خود چون که از بارم یعنی نو که آهد ویجی دا احتمال انا زانم شید که گره دم آن درسو که گره دم یعنی پا او زارو که مازم بید احتمال هم انا زانم جلی کردی بکده برخوش الوالی و یه سری نزانم بکده برخو وجا چند تا پیدوی بو پارستن آن جلی کردی که هم بردام که اینه برخو هم زارو که خو پال دین فیر بکن بکنه برخو
0: یکی شوان قرورده هر آمازن مالا خدا نیه تو چنیش ایال خوب دارید مالا خدا دوی گیرید مدرسه نشید همین چیدی نیش آب دارد
1: بجا
0: جلکه کردیش خودی باید که از بیج مدد خلال ازبو اگه دا مچار دست جلکه کردی فاصل کردن ولی مچه که رخناتی دارید گرانن گلک گرانه کریار آوی چیکر ناوی خودی پیچه که هم خیاطت مجی هاری کار بند
1: بو چی
0: در مده وقتی هم چی
1: کنگ کنگ باسم باور بکن
0: خودی بو هر در عیال خوشی می چی کر مل گل خدا چی کرن من اوجی فیل کرن یعنی گل جرح
1: جان
0: که سفرا مناسبا الدواتا العیدا اوکی بیژن البهیا
1: هفا جان
0: اوکی لعمید فیل بون یعنی ام نشین بیژل که کردی جلک رخ نجین ما نگتنن گی وقتی هم چوب اینا مقاد کر بای ارده که مازون ادمه دا بیژن اما اخیر جاوی تنوا جل کال برتبی نین از وقت چکو جل که کردی توی پیجانی جو وقتی که تبید ام بیژنی نبیژنی رخ نجین منال خلکی ها جلک جرا دیکتی مالا دولت هات بر تحت که جل که کردی بر یه شالو پل البرتب نه تجعایی که بیژن توی جان بوی توی حاکه پیش توی کشخه بوی دا پتر طمع بوی چه بی جرکا جیب کتی و کتی یعنی مستمر کتا برخو
1: جان کک باسم
0: بله
1: پرزینگی تای تجی هستا برنادم دوی بسیار جی آراسای تکم که آزاد هر بیشن پیوندیک جی که های
0: راست
1: بسندی تو جان تاخوی و جامعه از وی بسیار جی آراسای تکم
0: بله
1: بو پاراستان آجل کد کردی یعنی امچه آجل کردی شیرین بکنین بر گل خور بر خلکی بر جواکی بر تاکی وی دو ماهی که گل جارا الزاخو از بارم ویستیوال و پیشنگه جل کردی و شلو شب که هاتینه انجام دان از بارم فیستفال چاره بو یا جلو برگد کردی یا شلو شب که الزاخو هر ویر ساسکن ویستیوال و پیشنگه جل کن کردی یین بردوام هکر اب ویستوالات بردوام بند تو نابینی دی رولک گرنگ و مازن هبید بو پارستان آجلگه کردی
0: حکید ما نیتر تا بیشیم او سر جوریه او که او شیم بکن احتمالا چند دقیقه که تیم دستو نشیم بکن او گلک ها گرنگ او ویستوال بینه وکره جلکت کردی هندک ها بند دست بشخر بند با جلکت کردی هدیب دنه هندک ها پشتوام بند بو هندک ها البردر خلکی شیرین کن اوه یلک ها گیرین گه
1: وه اوه بیتا پالدره کو جلی کردی بر خلکی شیرین بید ویدو ماهی که جی خوشحالی ونده جلی کردی جانه و یه جاوازه و که عبدالستار مرسیدی گوتی ایکی ما چوش در وی ولاتی کنانت وی ولاتی همین لکوم بونو وینه گل گرتن و دانستاندن گل کر الویره جانیا وان جلی کردی جی از بارم فرمی جلی کردی پرتوکا کنز دهاتی نه تومار کردن اوه جی جه شانازیه بو کرداک و جلی کردی بچیتت پرتوکا که دا اوه جی پرتوکا کنز از بارم هاتی نه تومار کردن که که باس
0: وستای اولا بلفعل واسمانی بلام کرد که نه تجیبه سا که نه سرو کت با حتا خودی جی راهی بیت هاتی نه شهید کردن و جو سر کرده هاتی بگیره حتا تی جناب مالا مصطفی و شیخ سعید و حتا اگه بگیش که جناب سرو کی جاکم تو برای خوب دهی
1: مل
0: او جناب سیداتی شاف روش جلکت کردی نه بانه او جا حس که جلکه که سوک کتی با جلکه کردی دا بیشتا خلکه که از کردم لباس من اوه یا از مان من اوه یا
1: بله
0: روکونا من اوه یا و خود را خودی مبنی آسن
1: کاک باسم دیواره تا گود
0: بله
1: تا گود گنده مجه
0: بله.
1: کف نمجه اب خو گنده مجه آن کف نمجه چون آن
0: دینه کف نمجه چکو سپین داره کف نمجه یا مجه یا گیر
1: گاشه اوه کف ندوره بره گاره ای
0: کف ندوره آمیدیه دیگشتی مقابلی نهیله نهیل گاره
1: یعنی گندت بره گاره ای نه اوه
0: بله اوه گندت بره گاره ای نه بله
1: اوه جا او گنده اوه توشید بیشی گنده کف نمجه خلکی بله. نوت ساده جلی کردید که نبر خروجانه
0: های مالا تحلیه گره والا ایجا که کردی نه هندید اینا اینو ایجا همه بیمت اگه دیکنه بود دو حیوکا دبینیم خود اوه کرد بود راسه گیدی چه کرد
1: ایو جا همه او بید
0: یعنی مریه جلکت کردی نه
1: همه او بید
0: خودی پتا پتا بیشم عرب قرآن منطقه نه دید بود کم حکفی که بینده که گل بها بیدید منطقه بری گاری
1: بل
0: همه اوزان ایجا حساب کرد منطقه بری گاری نهیلی و اب حساب که سپین داره و اب کم نمیشه و اوجا حتا تو چه حتا خود چه نیروه و ری کن
1: جاله
0: دیگشتی اوه اما حساب و نیروه یا همه نینه یعنی اما او جلکت کردید نبه
1: دستدوات خوش بند دستدوات خوش بند اوه یکی نیروه یه سر هیله جیده بحث او جیده پستا خود کرد و بحث جلکه کردی کرد
0: نه که... نه ما نه برا منطقه هم ناس منطقه برای گارب جلکت کردی آنا بودن
1: وه وه
0: و اف هم فالت را بونجی خرد سروایت را بونجی بم جلکت کردی
1: ده هیوی هاوی چنده کو برصفت ها درست بید که باسم سپین دار
0: برای که بسا امروز و صلاف بخراب هیوی ها هنده که اف گنجید مجید تیب گن که با بو با پیده تو خدمت اکا کری هم بوا نوز بخو هم جی گرین گیت اف دی نوه و اف دست گیت اعلام جی و اف او دیتنی جی بی نوه کرن هاری کاریا گنجید مبکن گلک هبن جید نام دا وكي بجون قماشي بداني كوبشين ترجع عجل كي كردين كنا ورزو صلاف بوتا وبجورا كنترول ليش
1: جلك ساغ بي سيدا باسم سبين داري سپاس تر كي بري از وي بي وندي ور بگرم از دو كوميت اب تنب خينم دلوان هر كي بيجي كاك شوان دي قطب خانا پرتو كي هبيت بحث هستانه توي و جل جلو برك كردي بيتا كرن دكو قطابي بزانيد كو اوا اف جلو بركا يما كردا سپاس بوتا رونا كاروان روناک اولای که یک بوته و بوکه که دلوان روناک بیشت مخابن نوکه بس آهنگا ام جلی کردید که اینه برخو بوچی دست پیکی ام جلی نا که اینه برخو دا بشنا مرووی جهان بیبید و دا مروف پتر عداد و عدادت بابا با پیرد خو اشبیر نکه دستت خوش بن روناک کاروان و که دلوان هرکی که آزاد نروی سیدای آزاد شفت باش بید
2: شبات باش تو رو خوشتر شبات ما چید کم برایش
1: یلک ساق بی هجی شبات ما چید کم تو بخیر بی
2: دسترین ست شبات ما
1: تا دید حواله بری تا پس نو هوا نروی ها کر گو دورا نروی ها گود گل کرد پرور انجلی کردی مستمر ایل بر
2: بله کب شبان بیت زانی مروف حقیقت بیشتن
1: وی
2: حقیقت زانی خوده ما همیه یال دست دار ما هلو بجوانا مروفت کنه و مروفت دودان عمر ما هلو بجوانا اون ما هلو بجوانا وقتی تا هلو بجوانا اون دی بایزا بیتن چیکه وقتی ما بس کرا برخو چما دواتا که اون چما ایجار کم چما اویده که اوه بایزا با که راست مروفت دودان عمر
1: خیلی الویر راست سیده آزاد
2: بله
1: چه بیتا کنن کو برزنه بید کو ام همی بکنه برخو شریم بیتا ریکن سرکی چه نه
2: که که شما زنی به تحقیق چیت حقیقت بجیتن چیت اکو جه اساس دسته اکو به هم کردید بجینه برین کی را دست خدا نساویده اگر ها تو دستگاه حکومی بجلو بر چونه و مراجع جیده چونه ویده
1: والله جان
2: اوید وقتی تا شلو شپ گل بربن تا خواه گل بربن وقتی تو ها تی توی از ناف سیران اکی دان ناف حفله که دو وقتی بار در کسی گلوی ناغ و پانتارو پی هر گلوی باغ و جلکت کردی
1: والله تو راز بیش
2: داد خوب گهیتا
1: بله راسته یعنی تو بیشی کو بریار اکه بید ریوه بریال پرورده راگهاندنامه بشوه که گشتی همی گرین که بدنه جلی کردی و جلی کردی بر خلکه که شرین کنو بنا بریار کو هم همی جلی کردی بچینه دوامت خو ریوه بریا خو مانه
2: بله بلومونه اف مدرسه ها دی بیشته قمیشه تحسیویت پانتالون تایره سازی پیلو و تاراجی باشه تو بینا بشه تو بیوی پیلو و چی که مشکل اینه بس تو بوچی بریارا که نادهی رویبر و معاون و سیده بخرو جلو برید کردی بند
1: بله والله جانه
2: یعنی دی بو طالبه در اخی دی فلان شریک معمله بوتا چی کهتن پانتالون را سازی و قمیشه سیا و پیلو و راشا که من هکر اگر تو چوی از دایره از چوم دف مدیر مدرسه جلو برگید کردی فرآن در جلو برگید کردی که من برخو بس اختی تو حتی دف من پانترون پنگ یک ها بود پلا وکا پوتا که پاتای و قمیشه تیر چوی کرد بید جوتا که جمع دنیا سرم بیدا چه
1: جان سیده
2: جلو برگید پید کردی بند گید مجید کردی وقتی تو تیشی پس یا رکیت که جلوبه اگه پت کردینه هر از گلوی باقوه جلوبه اگه جو کردی
1: خوده خالک آجار
2: اقل منواس و ایزده بیستره مدار کشتا خواهد گلمنه آقوه هر از گلوی باقوه اگه که کردی
1: ایوه جمع آدم هکه چو جلی کردی بر گلوی آخفت و اوه برنامه اوه لقای پیپ که تکر او جلکه بیانی بروی بیده چی که نو کف که از برنامه پیش کشکم اگر از جلکه بیانی بم و بحث جلی کردی بکم نه و نه آجانه نه درسته
2: نکا که شبان از بشمتا جلکه کردی برتا بم وقتی جلکه کردی برتا وقتی تو ها که سفره که دون
1: او جان او درسته
2: جلکه کردی برتا نه چه دیگلوی باقوه پانسانو که هندی زانا بید پانتارون و قمیز بابست گلنه و برد گلوی باق و در جلکت کردی بعد اوت خوب گلید
1: جان هنانی اتود بجی که ایکش ریکن پارستان جلی کردی اوه که راگهاندن در شیر جلی کردی شیرین کرد بر خلکه که جان سیده آزاد
2: بله
1: او کیش گنده کردستانه خلک وان نوت ساده روزانه جلی کردی کنه برخو گنده کفنمجه گنده سلکه گنده هیرویه
2: متوجه ما ایو مثلا کر نمیشه او نیرویو او اول خود یک نصاد اینو کتبه خو اول نصاد بود تگو اجام
1: بلا گنده آسان کاریا سیه سینی نه گنده هیرونی نه من بو هاری کاریا وکر گنده

0: تك خزر دست تخرج بوده دلیل کسی نه لها همی عشیره تا همی حوزتا تا گوته بس یا برواریش خرا خوشتر بود جاتر بود که ازاده مدو پیوندی هنه ربیعه او ما مستا خوشبی ما مستا هم دو چین ما فی آفرته ها ما بری تا هم ربیعه بر بگیدید ربیعه شبتا باش بید
1: شبتا باش بیرو خوش بیر بیتن مام تیه چانی
0: گلک ساق بی سپاس ربیعه تیه چوانی سلامتی
1: الحمدلله باشم ممنون گلی بنا دنگیتا برای آزاد و فان حفالا اکید از یه باش بیم
0: هر باش بی انشاءالله تو همی گهدار و همی بینرید میت خوشتوی ربیعه مال گوتا من ربیعه بو چی نیا دیاره سوشال ویدیوه دا بو گوتی تلفون اوی علا ساخه
1: رزو سلاف من بوی ایا چایا مام یا باشه
0: سلافت ها سلاف بوتا و بو همی گهدار و بینره انا
1: سلافت خودی بن
0: نوکه جی بو بنابک فره گوت ربیعه سر هیلی دینه سر خطی دینه سوشاله مگوتی سشخرا بحثی ربیعه ایت که خسیره
1: گله سباز با پسیار کرناوی جی با من و از دست چاوی ما چیز کم گو خطفار یاوی و پسیار کرناوی با من جی
0: تو جلکی کردی چه برخوان نه؟
1: بله والا بگمان از جلکی کردی کم برخوان اکید جلکی کردی گله که جانن و دست خوش بوتاوی باوت گله که گرن یه جان و دست خوش یک طایبه جی با برای ما آزاد و بوان سرانی توسا
0: و جلگت کرده
1: بخشی
0: بگن دستی ویژه ساغون انشالله جلگ ساغوی سپاس ناوی ما مستا بله
1: هم
0: چو بگی چو ده جلگ کردی شیرین که این برخو و جلگ کردی پاراستی بیتن ده ریکی تاین چو بیتا کرن وکی حوالا که گودی کو روی بیتا بریا رکه بید روی بریا همین جلگ کردی بکنه برخو پرورده جلگ کردی بکنه برخو زارو که خو فیر بکن کو جلش کردی بر شیرین بکن وان شیوان وان خالا وان رکا دو جلی کردی پاراست بیدو گره رکی دی جهنه
1: اکید مام افریقا که گله که افتانهیه که هگه بریار که صفیت دادن که چوا هر سال بریار بو کتاب خانه دادن که سرو بری کتاب خانه دی چوا بیدن اکید هگه هر سال بیدن و اف سال بخوشی هگه ایشته دنیه مای و به دادانان جلگت کردی بین کتاب خانه یعنی بو هر داما که فرمی یا حکومی ها بیدن اکید به بردل می رویم به مهم یادی ها شیرین بیدن خاصتا از بو خودان دکانا جیده بیشم ما هگر ها دو او جلگت زیانی نه اینه نه وازاری ده اکید به همه گاویل بردل می جی شیرین بیدن گو ام بشین قصد آن جلگت کردی بگردن و بخوب کرن بخوب با کسو کار خود دابین بکن بس هندی او خودان دکانا جلکه که بیانی بینن تینا بازاری ده اکید ده جاوی خیلی
0: ما آل ویره مال ویره هکر امنک اینه برخو جلی بیانی ما بازرگان من اینی جلی بیانی هکر ما امکن یه برخو الله دی اینی دیوی تشتی اینی دیه
1: یه بتا خرش کرد امانی خلقی از دفنه
0: میرو وایجی ما خلقی
1: یعنی اگر از بگوه بارا بترا از بگوه سردانا کام ها بیتن اجکت کردید کن برخو گل اجاره از جکت کردی از چون
0: همه باشه باشه یعنی دوان روژا دا ججنا دا نوروز دا روژا جلی کردی دا ام جلی کردی کنم باشه او جا باشه اگر اما یه روژی جلی که اینه برخو اما دیم بری جلی کردی
1: مام هندی ها بیتن مام هندی ها بیتن رو چه جراج عاجز نا بیتن من گلک من احترام یعنی از منویتن از بحثوان بکنیتون گله جراجی مبخم یعنی مجیکت بیانی دیدین دلیم گله که چوی بس منجی ها گله جرا از بجیکت کردی جی از دیاری پیش کشی یعنی کسو کارت خود کم حوالت خود کم یعنی هم وک خیره جی هم جرا وک دیاری اکا تایبتش مور گیریتین بارا بتر از جیکت کردی بکار دینیم با دیاری ها جی از جیکت کردی دم چون که از جیکت بیانی بخود به همان مزارت با جانم
0: خود این آفرت باشترش مزالا ما بلا مفرازگو بید این بخت وردن این بطر حل جلی کردی کن
1: با جیکت کردی هندی مروحی چاو بیدن جشن بجن بالا مروحی چاو بیدن بس جیکت کردی یعنی دید در بیش چاو
0: ویه راسته راسته
1: یعنی هندی بجن کرد بیدن بطر دیجه هیدن
0: یعنی بجن کرداجی جیت هید ها؟
1: بله
0: بجن کرتاجی جلی کردی جیتید همی بجنا جلی کردی جیتید
1: خودی همی بجنا جگت کردی جیتید
0: باور بگه دم یکی بیانی که تا برخو جلی کردی بنامونه یکی امریکی آنجای که نرویجیان آلمانیان فرانسی گرک مدیدم قسل خالال اولی ره یه بیانی گلک جلی کردی که را بخو باور بکن بجارا ایکی که نبر خود گلک جام بونه گلک جواز بونه یعنی جلی کردی و که حوالا که آماجه پکری اش در وی والاتی یعنی تشتکی سیده ما پخوش دید یعنی الوالات ترکیه الگند الباجر وانه یعنی سر آوه همی کسید بیانی سر بحروانه جلی کردید بر هندکا بون همی کنال و اوید گشتیارید بیانی اوید حتی نویره همی آوینه گل گرتن یعنی حسا جلی که ریکو پیکه یه جوانه یه ساخ یه ساخلم بار بکه آنو که شید کال بر من یعنی اسم ارتاح بو که ابی که ازادا یعنی مفای خواه نه درسو که مفای خواه شید که مفای خواه شلوالی مفای خواه وکیل بجن کلاش مفای خواه همی وکیل بجن جلی کردی

0: يكسر ربي هشكو من في نكني دا برخو بلا صوص بيد اجاده كي تي برخو ربيعه جلس
1: بالي
0: ربيعه كسب برصف نغهند يا من بريكو بيوندي و نبريكو سوشيال ميديا تو بيوندي بري دو ماهيكي او كيش گوند كردستان خلق و نوت صدر روجانا جلي كردي كنا برخو مخلات كي صبحي بوون حفلا بريكو بيوندي الجلمه بجدار بن گوند كيف نمجي گوند سيلكي گنده هیرویه مگود گنده هیرونی نه مال ویره گنده کف نمیشه یا گنده سلکه
1: من رضا سلام بو برای باسم از بجن باسم گوتی کف نمیشه یا نزا چه نه اوان بس از بجن یاد دیرده چنگی تا ایجی وکن
0: کیش بی؟
1: نه رخی نیرویه رخی یاد دیتره
0: سلکه گنده سلکه
1: بلا آن بیتن که خلی جی بیتن گوری جاوید هوا چنگی باوت گره گب دلیم بو و دوباره جی دا خوزالی بون شما مستا خوشه بید کم و هیلامی جی چلوسیه و رز و سلاوه که تایبت بو خیزانه تا جی
0: گلک ساغ بی
1: آزاد و خیزانه جی شبکه خوش
0: گلک سپاس از بارم ما مستا خوشه بید بینفره یعنی دمیان بوین حوالت ایک خیزانک لیبورین و سپاسی بینوید ام همی توالینی دا سپاسی و لیبوری بنوید یعنی کس تو را نابید ما نه ما مستا خوش شبی ها نه
2: ساده
0: وی والا ساده وی ای ربیعه تا هاجه ها ربیعه
1: بله من هاجه ها
0: ای گو ساده وی یه
1: های ساده سلانه جی انشالله راسی پیوندی ویش گلکت خوشن و گلکت نفانه جی سلاف و همی حوالا جی
0: ام دی عقوبه که ربیعه ما مستا خوش شبی و دو شف بول گلمه بشتاری نت کریه برزه بو
1: با فقیری بلکی
0: چوبی دانا و بیستان بسته بیشتا کنید
1: اما اگه دیار بیتن تا به بیشی با ما فقیر چشتا حاضر که با دیار فقیری اشی که با فقیر چشتا حاضر که
0: باور بگه از دوی خود بل ایدی درگل چما آمیدیه و نو بیستانه بی
1: شالا سفرکا خوش باید خوازم و دوباره سه باره چی در خوزالی بورین که کمین تاخیر چی کرویتش بر ما مستقو شدی
0: گلک ساغ بی سپاس بو پیوندیتا گلک ساغ بی ایمو مستخو شوی دیوره تو بخیر هاتی توی باشی انشالله
2: خیلی دادی سبا خوش شنکرین سلامت بین انشالله بخیر خوشی بین
0: گلک ساغ بی سپاسی ها ما مستخو خود که
2: سبان اپن دوره گفتی که بنابی ریبه بری راژه دهو که امی سادی و همی کارمانگیت راژه بجداهی و هر واسا گهدار و بینه افراد دهوک و برنامه شب و شبان هم همی سرخوش سوگهینه به نمال خود جرازی و نرمند کرپرور کرکل و آمیجه و دبر و بهدینان خودستان و نرمند ابن آبو دنگ کوبسر دنگی محمد عارف زیری خود جرازی چوی و مهمی گل دنگی بیم هم سرخوش سوگهینه به نمال ها خود افکت انشاءالله جوی و حشتا برین بیتن به شمانی به دنیا نبیتن
0: گلک ساغوی هم جیوک خیزان و برنامه رادیو دروگ سرخوشیر به نمالا هنربند دیرین یه باجر آمیدی صالح آمیدید که کو و غراوی آخری بیت انشاءالله این لله و این ایل راجعون و جیمای بو همیا بیت انشاءالله ما مستا خوش بی سپاس با تکوت اف بیره اینا بیره ما جناب یوجی گلک خدمت هنر کردی کریه ما مستا بله ما مستا کدام چینا بابت خو که مرن رکام همیایه اما چه مر رب العالمین جهیب کتب حشت انشاءالله بدید نتا ما جلی کردی پارستیه او نه
2: نه خی نه نه
0: بو چی؟
2: بی همی همی شمایه
0: شمایه
2: شمایه سید و شبان اکه هم خود دست بکن وقت سمیان رو پشت اینگیش عیال خود دست بکن بس نکو هندک و هندک نه هندک حشیلت هندک بنموال هندک نه هم همی دستی فرانسری کردستانی وکی دستی که تا موجه پیدای لازمه هم فیر بین و بزارو که تو فیر کن هش یه سه سالی و چه سالی و پین سالی به هل
0: جان
2: فیر کن و جلو برگه کردی کتا برخو و ویتا پارستان چیچی کلتور ما یه رو ها نابو نشاند من هم شنابیت هم حلی پوزگو پاویزیم
0: هكر هكر ام بردهوم جلي كردي بتينا برخو جلي كردي برمشرينو

0: بيت؟
1: بطل سنين بيتن والشاكرة سنين تر بيتن
0: هفالك
1: هفالك كردستان سنين تر
0: وي هفالك اماجة بكت وك ما مستايك چند اجرنجة يعني بريارك هبا السيستمي پرورده يعني الزنقويا السراتوهي نوفنجي وكيت بجن همي ابجلي كردي بچن بور بك هكال بنمونه يعني بنمونه هكال زنقويا منوكا هفرقاني سرا سيغارا و سرا موديلا و جلبياني هكال همي ايك جلق بي جلق كردي بي تو نابيني دي جانتر بي دي باشتر بي
1: جلق دي جانتر بي و دي روشاكا جان داتا وي زنقويا وي پيمانگه وي امازه نوفنجي و باقش زاروكا و سراتوهي دیگر از جانتر بیتن و دپتر در پیچاب و سال و سال در پراوشتر که بیتن اول در آمانجه تون دیدم که امزان مروژه که تحقیق کریم سالانه و روژه ده سه که بیتن
0: روژه جلی کردی
1: ما یه گوتی و جلو برگی کردی هم حد که نبس اروشتر نبیتن انشاءالله همین روز ببینه روژه جلو برگی کردی و از یه آموزه که پویدیش دم راستی برای ما کار عبدالستار میسیدی آموزه دیدو دلی برگی اوید عربی از خلیجی و اویدی کچکم چین از سیکا دهو که سیکا ماستی و یه بولدی بین امیل بازی را که دی عرب و دولت کادی
0: همی عبای خلیجی
1: از خیزان آمن و احترام سلال با هر خیزان که من تاین هر کچکی هر باسا دیکا که من شخص کچه تاین او طبعاً قال ذكره.
0: تمام دريش إن شاء الله.
1: إنجاز الصغبم، إنجاز الصغبم وصلته مثلاً نوابيت أبي الرجل برجع رأسه بعربية أبي خليجي سكان بارخو.
0: أبوي خليجي.
1: بس مدام لا بشكل ذا وهذه كشوة سيدا صارت خيخو أو ذا سيد خدمة كي هو كاتو بكي يكون ديك الكبر مسؤول إكيد تري.
0: والله يصحح هذا خوش.
1: كيف أخونا بس إنجاز دافن لا.
0: دستت خوش به ما مستا یعنی یا گرنگه یعنی رو زارو که خوب فیر جلی کردی بکرد جلی کردی بر شریف بکرد اگر دی باب وی رولی نگیرید که دی وی رولی گیرید ما نه دستت وقت خوش به ما مستا الویره ما مستا یعنی بو پرستان جلی کردی یانجی شیرین کرنا برکرنا جلی کردی چند گرنگه یعنی خیات کفنار و وکی بجن کارگه کارگه زور هبن یعنی الویره اگر کارگه هبن و خیرات هبن و کار دستی هبیدی جلی کردی تو نبینید یه خلی پتر حش جلی کردی جی کد
1: طبعا ساتر دی پتر حشی کن دی پتر رغبت سر هبیتن و از حس کامل عنی سالانه پیشانگه و به نمایش جلو گرد کردی بینه کدن هر وصابی سوال به نمشکرن نبسن بیدن احترام بازی رزا خوب را دو که جبید آمید گل سمیریل کوسن جغروان دوزی اوکرا دلال همی عرضه هبن دا سال بو سال افجل بیلی برگی کردی به اینه پیچاب هشی زارو که حتی یت حتی بینی دان عمر آکت و ظلاما
0: بله دسته تجد خوش بین ما مستا خوش بی آمیدی ما مستا
1: بله
0: گونده که هی کردستانه ها زارو کتوان آفرتتوان دان عمرتوان جحلتوان پیرتوان همی جلی کردید که نبرخو نوز صده
1: بله
0: کیش گونده که نمیشه ادکویتا برگاره گونده که ادکویتا دورا برگاره آمیدیه یا گونده سلکه اف گونده سلکه جید کویتا دورا مزیری بالا قضا مرکه سوره حوله
1: مرکه سوره
0: کیش بید
1: دونه
0: دونه مسیجه وکر ما گونده هیروجه وکر اول دورا قلاد زل سلمانی اونینه گونده سیل که یا گونده کفنمجه
1: کفنمجه راستی اکو بزن یول دورا ما دورا آمیدیه گونده
0: برکی تا دیتیه خلکیوی جلی کردید که نبرخو بردوام
1: راستی من یعنی تو جیتا یعنی مختاری وازی خود جرازوی تمزیر مختار و گره که دیترین یعنی جلو برگی کردیل بس سر هم دیرا من سلاب با هم میخواد که دمرا برای گاره های و تازه کنده کم نمجه بس تقود نوت ساده
0: نوت ساده حتی نوت و پین ساده یعنی همه او گند همی جلی کردید که دبرخو روزانه.
1: اول کمی دوباره میگه صورت سیدا.
0: سیلکه. شکسته تو نبود ما ماست. دستت خوش بود ما ماست خوش هی. گلک سپاس بود پیوندیت های جوان گل مدا.
1: و هک زحمت نیست بازش کوکو

0: از جهه بیسنی
1: بدان
0: از خود جرازی سال آمیدی یه رو سه مال ها لگنده مبار کرد
1: هکر یا حاضر بید ده استرانه که این دیاری بدنگ خود جرازی سال آمیدی بو تا تایبت و بو همی آمیدی و بو همی حجه کرندنگ رحمت انشاءالله و همی گهدار و همی بینار گلک سپاس بو پیوندیت جا جوان گلمده
0: عزیزمونی

Aslında komitajı bıkhinim. Dilwan Herki, Rona Karwan, Dilvin Spindari, Ferida. Havala hemid bejin bersef gundi selke. Rona Karwan bejit rastit işteki gelek can biko zavan van sala hemid jile kurdim şeyanet khutken hivya min ewe. Berdevam bikene berkhu çünkü jilke ke gelek cana. دلوان هر کی دیفت حکمت ما ریکی نده تا بازرگانا جلو برگین بیانی بین ناف مده بلا خلک فیره جلی کردی بکن و البر خلکی جلی کردی شیرین بکن دستت خوش بن که دلوان هر کی حوال گلک خوشتوی مگود ریکن پارستنا جلی کردی چنه امچاو جلی کردی پارزین بر خلک کی شیرین کن حوالا هندک ریک دیار کردن که هکر افریکا وکید بجن بین جهبه جه کردن ده جلی کردی پارستی بی ده خلک حجه کرد اکشوان خالا ریکا یعنی بردوام هم جلی کردی بکنی نبرخو هکر بردوام از بینم که آزاد هفکارت ما آنجا رادیو ادوه و کل بازار ما همی جلی کردی ببید اجده که ما برخو اوجد بیت ریکا که هم جلی کردی پارزین فرکن زاروکا زاروکا پال دین بو برکن جلی کردی جلی کردی شیرین بکن دف زاروکت خوب پرورده دی بابا گله کا گرینگ اوج ریک کا سرکی کو جلی کردی بر شیرین بکن رگاندن ما یعنی ام گله کی رگاندن ود گری دوینا یعنی پیشکش کارت بر رما رگاندم شو کی گشتی گرینگ جلی کردی ک جلی کردی بر رما خوب پیشکش بکن و رپورت خوب بینا خرو دنگو با سبالاف بکن گرینگی ابکار دستگرد وکید بجن خیات کفنار کو جلی کردی رسن درست بکن و کارگهن مزان جلی کردی بین وکرن ساسکرنا فیستیوالا و پیشنگهن جلی کردی بردوام اوان فیستیوالا رو نکه گرن کو مزان های پارستان جلی کردی دا اوشی او همی او خالن هروسا ده سیوه که ما مستخو شبی گودی که روژا جلی کردی در روژا دا یا پیدویه پنگاوت باش بین هاویتن بو پرستنا جلی کردی هر اوسا سیستم پرورده و سیستم وکید بجن هندک بریار هبن کو ریوه بریا وکید بجن پرورده خطاب خانه جلی کردی بچنه دوامت خود ید فرمی او ریک بون ید پرستنا جلی کردی نه و نوالا اماجه بکرین ایو یامن جی اول کوم همی جلی کردی بکنی نبرخو و جلی کردی پارزین وکی دست پی که حوالا اما جبه کردی که ناسلاما گلمه هم آدم ناسلاما گلمه و جلی کردی شیری نوید اما میمی جلی کردی برخو بکن ما گود او کیش گنده کردستانه خلک وان نو ساده روژانه جلی کردی کنه برخو و بز دو حوالا برصفه بسیار منده که آزاد او جر ربیعا و ما مستخو شوی بون اپریکا پیوندی نوید وان هر دو حوالا چونت پیش کشانده بخلاتی اوین برصفه من در سوشال میدیای جی من نوید وان جیتی نت پیش کشانده بو پینشن بی من گود او کیش گنده کردستانه خلک وان نو ساده روژانه جلی کردی کنه برخو گنده کم نمیجه لدورا بری گاره ایل قضا آمیدیه ایل پارزگاه دو که یان گنده سیل که لدورا مزیری بالا لقضا مرگه سوره هولیر یان گنده هیرو لدورا قلادزه لسلیمانیه برصفا درست که نوت ساده روژانه خلق گنده سیل که جلی کردی البرخود کن برصفا درست گنده سیل که

0: Hog Radio. #.bn, #.net.
1: نیکولاس کوپرنیکوس له سال 1473 زاینی حتا 1543 زاینی نیکولاس زانای که پولندی مزن بو له سال 1473 زاینی الباجار تون له سر ریبار فیوستولا جدایک بو جبر کو نیکولاس خزانا کا دولمند و بناو دنگ بو لورا هروی زو مالاوان او فریکرا برخاندن و زانکویا خاکوف حتا ورگرتن لوی دمی نیکولاس گلک حج خاندن و زانستن فلکیت کر. دمی جیوی گشتی 20 سالیه برف ولات ایتالیا چو دست بخاندن و زانستن پزشکی و یاسایل زانکویا پولونیا و بادوا کر. لدیف داشیا باورنامه دکترای ده زانست یاسایی دال زانکویا فیرارا به دست ببینید. هرچنده وی زانای پتریا دمی خو وک ماموستا کار کریا لی بتنه وی دمی وکولین خول سربوائر فلکیت کرن دمی بطال لوراجی وک فلکناس زیرک نهات بونیاسین. دمی الولات ایتالیا اکنجی بوی دست بخاندون و وکولین زاناین گریکی کرن. او کول چرخ سه بری زاین جیای جی فلکناسان جی زانای بو نیکولاس دیار بو که همی اختر استرن و دیگردونی دا لورا روژه دزورنوی باوری به وی بوچونه اینا. دمی جیوی گشتی 40 سالیه دست به انجامدان وکولینه که که رجه پیخمد پشت راست کرنه تیورا خوب و پخته وکولینه وی لسرهنده بو که روژا لچق گردونیه و یا راوسیایه و همی اخترنوی و عرد و حیف جی لدورماندورن روژه ده زورنودگل هنده جی وی چندین تیبینی و بلگه لسروه وکولینه آماده کرنه و انجامن وی وکولینه نیشهوالن خودان و پاشی وی افکارن همی له پرتوکه که داب ناوه لوینا تانن عثمانی چاپ کرن و له سال 1533 و دمی جیوی گشتی 6 سالیه هجمارا کوانان له زانکوه روما پیشکشی کرن و لوی دمیشیا بنامان تیورا خوب و زاناین وید سر دمی شروع وبکتن. هر وکی زانای بری نوکه کوپرنیکوس شیا روبرو برفرهی آروژا و دوراتیان اخشان جروژه دیار بکتن. موسیقی

جه راديا دوك دم باش قدر نجا به برنامه کودانم به هورانه بهرب کرن و پیشکش کرن برنامه جالی سرجان محمود درینیاری و جالی هگر خلیل و تیتر کرن هر و پیشکا مدیا جواکی انگو تور جواکی جی نهیل خلیل گرمه قدر نجا وقت تیزانین روژه و گرمن هم ده ایرانه هم ده Rojavat-ı Kurdistan'ı, bir de Türkiye ve Bakure-ı Kurdistan'ı, Rojava-ı Kurdistan'ı peşketin henin. Irak-ı ve Harim-ı Kurdistan'ı jî Ravşa hem siyasi tete genge şekirin, hem Ravşa aburi tete genge şekirin. Navme Kurdad jî ve Harim-ı Kurdistan'ı bir taibeti jî karakırına parlamene disa, dürüst kırına kabina deheye hükümeti Harim-ı Kurdistan'ı. لگل وی آریشین مسئله هنده که بنزین و تشته و سهنه که حکومت هود داد حمیه پیک و چاره سر بکد بابت ما بیرنگی وی هبن همه سروان راوستن دیسا مسئله ماده 140 کرکوکی و پارزگار کرکوکی زمان دیویجی سر هنگ تشتا کرده بو همی وان در برنامه خود باخفن تیزانین پیشتی هر بجارتنه سروک مسعود بارزانی هول دا یانجی دست پیش خیلی کرد دا که حکومت هریم آکشانی بله زوره پیکانین بیش دروش ما یک هریم دروش ما یک هزا پیش مرگه یک حکومت یعنی یک هریم حکومت اک بیتر دروش کرن و هریم آکردستانه به دروش کرن کابینه و کارا کرن پارلمان خزمتا گلو والاتیام که لی حتا نکر حکومت دروش نبو دوی مجاری ده پیودار پارتیا دموکرات کردستان محمود محمد ده کنفرانس که روژانوانی ده بحثا پیواجوی اساسیان گو خونه سیاسی حریم کردستانی و پیوندیم با آلی دن را گر محمود محمد دست نشان کرد که پارتیا دموکرات کردستان پیشتی بجاتنا و هود ده همو آلیان بین جمعه و گود هم بخوازن او آستنگین لپیشی اکتیف کردن پارلمان و پیکانین کابینه یعنی حکومت هنن نمینن او دخوازه ولاتیان که باوری خود دانمه و امجی دخوازن و باوری بجیبینن درباره جوین بالین سیاسی را محمود محمد دیار کرد او نخوازن جوین تنش بود جوین بینو گود یا گرین که او که جوین انجام که به دست بخن دوی هم پیمانه که بدن خلکه کردستان و بکیلیاری گوان

ma şarı hevkiye. Vakti ku gotuna edi vay Fransa be şora şekin udes peki şora bu şora şeve devlet yani sistema burjuvazi devlet atına vakiren mehenu des be mirati akir. Millet yani mehul gel çi serdeme ki ne güncan diye. Serdeme koladari medgu hamu hak beraberim pek ve ziyam ikin. Serdeme feodalizmi ku ayin kete devre mehukir hulamu metişek boku çenekir. Ko numuna Salahaddin Eyyubi perçavi hamu kesiye. Ye Mervani yaşı tuba taban. Amjuye derbaz bun şoraşen modern despekirin mebdest mebdini u ba aşireti geriye kirt evci deste meçhu. E düşman bu akıl bir zavet kirin. Bu akıl bir zavet kirin. Ji parça buna men müfayi var girtin. Ki çit bece bira bece. Ez hevi itkim herkes sala hazaru haysdu çulu haft Hazaru haystu şestu hafte baş buxunit. Daj disaj xatayı nukaj serme haya. Hem ne şeyin deli var müfayi var bugün. Dağır keren kursanadı her deli veya kedike keis buxu. Me hiç de lavasıl ki erişit keserme. Hem ne şeyin van deli veyin zeyrin kütteyd. Bikin yani bu deli veyde deste hev bugün. Xu bugün cinin xu yani berjevandiye xu bisepinin xu beginin mafi xu. Hem ne şeyin veya ki bikin evci. Nizam yani dedi ya derunas, civaknas verin servey runin o yani kendine ki baş serveye ki bakın. Çünkü ev netişe ki normale. Hiç yani eve kendine ki taybet neye tekirin em neşin şuvi derdi derb kevin em huşuvi derdi rızgar bakın em neşin huşuvi nesakhi derb kim em neşin ve nesakhi çare bakın kendine ki baş lazım serveye ki. Ha diroka me be eşe diroka me diyor hem her tamam tavanı davacın ser falan devleti bilan devleti falan ali bilan ali bawer bekin derejaya diroka Kurdistan'da jibili kurda hem kurt bu khu davan bare serekine yani jibel ve ki dedim diroka khu baş bu khuinin derunnas civaknas diroknas devet serbey babati khandana ki baş bekin ut şekiller hem peşya vigilenu vinneveinu ku hem bu paşaroj hem çava peş bekin hem Derseci var kırın. Evet işte yani lazım. Konak açtığı mı bas sabit kır. Konak açtığı Türkiye. Az hatta nükleşit becim. Az peştavaniye açtığı etkim. Le tişte kül Türkiye kuyad ki. O tişte kül az bir şahsı kül tekişim belki az. Xalat tekiştim. Yüce az rıcdi sarnakim. Ve az becim derevin açtı. Yani ser mesele kurdi duazda hal gotun. Duazdeh, her duazdeh hal, ser mesela emnahiyat Türkiye'ye. De çoğu emnahiyat Türkiye'ye bir parastın. De çoğu PKK'yi çekip deynin. O de çoğu lijneye ki imze bir kek erivana çekip daniye. O lijna bilinde bindesi sarı kumarı da debeje eri. O pişti vigo eri. Ya o çirok eki, acayip duru demu diri çekerin. Ev çirok ser, ne kebit? Yani Sivikati kirine bi kurda. Yani tevgera kurdi cidvet. Yani baş bukunit veya ki. Tamam açtı. Pirostilin tişt açtı. Kumarup açtı çare bükent. Danustandın pirostilin tişti. Kumarup danustandına lefteyi geçtiğini merup geyte. Mafiyo yancı her keşeye ki merup pek ve çare bükent. Leyin na ete ve mani kumarup hamu tişti bimber bükent. Zimane kurdi serbeste. Nakhir. Nasnama kurdi serbeste. Nakhir. Mafya khurexsina kurda serbeste. Nakhir. Mafya khubri ve birna kurdi heye. Kurda heye. Nakhir. Tavanı dici mürovati hatiye kerin. Dici kurda hatiye kerin. De ben eve koli kirin ustadan. Nakhir. Ev kundin hatine sotandın. De ben e dürüst kirin uxalk ben eve gerandın. Nakhir. Ev tavanın dici mürovati hatiye kerin. جالی دولتی بات جالی پککی با دی بینه با کولین کرن نخیر چی بکنو سا با مسئله دیو سا با چارا کرن وک شخص من باوری بچارا کرن و مسئله بیرنگی نینه عدیسات بجیم تندی و برجدی و پیشتوانی آشتی ایدکیم پیشنوانی دانستاندن ایدکیم مروب دانستاندن گاوکی باویجی تو چارا بکید حتی مروب گاوک پاشت باویجی پیروسترک مروب bir kere nav şarıydı. Le. Ha, ve atı viyajit becim.
از وی حقی سر خو نابینم گو از بیجم ای پایه که بو چی تشکی داتینی بو چی شر ناکی از مالا خور رنشتیم حق سامین از بوی بیجم چی مال شر ناکی یعنی شر بود که لی وقتی که مرو انجام کنبون ترکیه داخیانی ترکا وان 12 خالات بینید خودی او نچاره یعنی بی او که بی برنامه یه بی دارشتنه یه نخشاوه ناحتیه دارشتنه اوه او کسیم دست چکا بردان وگریان جیان سیاسی نیزی که 7000 جا اوروپا بیشن دیورن نیزی که 15-20000 دیج مخموره اج چیا نیزی که 4000 بیشن لزندان نیزی که 4000-4500 کس جی بلی اندامن دن پارتی که نیزی که 15-20000 کسه یعنی بیشن نیزی که 200000 کس راست راست دیوره وگره ترکی و با کوری کردستانه تا باوی چه آماده کریه اف تو مجبوری کار بو کار جی بوی پیدا که اف مروه کاتنه دی جیانا خوده همو جیانا خود لچیا یان لجی لسرگنه در باز کرنه یا زندانه در باز کرنه دی چه پیشک داری دی جیانه در بکن مروه که نکاره به جیانا خود دابیم بکن ایجا ظروفا ترکیه نکه جی حساب که بلا هرکس ظروفا که ندیموکراتیک که ترکیه نکه دی همو دیروکا خوده دی ظروفا هری آنتی دیموکراتیک ده بیکاری رژه کی گلک مزنه آبوری دید وقتی خوی هری خراب ده دو انسان چه بیجین هاویش بیجیم انسان که به شر فیری جیانه بو بید تنهیلی برسی نکاری برسی بهیلی تنهیلی بیکار بهیلی یعنی بی برد چه که عجب هم خوناغ آشتیال با کوری کشتان ترکیه برزو جالاند بیجید گاوک جبو هزار کلومتر را دست بکه که راست دست بکه لیکاوی چه بیکته کرنی؟ یعنی بو خلکی آشکره بکیم بو خلکی را گینن یعنی از پیشانی بیو آبی وان کسان ها کم کدویشن چما پایه که شر آوستانده یا اگریه گله کسانن وقت آشتیه دجمن آشتیه بون وقت شر دجمن شری بون او تیشه که عجب نتاو پرستین ترک اسل بویی او کهونه شورشگرین کرد او بناو این نتاو پرستین کرد اسل بویی نگل یک برای گیشت نه هر لا والا آشتیا مو ترکاش چی رو که شر مو ترکاش چی رو که دیه او دانستاندن کرده و ترکاش لترکی چی رو که دیه یعنی نو اکیا جیهانه جمع پرشتیار که ده انجام هبید از باور ناکم از باور ناکم انشالله آشتی بگیتا انجام انشالله کرد بگیم مافی خو انشالله مسئله شریف تامی را وستید انشالله کرد بگرن قادا سیاسی بگرن خدا معفین خود لی والا انشالله و ماشالله ها نابید به داینا نخشه و رکفتن این سیاسی این درست به نخاپاندن او یک پک دید اگر خاپاندن بکویت مسئله والا پک اکر چک داینید سبه ده هزنشش ده هندش پیه که بیسترو ده آقلتر در کرن جبرویه که دوید هر دو آلی به درستی نیزی که مسئله بین هر دو آلیش توان شر انجام داره دی به جواب دی بر سوای کیب داد که به حساب بدن خلکی او سوه هزارو که خلکی اون دعاتیه کشتن جو کرد و ترکا نیزی که 150000 مروه هاتنه کشتنه نیزی که 5000 گنده کرده هاتیه ستاندنه نیزی که میلیون کنیف دی میلیون کرد جی خود درکتنه لگل جبیل ای اوروپا ای باکور جی نیزی که 4 میلیون بچه نیست که 5 میلیون روش جیه خور را چونه حتی نا 17000 انسان کشتاری وان ندیاره به سروشون بونه جاش بید وید وان تشتا باقفن لجنه خود سر وان مجارا چکن حتی وان تشتا چاره نکی نا دی پگه که وره باجه را دی شده چکی بید اوه تبا گرد لیزی یان دولت ها ترکیه لعب لزی جبو ویه که جبو هربجاتنه به لزید کت با آگرید لیزید یعنی جی مرم او با آب هنگ تشتا بکه حجت و دوباره شر دست بی بکه جو بکه هلبجاتنه ده سر کرد همه مرم ها ترکیه سر انجام هلبجاتنه دست لات آخو درش کرد لی ای کرده چوایه او جی گرک او بیش یعنی دجاتی کرن ها بیواته جی گلکه هنگ گلک زنای کرد، گنج کرد، جن کرد، قناغ شروعت کن، به جوانی شروعت کن، سبب که دیجی درد کن با آشکرد بیجن، سبب که پشتوانی دکن دی بیجن،
لی به چاوکوری دشمنیا به چاوکوری خدمت ها کردان نکت. یعنی از جنگین کرده هیوید کم. تماشای تورن جواکی نکن. تورن جواکی کردی ده دشمناتیه که هیه. یعنی اف عالیه دیب خیانت تاون بارد کت. عالیه دیب یدنه به خفروشی تاون بارد کت. یعنی اف زمان نه زمان کرده هیه. نها ل ایکو جان خود دست خو ناویت نه چکی بو وی ملتی تشت کی نکنه همو جان خود تورل سر تورن جواکی بو خو کمپیوتر چی ان جوت به چکی پیدا کرنه بو کنه ناوند قهرمانی قهرمانی ل سر اینترنت سر کمپیوتر او ارشه همو کسید که مثلا بنزین ارشه هرمی پارتی دیگه مسئله دشته ارشی یکیتی و سلیمانی دیگن. هنگ دشتا دجاتیا هر دوالی دخوازن به هستر بگن. لروج آوا هندکال ارشی حکم روبریا خسر و پیاده هندکال ارشی سر انا کسی و سر کرده این وی دخوازن که او آلیجا به بکنن. لباکور ارشی سر اجالان و دم پارتیه دیگن و آلیگرین وانجی او کسی که ارش دیگن بکشتنه و بزنن به چه تهدید دکن یا اف یا جدر وان دجایتی ها داگر کرو هز استخباراتن یانجی براستی ام کری تش تکیناین ام نکارن والا تکی اوا بکن یا او دجایتی اون ده دجایتی چوا چید بیس کرد کردی بخیانتی کرد کردی نظام بوحشیتی کرد کردی به اخلاقی چوا تام بارد که سروان تورین جواکی یا دنیا وان تورین جواکی وی اینترنتی وی شانسی و دلی و وقت زیرین بکارتین جبو پیگیاندن آخل که جبو لحو نیزیک بون آخل که هم تمامی مکیری هم میدانا دجمناتی هم دجمناتی هفدو دیکن ویرنگی چاره نابن مثلا ویرنگی هم هفدو نگرم ویرنگی هم نیزیکی هفدو نابن هم جبوی ده هدویت هرکس به وجدان به اخلاق بزاوی بکسه به مسئله ده دما ام هرما کوشتان جراخ ندیکن امی با اخلاق و وجدان بن دما ام پککی و قناغ اشتیا ترکی جراخ ندیکن امی با اخلاق و وجدان بن دما ام نابرا پیوندین انا کسی و پیدیان ریو بریا خوصر دوید ام خودان اخلاق و وجدان شیرو ببکن دما ام روش آروجلات کردستان و پارت و آلین سیاسی ورد آخفن دوید ام وجدان شیرو ببکن بشارزایی شیرو ببکن بزمانه که ام آلیان نزیکی هم بکن ام با آخفن هم بجمین کاریه به کورکرنا دشمن کاری کس نگه تا انجام از ایدا دیکم اوه ایدا منه دبن وی کاری ده ایک داخفه کرد بجی کید به بلاب به اوه به دست هزین استخبارات سالوگریت تا کرنه به ترکیه و ایران و عراق و سوریه دجاتی ها کردی به دست استخبارات خود کن و گرنه کرداش دخن ناوی مسئله و دجاتیه که دجمناتیه که نابره کرده در درست کن که اوه تشتکی گله خرابه ویداویه وقت تیزانین در نابره ترکیه پاکستان و سعودیه ده پیمانیه که نو حتی را گهندن اف پیمانه در نابره وان هر سی والاتا در کواتیه چه کرن نابره سر و کمار ترکیه و دیسا سلطان دویشن چه بینجر؟ ای سعودیه شاه سعودیه سلطان سعودیه نابراوی دیسا یه پاکستان ده پیمانه که حتی امزه کرن یعنی براوانی هوپار نابیش کرنه پیمانه مکه هنده کالید بیشن او یک ترکیه و گفل ناتوید که اگر اون پیشتان منگرن از هیله که دی درسته کم دو خازن مصر داخل بکن مصر داخل نبوی حتی نکه نابی تو سخویات که لهم برده اسرائیل امارات عربی یونانستان قبرس به پیشتوانیا فرانسا مصر نیزگی ویه که چیزام یعنی تولیه ویگ دیشک چه دوید لی اف هپیمانیا که ترکیه چه کر دیف هزرامن هپیمانیا نابر از سعودی و ترکیه و پاکستانه خالک درست کردن جبو زیاد کردن حق خوی انگو مافی خوی در مسئله ریکن انرژی دو
مترسیال سه که اسرائیل مترسید بینن پروژه نوی امریکا لی رجلاتا ناوین مترسید بینن لهمبر وی درست کردن هیلکی و آلی دیجی لهمبر شیعیان شیعیان مترسید دی بینن ایرانی و پیشکک جه عراقی مترسید بینن لهمبر وی ها پیمانیه که لالی دیجی لهمبر وی دیسا هند هدیه دی خونیزی که اسرائیل هدی که یعنی پیمان نونو نوانا هم دوی نوان پیمان دا ریکن نو ریکن انرژی ریکن امناهی انگو هف پیمان امناهی و پیمان پیک و کارکرنا دواری آبوریه دهه دواری انرژی دهه ایجا اف ده حتا چه سرکبه ندیاره چونکه حتا اونو که رجلاتا نوین به صدام پیمان هاتنا چه کرن حتا اونو که یک جزیم دی نمایه ام وی بیجن جبو می کرده خطری چه یه سروی پیمانه اگر وی حال خوبه ام کرد خطری بومه هر تش بومه خطره یعنی باران جواره بومه خطره زوستان جواره بومه خطره هاوین جواره بومه کرده خطره اگر ام عقل یک گرتنه و عقل پیک یعنی دسته هف دو گرتنه عقل پیک و مشاندن سیاسته و دیپلوماسیه و درست کرنه هیلا سربازیه هیلا آبوری اگر دویان را ده ام پیک و کار نکن همون تش بومه خطره اگر هم خود دیفراوشا سردمی خود نگنجینن هر تش با ما خطره بله گو دارنجا هم جار ادن گیشتن دویا برنامه کودان حتی برنامه اگدن هر شادو سرکیفتی بند.

دلال سودا لی امر نشخار البرتو نانو نخشانو تیرام سنگ دلال سودا لی امرانا بالبرتو قانو تلسمانو تیتانو زیرام ازل تبخازم

دای دنیا نمایه بو فاطمه دنیا بو کس نمان دنیا نمایه بو جمجمه سلطان سرکه چندی عیل و عشیرت گران دنیا نمایه بو امام علی چندی قرال و کابراف شریف و کریاب سلمان دنیا نمایه بو رستم زال خدا

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیو دهوک دهه ده پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان هوگیر خلیل. سوشیال میدیا نهال خلیل. الودی ماهی یاد گلک بابتا گهشتیم من جیاند ویتو دیتنا دلخوش یا کسانین دیجی من دلخوشت گد. دست دلووانی خودت ناف همی ریدان آداد بینم. آرام بویم جی گلک بابتان جی بابتین ساده ساده در باس نابم. نخوشی و نگرانین خوشی وکی همی هستین خویندی قبیلت گم. سپیده باش. گلهی بیا روشکا تجی دلخوشی و سرکفتن و بختواری و سخلمی و هواین هیجا و خوشتوید گل هوا داینه دا برنامه هوا سپیده باش پیشکشی هوا بکینو هیوی در این برنامه هوا رو ببیتا جه دلخوشی هواین برایز هر جه که لینا و گهدار یامد کن البسته کل بردست مل جیرناو دولت آمه افهل بسته بخامه سیف الله محمده دی پیشکشی وکین.

کردستان واره دیرین، اممین او زینا شرین، دگوری که این جیان و جین، جان دلداره ددلدایه، او هبونا مکردایه.

مدف گرو سر هل دانه ای گرتنا تف کردانه بری خینا شهیدانه آلا رنگین محل دایا او هی ویا مکردایا روژا زادی هلات شوقه و گرد همی ولاد.

سرخوبون بومه خلاد لجیهان دنگ ودایه او دولتا مکردایه.

گهدرن هجا و خوشتوی همی که زوبتایبتی زالام رنگه که گشتی به رفتارن ارینی دل خوشت بین و ستایشا رفتارن ارینی دکن. تایبتی او رفتارن گوشله درونی و آرامی ادبخشنه و پال پشتی آواد کن. ریس لب هیتا گردن و سر بخویه که سخلم بداده. چند رفتار کت خانم هنک و ظلام پس نواد گن و خوش یجید بینن او رفتار اوانه. ظلام حش ستایش کرن و پس کرنا راستا و خود گن. پس انکرناوی بشیوک راستا و خو یا بزاوینوی یا واسطیانت بیم بشیوکی کو دیار بکتن کو جن بزاوید وید بینیتن واسطیانید وید بینیتن دی بیده اگر دلخوشی ظلامی. هندان ظلامی بو گهشتن با ارمان جدوی و خونیدوی شینا رخ نگردنه و شینا هنده کتو بزاوید گی اوی بو گهریم بلکو لجه وی اوی هم بده کو گیتا آرمان جد خو بزاواب گتم بو خونو آرمان جد خو دبیتا گره دلخوشیاوی. خالکا دی گفتگو کرن یانجی دانستاندنم در برینا هست این راستقینم و سنورا به راستگویی و بیکو یاریا به مشکوی بگهی دبید اگر دلخوشیاوی. به جن هر دم جنان گهدار اگدویتن که همی دمان گهداریا ویب گدن. لبرم برده ظلم جی حشوی جنید گدن اوکو گهداریا خفتنید ویب گدن. گرنگی با خفتنید ویب دادن و گهداریا آخفتنه دویب گدن. هر واسا رزه لحظر کرنه دویب گریدن.

ظلام حشوی جنید گتن یا ریزیلا زادین وی بگریتن ریک ابداتن کو دمک هبیتن بو حزوار زوین خوب و اون تشتین کو او حجت گتن دمک هبیتن بو در باسکر نوی دمید گل حوالین خو و روتین اکا سر بخو یا خو هبیتن دمکو جن ریزیلوان بگریتن بگو من ظلام جی دپتر حجی گتن.

0: وكي أفرو ده ديرو كده لنهي هيفا هش صالة هزار و نحصد و حفته و دوه وغير كرنا هو زنوان برنياس كورد قدريجان لباجر دمشق لسوريا هل لنهي هيفا هش صالة هزار و نحصد و نوت و پنجه كومبوناني نرم پارتي ديمكراتي كردستان و اكاتيان اجتماعي كردستان لباجر دبلن پايتخت ايرلندا بو چارا سر كرنا شر نفخوي جه رادیو یادوها کینیه گهداری یا برنامه سپیده باشد کن که جی فیچرک یا برها و دپیگ و گهداری کن
1: نیکولاس کوبرنیکوس لی سال 1473 زاینی حتی 1543 زاینی نیکولاس زانای که پولندی مزم بود لسال 1473 زاینیل باجار تون لسر ریبار فیوستولا جدایگ بود جبرگو نیکولاس جه خزانکا دولمند و بنابودنگ بود لورا هروی زو مالاوان او فریکره برخاندن و زانکویا خاکوف حتا ورگرتن لوی دمی نیکولاس گلک حج خاندن و زانستن فلکیت کر دمی جیوی گشتی 20 سالیه برف ولات ایتالیا چو دست بخاندنا زانستن پزشکی و یاسایل زانکویا پولونیا و با دوا کر. لیدیو داشتیا باورنما دکترای ده زانست یاسایی دال زانکویا فیرارا به دست ببینید. هرچنده وی زانای پتریا دمی خو وک ما مستا کار کریا لی بتنه وی دمی وکولین خول سربوای ری فلکیت کرن دمی بطال و راجی وک فلکناس زیرک نهات بونیاسین. دمیل ولات ایتالیا اکنجی بوی دست بخاندون و وکولین زاناین گریکی کرن او کول چرخ سه بری زاین جیای جفلک ناسان جی زانای بو نیکولاس دیار بو که همی اختر استرن و دیگردونی دا لورا روژه دزورن وی باوری به بوچون اینا دمی جیوی گشتی چل سالیه دست به انجامدان وکولین که کر جپی خمد پشتراس کرن تیورا خوب او پخته وکولین اویل سرهنده بو که روژا لچق گردونیا و یا راوسیا و همی اخترنوی و عرد و حیف جی لدورماندورن روژه ده زورنود گل هنده جی وی چندین تیبینی و بلگه لسروه وکولین آماده کرنو و انجامن وی وکولین نیشهوالن خودان و پاشی وی افکارن همی لپرتوک کتاب ناوه لوینا تانن عثمانی چاب کرن و لسال 1533 و لدمجیوی گشتی 6 سالی هجمار کوانان لزانکو روما پشکشی کرن و لوی دمیشیا بنامان تیورا خوب و زاناین وید سر دمی شروع وبکتن. هر وکی زانای بری نوکه کبرنیاز شیا روبرو برفرهی آروژا و دوراتیان اخشان جروژ دیار بکتن. موسیقی

0: بردامین گل هدا گهترین خوشتوی جه رادیو یادهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود که اینو کجی هفکاری من محمد صدیقت گل میا جهی داره سر بخوی از زخو سپیدا تا باش بیدن
1: سپیدا تا باش سارا خان سپیدا باش بو همی گهدارین رادیو یادهوگ که گو سپیدایی افروکه گهداری آدنگی مد که سارا خان بو زده تر نهلانا اویخ قربالغی یاد ناوا بیشم باجه رزا خود آد ناوا بازارین زاخودا نواتا خوکولان زاخودا اداره سر بخوی از زاخود هی بریارک دا بریارک بود برجوندی ها همی خلق اداره سر بخوی از زاخودا بدن و دیتان جک اف بریارش لایکی دیتر بد برجوندی ها پارزگاه دو که پیشتی دایا و اداره سر بخوی از زاخود او بگو او بریاره دایا گرپانک آمازن بو ترومبیل بار هرگر کول سر بجین روبر صد دونه من عردی دفرا ابراهیم خلیل ده ایتا برحف گیرن و اف گروپانه باید کم کود دواره دموهیکینان دایا اف گروپانه ها دیوان همی ترومبیلین بال هرگیر ینکو بجین وکی ترومبیلین دوتانن قلابنه حتا تریله و لولو درن یعنی افان همی ترومبیلان ده نوا کولان و تاخین باجی رزاخو ده خلاص کتن اف ترومبیلین ها روژانه کود دریه بجین ابراهیم خلیل را داخلی حریما کردستان ایدون و حتی پارزگاه دو که و اداره سربخوی آزاخو و بشه که وان ترومبیلان جب و ین خلقه اداره سربخوی آزاخو نه اگل اک جاران او دیمنن نجوان و شارستانی دنا و تاخو کولان زاخو داد که حتی دیتن بورا وستاندن اوان ترومبیلان یعنی تاخه که یا کولانه که ترومبیل اکا مزن دال را وستینیتن و اوه ترومبیل رنگ اگل اک جاران ریکا ولاتیان گرد حتی هاتنو چون ایدی درستی پریوانه چو او بریارا هاتی ادان سارا خان گوری اوی پینگاوا هاتی هاویتنه دیگلک مفاین خواه بینک شوانا گو اف قربالغی ادنا و تا خوکولان داده تا دو ماه اینان خالا دوام گو دلیوینکاری دیگلک الویره پیدا که چونکه او گرابانا بیتا درست گرن دیگلک خزمت گزاری جد اوی گرابانه دا هبن بو نمونه وکی چای خانان وکی خارنگهان او جادا بیجین استراتیجی ادنا برا حتی بیجن یعنی خالا گمرکی ادنا برا ابراهیم خلیل حتی تیتر دا خوده او جادا گلک جاران تیگه چوش اگر بارگیرانی اوان ترومبیلین بال هلگر گلک جاران او جادا تیگه چو گلک جاران جک او جادا ها دینه را کرن حتی سخبیلی کرن حتی دوباره دیر کرن و خالا که گله گله گرنگ جنگه های اوکو پیزبونه جنگه های حتی راده های که اف کشه جنگه دینا میدن یعنی اف ترومبیلین بار هلگر گله جاران اگره که رنگه دیچه لکه مازن خوشه درد که

0: وی اگر پیزبون آجینگه و جینگه ایک نقلی پیک دان اف خاله همی دبنه اگر اکی سرکی کو بو هنده کو هم استفاده ام بیشن مفای خلکه تیدا بتن هم جی مفای جینگه تیدا بتن و ایداره سر بخوی از خود سروی اگی کارت کتن حتا کو باورد کم همه هنگی اکا باشه گل هادنو چون از خوشک باورد کم ماوی حفتیه که دای اوان ترون بیلان ایدی اف که شاهج الناف باجی را رابطن گلک جاران لاتیان جکا و بازندات کرن کو اف ترون بیلا گلک جاران در درد وانا حتا البرانبری مالت وانا نافتا خو کولان را وقتاندن یعنی اف ترون بیلا ایدی هیدی هیدیش ناف باجی را ده این خلاص کرنه و باجر هم دیمن اکی جوان و شارستانی ترجی ده خواه بیندن
1: بله بریاره که گلک جه خدا بوب تایبتی جی دوی ورزی ده جبرکو ورزه هاوینه پتر بزاوا گشتیاری های خلق جه دور اندین هرم کردستان و جه پارزگه هندین عراق سردانه باجه رزا خود کن جبرکو اف پیش گفتنات بواره گشتیاری دلویدی ماهی الزخو پیدا بوی بوی اگر کم همی کزک حتی گشتیار اندر ویوالاتی جیک سردانه باجه رزا خوب کن وکی جنوبه ده اشارت بده سر رای هنده که هبون اترون بلید بار هلگیر لتا خانده لسر جاده هند گشتی گل هنده که دیمنه که نشارستانی ده ده باجر گلک جارد بیده آستانگ جید رکه هات نوچونه ده و افعاری شنتجی جی گوتین همیده هنه چارا سرکن گل هنده جی که ده دیمنه که جانتر ده ده باجر و ده کارازانی جی بیدن بو اوان گشتی روین که سردانه باجر رزا خود کن
0: سارا خان یعنی باور بکه گلک جاران یعنی ام خو خلک زا خو نمت بینه گلک جاران دید نوا گولان اگه دا درباز بی یعنی اندک جاران اف ترمبیلین بار هلگیر یعنی ریگه گردی ایدی خلک نشد یه زیده بی یعنی روش بر روشه او نمایه ایدی حالت یعنی یه بیه دیار ده نوا تا خو گولان آتا ریگ اندک جاران همه دیده گردن اف ایک نقلی یعنی گلک جاران ترمبیلان ریگ آخوا گوهار دیه بو جه شوی باشتر نینه که افترون بیلا همیل وی گرابانه بینه راوستاندن او کسی که بید بونمونه ترون بیلا خب راوستیند که کاری ویه شمای سید سردانا باجی ری بگیتن یا حتی بزرگتن ملافا هر گاوا که جار دی دست کاری خواه بگیت جار دی سردانا وی گرابانه کت یعنی اف گرابانه خالک آگلک یا بیجن ارینیه بو خلکی زاخو گشتی و دیسان جک وقت او اماجه ما پیگیری که هجمار اکاوان خالا بخوا وگیرتن جنگه دیگه لک پاقش بتن اف ترمبیلین بار هلگیر چنکی احتمال اوی گاوه هزاران او ترمبیلین بار هلگیرد نوا باجی رزا خود هاد نوچوند کن والسر هنده جیرا جنابه تا بحت الخالقا گل اگرن که چنکی زاقو بیا باجی را کی گشتیاری و روزانه صدان که سردانا اداره سر بخوی آزا خود کسلا اگی دیتر جفه پراست یعنی هم بو جوان ترکرنا دیمن زاخو همجی بو نهیلانا اوی قربالغ یازده افتران بیلا بین را کرنش همین ریا که با کفالگا گلک کردینیا و خلق اداره سربخو یازاخو دشت مفاجی ورگیردن
1: بله بو شوفرن افتران بیلا جیک ادی خالکا با شوهرینیا و بارسوکیه که شینال ناف باشا ریب گرن حتی جهه که براوستان اتران بیلا خوب بینن که همزانین گلک استمو بزحمت جهت اتران بیلا که مازن ل جهك الجداكي لكولانك بهت الروسان دي جهك تايبات بو هابيتان براستي جهة داس خوشي افكاره وهبي دارين غلق زيجي بكابي داكاري وشوفيري نوان ترون بيلين بار هلگير مفاي جهوه غراب خانه ببينن او جانبه تا باز لكري
0: آنه يا خود ايش الله ما جهوه هيا براستي كاركي غلق باشا بار كمي دارست الباقيا زاخود ده ها دي داب كانه غلق باشترين تاين و جوان ترکرنا روی باجر زاخو باجر زاخو باجر اکا کو اشبلی کو باجر اکی گشتیاریه لی دریه بجین دریه سنوریه حتنا هم بو ترکیه هم جی بو اوروپا کو داخلی حریما کردستان ببنو باجر زاخو بن یعنی بیا با یعنی بریانو گشت کندک بریار حت بنادان بو جوان ترکرنا دیمن اوی باجری چونکه زاخو نمونه یا همی کردستانیه دما کو خلک اکی بیانی ده تا باجر زاخو والداری سنوری در باز بتن یکم باجر زاخو بینیدن باجر زاخو بیت نمونه پاکشی بیت نمونه جوانی بیت نمونه مروف دوستی بیتن نمونه هر کار اکی که جوان بیت یکو خلک هری ما کلستان کوکری بیت زاخو اوان خاله همیت خدا کن بکت و خلک کوسا باجری زاخو ببینتن ایکی جی حکمت هری ما کلستان اف پروژه گرتی نبر بو جوان ترکرنا اوی باجری پروژه گلک سرکفتی بینه و جی که خوشی و خوشحالی ها خلک بینه و باور کم پلان دایه اداره سربخوی زاخو گلک پروژه باشترین هی دمید به دا پروژه باشتر دینا رای گهاندن کنگرین روشنامه بند دینا ساد کرن سرپرش دیرا سر بخوی زخو دیگه لگه البحثیبان بابتان گد که او پروژه حریم کردستان هندک نهاتی نکرنه اداره سر بخوی زخو دینا کرن و جبجه کرن.
1: بله هم گلک سپاسیتت که این هفکار من محمد صادق لیداره سر بخوی زخو سرکفتی بیوس بداد اپمینید باش.
0: زور سپاس بداد باش.

گوهرن خوشتوی بلند بونا پلن گرمی کارتی کرنه لسر همی جسته مروید کدم رنگ که گشتیم و بتایی باتی جی کارتی کرنه لپرچه و پیستید کدن لوا دویدن ده همی دامادا و بتایی باتی جی دورز گرمی دم بزاوی بگی که جسته تا بردوام یب شه بیدن به وخارنت مفادار توشی مفایج اوان و خارنوار بگریه ده کشو هوای گرم دا بو سخلمی ها جسته ده برنگه که گشتی و بو سخلمی ها پرچو پیسته ده برنگه که تایبت.

اگر ون و خارنن کو جسته مروی شهدارت کتن همی دم آبتای بدید ورزی ها وینده آوا لیمونه آوا لیمونه هاری کاریا بر همینانا کلا جینا پیستید کتن او رگل هاو گرنت پیستی ادگریدن و بیده اگر کود ورزی ها وینده جیدا پیست بگشاتی و تراتی بمینیدن خالکادی و وخارنکادی گو گلک یا گرنگ بو شهدار گرنا پیست مرووی چایا کسکم. هجبرگو چایا کسک دجا اکسانم و رکل کارد گرنا دیشکا حتا وید گریدن و نهیلیدن گو دیشکا روژه زیانه بگهینده خانین پیستیم و دجی بیر بونه. و خارنکادی کویاب مفایه بو پاراستنا ساخلمی و گشادی یا پیستیم آفکا مریشکه یانجی آفکا گوشتیه. بیتن افچنده بو ایا سیر بیتن لده بجین آفکا مریشکه و آفکا گوشت سور هاریکاری بر همینان کلاجینید کن. وکی همزانین کو کلاجین جی دجی بیرادیه و رگ لقرمجینا پیستید گریدن.

جوان رو کنکو گلک بمفانه بو شهدار کرنا پیست مرووی و گلک کریم و درمان تایبت بپرستنا سخلم یا پیستی دا بکار تیدن آلوویرایا آلوویرا دجی هاو گرنه هم و همی کشین پیستی چاره سرد گدن لوا گرنگی دام با آوا آلوویرایا تایبتی دورزی هاوی نداد بیده اگر و کشین پیستی بهنه چاره سر کردن. و خرنکا دیاب مفا با سخلم یا پیستی شربتا گیزره ویتامین ای و بیتا کاروتین دناف شربتا گیزره دهنم او جید بنا اگر گو پیست جوانتر ببیتن و هر واسا او برین و پرسکن لپیستی جیدین زیدر چاره سر ببن و پا پیست باقش ببیدن و پرسکو برین نمینن. و خرنکا دیاب مفا با پیست مرووی و ساخلمی هاوه شربتا کسکات یوگی شربتا خیار و لیمونت گلک و کو پیستی جه تیشکا حتاوت پارزیدن جه تیشکا روژت پارزیدن و هاری کاریا بر هم اینانا کلاجینت گت و کلاجین جی جه مادن گلکن گرنگه با پاراستنا ساخلمی ها پیستی و گشاتی هاوه.

بردامین گل ها داگاه دارن خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که اینو هیوی دارین حتا نوکه برنامه ببیتا جه دلخوشی هواین بارز و خوشتوی هر دو روشنامن خبات و افرول برداسته من هم ده پیدا چونکت ناف بر پرن وادا کین خبات روشنامه که سیاسی و روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستان جماره 7265 یا افروکه روشه اکشن بل برداسته میا افدن گو با سبابت دیده بلاو بینم. پیاما سروک بارزانی بو سالیاده ده مزرنده ده حزب سوسیال دیموکرات کردستانی ده برپرن روشنامه خبات افروکه ده بلاو بویا هر واسم ادوه هجماره ده هادیه. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانی ده روشه شهید آشوری داد بجیدن کردستان بو حتا حتای به نشتیمان هفت بشک دمینیتن. مسرور برزنی سروک حکومت هرما کردستان با روشنامه الجزیره قطرید بجیدن به درج 1000 هرشن درونی و موشکی با سر هرما کردستان حدی نگرن. هر واسط بجیدن هیچ لعنگی گواشتنه خستین سر حکومت هرما کردستان دا کوتی کلی شری ببیدن. محمود محمد پیفدار پارتی دیموکراتی کردستان بجیدن بزاو بو در باس کرنم آستانگین سیاسی کردستانید بردوامن. لزخو مزندرین نفورا لیزریا لوین لسراست عراق دهیت درست کرن. حکومت هرما کردستانید بجیدن ده هنارتنم غازا سرشتی لکردستان بو عراق کمپانیا کرسن پترلیوم و دانا غاز بریارا تاکلیه ندایم. اباو چندین بابت اندید بر پران روشنامه خبات افروکه دا بلاو بوینه. افرو روشنامه که روشانه لدهوکش لیناونده خانیا روشنبیری و را گهاندنه تیتا داره خستن. جماره 4034 یا افروکه روژا اکشن بل بردسته میاو دی پیدا چونه که دناف برپار نویده کین. مسرور بارزانی بو کنال الجزیرت بجیدن زیده ترج 1000 هرشن درونی و موشکی لسر کردستان حدینه کرن.

پر دو مکتب رکخستن پارزگاه کرکو گرمیان یا پارتی برسوا پارزگر کرکوک دادنود بجیدن اخفتن پارزگر کرکوک لسر ماده 140 بر رامانا به بها کرن و نمانا دستورید هیدن بر پر سه شیرتکار سرک حکومت هرمت بجیدن بغدای خمسار هم بر ماده 140 بود بجیدن پیدی بیا سرکو مارز کالای لدور پیگیری نکرن به دستوری تومار بگدن بر پر چار سیاست مداره که با کور کردستانید بجیدن پیدی بیا همی مافن کردان ده دستوری دا بهنه گرانتی کرن ایران بجیدن تنگا هرمز و سابسانهی نوکن بر پر پنج دنگو باس نفخوی تیدا بالا بوینم سرکی دسته و برهینانید بجیدن محلت 160 پروژه و برهینان حادیه حلواشاندن دیندار زیبارید بجیدن دوی توانند داعش به جنوساید بهین ناساندن پشکا روشنبیری و راگهاندن پشنگه هکا خوشنویسی بو هنرمند غفار قمبرپور ودکتن موچه فرمانبرن هرمه با افصال و سالا بهت هادیه مسوگر کرن. برپره شش جروجنما افرو دیفچون بخوبت گریدن. بشتی 43 سالان هشتا کسو کارن جنوساید گرین بارزانیان نهادین قربو گرن. برازان کارده گرن لبرهمن جودیاران گریم. برپره هفت بو بابتن سخلمی هادیه ترخان گرن. برگریا انسولین نخوشیا بیدنگ یکو ریا شکر لبرمرووی ودگدن. گیم و خارنا آوه و مینا خینه. رنگ جاوان و نهینین کسایدیا مرووی. دنگو باسو بابتن ورزشید برپرن هشت و نهدا بلاو بوینم. نخشا ریا خلاستر نراق و کوپا عراق هاده دانن. یارینگ رای که بویانه این کردستان دلیوه ایکم سرکفتن بینن. کشه این دارایی نیانه یانو ریکن چاره سریه. نیواسه جنویسینا احسان حسن. افرو بسکتبول ازاخو ده پنگاوه که بو ناسناوه ایراق هاوه جیدن. برپرنده هو یازده بو بوچون حتینه ترخان گرن جوانم. زمان گفتگوی جنویسینا احسان آمیدی تعداد بجیدن نیشاندان نیاز پاکی و کارینان پیوند دلخوشگر و چکرنا باوری رولک گرنگ بو لیک نزیگ بونه و لیک تی گهشتنه و گهشتن به انجام ارینی دبینین دروا سوشیال میدیای و مالویرانی جواکی جنویسینا ریبر عبدالله هرج بوچونان تنابرا قانون آشتی و لوژیک آسایش دخندنک در روانیا کشه کردی لترکیه. جنویسینا دکتر دجوار سندی. برپره دوازده بابت ندبی بخوفت گریدن نفرتا سیبر نرش دیمنک جه تراجیدیای دایگه پشتی جنوسایده. کرده جیروگه که جنویسینا حازم بلایی. شهریه کرده جیروگه که جنویسینا مهابات انوار یاسین برپره سیزده بابت دیروکی بخوبت گریدن زندانی سیاسی لقمان محسن ماید بجیدن هیوی امیدت ما ایک رزی ملت کرده چونکی ایک رزی سرکفتنه برپره چارده و بازده با گهداری حدینه ترخان گرن جبابت هنری و همارنگت برپره دی ماهیه دم کچکا 8 سالی رول سرکی ده گرده فلمکی داد گریدن او چندین بابت و دنگو باسندید برپرن روزنامه افرودا بلاو بوینه بردامین گل هودا گهدرن خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که نوحی بیداریم برنامه حتانو که ببیده جه رازی بونو دلخوشی هوین خوشتویج.

برنامه نوروین رادیو ده هو گهدرن هجه و خوشتوی ده ویرانگی بو هوا هنه پیشگیش گرن دم جمیر ده بشتی برنامه سپیده باشب دیمایی تهدن برنامه فوکس ده ده پیشگیش گرن بابا ده ابروکه ها بوریم الدم جمیر یازده برنامه کودان ده ده پیشگیش گرن لدم جمیر سه برنامه کلتور ده ده پیشگیش گرن لدم جمیر چاره برنامه زنگلین جیانه ده ده پیشگیش گرن برنامه روزانه شف او شوان دمجمیر هشت نیوی اف شوه دهه ده پیش کش گرن. هرش دمجمیر دهه حتی دمجمیر شش سپیده ده برنامه روزانه و هفتیانه این افرین رادیو دهوگ به هوا هنه دوباره گرن. لسرن همی دمجمیر کردین دنگو باسا دهه نه پیش کش گرن و هر واسا دریجین دنگو باسا دمجمیر دوازدم. اول دمجمیر دو، اول دمجمیر شش، اول دمجمیر هشتی، شوید بو هوین هجه و خوشتویم، هینا پیش گش گرن هیویا، هیوی دارین گو برنامه رادیو دو هک ببنه جهه، رازی بونه هوین هجه و خوشتوی هر جهه گیلینه و گهداری آمد گن.

دیو پیشبینین که شناسی سقای ابرو بو پارزگه ها دوهو که به بیرنگی ها دیه پیشبینی کرن. بلندترین پلا بو ابروکس 19 پلاین سلیزینه، نظمترین پلا جی 27 پلاین سلیزینه. لذاتی بای 8 کلومترن دمجمیره که دا و رجا شهجی 18 صدیه.

امیده کو برنامه امروز پیداواش به بیت جهاد الخوشیا هوین هجو خوشتوی وش یبین خدمت هوین برزو خوشتوی گیند برنامه امرو به دیماهی نیم با نهی خود صبحی دل دیوان هوا بره بینو برنامه گنی پیش کشی و کین هتا ویدمی جون ترین رزو صلاوین سر حاجیم هوگر خلیل و نهل خلیل قبیل کنو بمینم خیر.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

خوش مرا بیشان بیش دلیم دی به سواره مسواره باز کی لگ لگی دخ دخیا سر سری لی لگ از پیل سر ملا با قبل بکی پس را ویا سر سری چه بیا کار کی موالیا نگا دکو اندر کر شرمانیا کیس کی خزازیا دوت نات د سور جملی بر دو کحاج برادیا او شفقار سمیم نیز رکش در آنیا خوا کال کبر خد

زنگ گلن یاله برنامه که روزانه تهدام دکرن و پیش کشکنش له خلیل کمال اف برنامه ده تبجیهیناش لای در هنر سالار جلیل ده تبالاف کنت نوا سوشیال میدیا داش لای سیهات دوگی سلام داوود هر جای کلی بن افدا ما همیدا میداب خیر خوشی بن هم گله گله کیف خوشین کجا را کادی هات اینت خدمت آدم دا کو خله که کانی جوی پروگرامی پیشکشی وین عزیز و خوش دوی بکین هیو ما کو دمه که خوش و یک مفاد گله در واس کین اس بابتی بیجم آن بحث دیب کم آن بحث پیر کم سه چهار تشکیل ترک کام داد نه از بابت اینا بیشم دهیم بین الهیبی ها بابت ایمت تشکیل دیه های بیشم دی پروگرام نبو از لیبورین الگهداری مت خوازم شبر اندک اگر را کازی آماده نبوم دهیم اما پیر ما پروگرام اک پیش کش کرد الدور او وی آی پی و او خانو و خانن وی آی پی و ستاف خزمت کاران و تناف مزگفتی دار کازد گند بو تازیان من بحث لیکرد ام گله گله که خوشیم پشتی ایک یعنی پروگرام من دست بکرد دمجمه چاره دمجمه پینجی اکثر اوقاف دهو که راگهاندن اک بلاف کرد یعنی پراسی جی مدویتن ام ناو برنامه زنگلن جیانه و رادیو دهو سپاسی ها اوقاف ها پاریزگه ها دهو که بکن دیار گوه خدا پروگرام من یعنی پروگرام دمجمه چاره من دست بکرد حوالان همیان بوچونت خواه دیار کردن سبی بابتی که اف خزمت کارن هنه و اف ستاف هنه و اف وی آی پیت هنه تناوه مزگفت دادن بو جنان و بو ظلامان مگو تا خلکی کانی چد بیشن بو وانا و هر واسا پیشنیارت حوالا بوی که که اوقافل دی بشید خوش بختانه ساعت چاره ما پروگرام پیش کش کرد پینجه اوقاف و دوه که راگهاندن اک بلاف کرد چه گود؟ دو خالد گرنگ راگهانده نوانده هبو یا اکه گوتی بلاف یعنی بلافکن خزمت گزارین وی آی پی ده تازیان ده به بی آگه یا میا گوتی مهاجنی نه اف کار ده ده کرن هندک خدان تازیان او اوی اکه دیکن و مهاجنی نه و بابت دویجی وقتی ما پیشنیار که ما گوتی حوالا که حدیث اکینا گوتی پیغمبر مصلوب خود السرون گوتی وقتی گوتی باشترین خیر تازی ده از بوده که خوب بکمه ایکی گوتی چه گوتی آوه تو آوه بگیری بجا اوان جی چخت سر هنده کرد گوتی یعنی چخت سر قدقه کرد همی خارن و بخوانا کرد نابا تازیان داشت بلی آوه جش بلی آوه ادی همی قدقه نه یعنی درست نینه او اوقافه گوت جش برنده از ناو پروگرامی و رادیو دوه که همی واند گوه داریم بجاری گلمه دار کرد سر بی بابتی سپاسی اوقافا دوه کرد کم پراستی ده بجا دار چی نبابت ما او کرد بله به بابت که آماده که پراستی هم گلک جارا گله و گازنداد کن بیجین ایدی دنیا رو به باور بای نه؟ هم مصاد بیجین هم بی کس به یکیت بیجین دنیا یا به باور با ما دنیا نه به باور با خلکه یعنی باوری خلکی و احتمالات تای بگاه به ولی حیاتی هندک جیران به جاست از جیرانی بنا چیتن در جیران بلکه جیران ایک نناسم باشه پا مر عدد که هی من عدد که هی پتر یا مالا ساده نوت امشین بیشین اوی که دکن چت کن؟ وقتش مال داد که اون کلیل آخو یا ماله یا تو پی چی از جور بعد دیدان آن بن قلینه آن دکن اتناف قاف که گلادا آن دکن اتناف پیلاغه که دار یا کشف اف پیلاغه یا مزنه ماله آن یا بچی که ماله آن یا فلان یا همه اختی این تین یا توی دیدان آن دیدان اصد در از اینکا خانی آن دیدان بر لیوار یا مهم هندک جهت کشفن گله گله کت کشفن پتر یا مالت مجید نا با جوا که مدا اف یکی ها کرید باشه پا دوی سردمی دا اره اوی ها درست بردان بیتن تو چه پیش بینید بود که هکر اف ایدی همی خزان هر سروی رفتار بردان بود آب دیتن آتا گهر که کادی های بوده که هکر اوی ها خلط بیتن گهر که کادی بوده های یا باش تا بیتن آخونه که تشکی بیشیم بجا آها ما بسیار اکا چه کری بوان مالا انده بهنه که آخفتن بوانا بیشین اوی وقت کن انده بیشنه
او گهداری که بجداری گل مدرکن سهه دو هلن 0751-401-9743 0751-401-9742 و دیسیان جی پرایا تیک تو که جی بجداری گل مدرکن بسه با پسیار ما بدن پسیار ما بیشتن آخفتناتا بوی خزانه چی هم یا که دم چنجه که یعنی شمال خود داد کبن کلیلا مال دانه بلقنینه یاند کند بلا وکی دا یاند جیتناف قافک گلا دا حتا دیمایی که آخفتنه که بشه

0: حكم لو بغيو خبدا تاع فيستون بروستي بلوفنا البال رودوي رود بيتن ونات اوغ بيتن جي افسانا ما شاء الله ايفوريا جالت خوشن راسي ابدنگه نوم بدن جي چه جاران ده دا دست بر گرتنا پیواندی اپ کین جبر کم پیواندی تن سربی بابتی ایکن پیواندی دیگل مدام که اکی احمد مزیر یه دیگل مکا که احمد دمیتا باش بتن فرما
1: ای مولا دنیای سلام ورز بده گوش خیلی بو
0: بینید تا گوش دارد گلکس پاس بخیر بی
1: خود افترازی بیدن گوش خیلی بابا دگه جان یارب یه سرکفتی بی انشالله
0: گلوه یارب
1: مخابنی ده گره جرام دن نینه آنجی او دمتو ودگی آن برامه پخش که امنت آماده اینه
0: وای
1: بابا هم فی طوحینا رسقی همیت رسقی گرین دنیایت بازین
0: بله
1: خود تافیقا مهمیت بده
0: انشالله سرکفت بله بله
1: ممنونم گره دریج ناکین بگاه که برا بطر افکار هنه مزرعات ده گرن آن گیلیت گوندی است بینیم بورا یعنی دانن
0: احا
1: چونکه که شونا جاله که ما خوانی منه سره گیری اونو که شو پا مال خمنای ندو که
0: بله
1: برای ما چو با نویره که برا ما یک شنف حد خیده ما یک شنف جور با ما بخی کلیچی و هندی مگو کوره او بره بردره ما پرس کنه اوید گلا وان آف با یا نهره اما خیلی درگیش کنن ای برا بجا پاس همون که رام با هم رابین کهیلی هاشی که رابین وزد که سر جماعت این اوی زحمت و که گود ایکی کچکا ساویل که همون اوی میمه با اینا دیگه گفتم میمه دای ادراج مکانی که باباش که چه کاشوانیه که چه داره چه که چه در دری بیتن این میمه با بیا ساویل که بو بابا دری شده که پشتا خوب اگر شد گل حوالا یاری کرد هرچه دا که همه میمه ها دینه هرچه دا همه میمه ها دینه برایم نشین هشه همچه رابین هشت نگیری کرده میگه خدایی که دمم بانه که بایی که یاری که کنیم یکی برای خدای زحمت ها بس با عرفه که عدد که امای حدامه که
0: وکادی ما مستحمد دونا بین یعنی ام گله جا گله و گازندل بی زمانی که ام بجین نه باوریه دنیا یا وی دستی چوه وی دستی تو نبینی زیان توی ایدی چوبره کری نه یا نه
1: زنی که خیلی بوش از نابینه ما شما بگفت که هر جاده که هر کلونه که کامیرت دانوی نه یعنی

0: جندی او زحمت بیدم دکت بود زگ آن بزه دیار گرم
1: زور باشه باشه که احمد گلک سپاس بود و جاریت از یوجوان گل مداد تو خیلی بسر جوان
0: ممنون
1: خیلی بسر جوان مسعود بازر کد گلما سید مسعود دمیتا باش بتن فرمان
2: دمیتا باشتر و خوشتر که خیلی رز و صلاح بوده دست خوش به الوجارت ناوی بابتی
1: گلک سپاس بود بخیر بی
2: سپاس سر ساقوی که خیلی در باره بابتی از خود بیشم هندک تشتی های گوه بود دابونه هرید دی مترسی جی چه بید
1: آها
2: با ما دیدی گرد چه گرید
1: آه
2: اما دی کلاب خو خوار کردی چی دان سکردت پلاوی دان مقلی نک او دیشت کرده هم آله بویجی آسانه هی همانه او جه درگاه بشکینید نو جه پنجه را بچید مترسی ها کامازه نفتش تراسیت بجم بلا بگوهرن بلا نهیلن بلا جه که دیل خوب ببینن و چه که دیل که خلیل از بینم دکنه دبلا جیدا دبلت کاره بی
1: وایه
2: او نه بس او که خلیل دیبینی بگاوی نی بکا دو که بجه پاسپورت ده یه وای فی چند داده بشته الله اما یکی حتی هفته
1: باشه تو چه باشی و خرابیت وی که داد بینی خرابیت وی پترن آن باشیت وی با ما بحث کن
2: خرابیت وی پترن که خریل مادم تش بود دابو نرید بوش بر کس اکی لو کلاش درگی قفل که داکو کس اکی نشید کفته خانیته ما اکو حتی ایلو نروی جی اوی که همید زان کال کیره هر وگی تنه گرتی اما پیلا وگیری باشتره خرابیه پتره بعد اگر گل خوب بن یام دان تسلیم امانت یکیب کن که خلیل یا جدان جه که واسا که ابتره ویب کوید نه همه همی گوال جه اکیل جه اکی جه اکی اوه بود دابو نرید همی دوکن پشتنگی تهندید اکی گلت جارا چه وصای چه بوشی که خلیل
1: باش ساعتاتا خوش مسعود هم گل گل سپاسیتت کن بو بجداریت ها جوان گل مدا تو خیل بسرد جوان هشتم پیوندی تن سوی بابتی مگوتی آخفتونتا چیه بوی خزانه دمکو چیتا جه که کلیلا مال دانن بن قلینه یاند کند پلا وکی دا یاند کند ناوگلا دا یاند وکو حوالا گوتی دبل کاره و فلان و جا یعنی جهت بر چاوه ویره همشه میشین جهت بر نیاست ویره نکو دانا جه که حسار باشی خرابیت ویر چنه تا چه آخفتون بوی خزانه یا بید کتن گلمه دا که کینگ کینگ دمیتا باش بتن فرما
3: دم باشتر و خوشتر که گه خلی به صلاح بوده با میا با الله
1: گلک سپاس بوده بخیر بی
3: خیران دار بی ساقوی سیده من راستی من حدیث که چل سرنده هی اصحابه یک جاره که بیشتر پیغمبر مسلا به خودیل سر بید بیشتر همی تشتر پا ویا خودی امانه بیشتر بله بیشتر از وی حیوان خو بردم پویا خودی بج نه گریده باش پویا خودی
1: یه
3: جایت من شو سا اویدیو خو کلیل خوی مال جه اکیب درست آن دف گل خوب با این پاشه پا ویا خوده همیدر و سید آوکی اویدیش او دابو نرید او وقت دا پیر و با پیر و دیکیت ما و بابت ما بینه راستی او ایت ناخمه دایل این او چندین سالم جید فیر بین او وقت تو آنه وید حلکی لو آنه بکن بیشنه آنه وی اویدی نرید
1: کینگ تو نو بیشی یعنی تو نو بینی او آسان کاری که بود زیکره یعنی نهلم واسطم پشکاندن ها درگه و یعنی ها پنجره و یعنی تشکیدی تو نبینی و آسان کاری که بوان
3: بله خود یه سیده ماهی ما جیویل سر مل بند درگه ما درگه اویدی چی نداره ما دانی نسر وی او درد که بی بله خود یه سیده سال اوندی سیده زمانی بریش بی یعنی جیران ترشتک مگو بدا بیشن چاوی تل مالاما بیتوام در کرتین خلاص و بس نوکا بیجا جیرانیش خودی او چوب خودی او جیران نمایه که بری که چاویل مالاتا بید تو جیران چاویل مالایی نینه ویجا دیل مالاتا بید ویجا وید بخو نکه کار کلیل خو حاشا نف پیلا ویدا هم بانقنینه و زوار جیادانه ایلین گل خور را کنی ببین او اکی دیشو پویا خودی آجا گر دزی که رکات او بعد وید خوب باریز این پاش پویا خودی
1: دست تا خوشم براسی تا اماجا پادکا گلک جوان داد گلک گلک خیراتی کینگ سرسران سرچوا سپاس بوده ما مقدم احمد کوچ هدید گل ما مستدام تا باش بتن برما
4: ایوار باش کاج خلیل ایوار تو یا همی اولم گهدارا باش
1: گلک سپاس بخیر بی
4: حقیقت به توری بسیارتا از ود یارینم بو رحمه یان بو خمازن کرنه که زکی خودا تو دی پسیارش جیرانه که برا خودا او عیدی ممالا جیرانه خودی بو
1: هذا
4: يعني چه قصوری ته دایا مروف درگه جیلان خوب قطت بشتی برا و کلیلی من آمانتی تا طبعا مروف اوی وقتی کلیلی تهل تال مال وقتی بو ایک بشتی مروف بسحت تکی بیت تال مال فلان کس دید کلیلی بتوی یعنی یا بو یا نوع ثقافت ایت والله اوید سالا کمن مالا جیلان خو ندیدی از ود یارینم بو رحمی ما رحم نمایا یعنی نه دنیای خراب و دنیای بی باور و دنیای نظام یا چاوه نخیر خودی هم از این جاری بحث خود کم گل جارا عیالی منی در کفتی برای میل سری فرعی نچون نه نگوتی برا آوه کلی بلا دفعه بود حتم تی سوجید رحمی نه یعنی نه سوجید تشتکی دینه اگر مرو بی برحم
1: یعنی بیتن آتا که احمد حکم رو کلی لا خوب ده تف جیرانی ده باشتر بیتن رو دانی تا بن قلیل ای
4: زور طبیعیه چکو جیرانی مرو و برای مروویه جیرانی مرو و وکی مالا دوی یا مروویه اول ده من یا وصایب
1: افیه کهانه افیه کهانه ده بیتا جیهنده جیم که احمد یعنی ویانت نابین جیرانان دا یک نزدیکی نه پتر چه کتنی یعنی وقتی کلی دامال ده تر
4: اکید بو هنده اگر تو جیران خواد ده کلیه که زیده تر هوا هبت ده رحم جو چه بد ده مروواتی چه بد ده گوهداری چه بد ده محتاجی چه بد ما بو چه ام مالت خواد ده اینه مثلا فرع که ده پینجی مال ده نه خیر همه هرش ما بلافشتا سریه گره که و بخواسی مکه ده اینو تو حوشه که بتنه چه که تو بجیران ما چه نابد ما منشن وقتی بس لو ما مروفه تیتا نام مروفه دا رحم هبه دا تیکلی هبه دا نوچون هبه دا بسیار هبه یعنی هم همه تشتا دی که نسوزی دنیای ده دنیا بباوره نه خیر خود همه بباوره و هرش مج دلی خود شعره که وش اسمان تیتا خواره وکی ستیره که گش بابو وی مازناتی چو پیوانای مروف هندی تو بری خواب دیکا که خلی
1: بله
4: طایره که هکر نزم بفرد جان التای دیاره هندی بلند فرد تو نابینی تو مایی
1: زور است زور است
4: ریز و احترام بو هوا همیاو
1: گلک سپاس بو تا مقدم احمد کوچر گلک سپاس بو رجوریتا جیار جوان گل مدا پراستی تو بخیر بیم اولا عزیز من هشتا پیواندی تن سروی بابتی من گوتی آخفتنا تا چه بوی خیزانا یا کو دمیدت که بید چیتا جه که ایدی کلی لا مال دانید بن قنینه یا کتت پیلا و که دانت نانتا جه که نافگلا یا بس چاو دا آخفتا نتا بو وی خیزانه دید چه بطن گلمه داشت پیجه گیزی بر گاره حوالک دمیتا باش بطن فرما
5: ما تو باشی که خرید خالی تدرک تو باشی
1: گلک سپا زور باشیم تو چاوی
5: والله الحمد لله از گلکه باشم خودش تا راضی بود از خوشید برنامه درگم خوده برنامه که سر کفتی الله وکیل
1: تو صاحب ایشالله گلک سپاس بودم فرمو
5: والله که که خیلی حتا فیگو بشی دیگو باید کرد کلیل تون تا باید بار بکه آبه چند شد وکی از زیادی دوچمه و کس مولان ترامین گوت همه مولا تا رو جر جار ابرا با جاره دو جاره خود وکیل سبارت و آخفناتا جیران اکی من هر وکیل بیشن هر کلیل خود دانا جه هگی بار بکه خود زیجی تار نکرن خود درگه نشکان دیه حقیقت
1: هره هره در زیاد هات یکیدن درگه نهات یشکان دن راسته باشه باشه
5: در زیاد یکیدن درگه لیاد
1: پسیاره که اره علی اف هزین ساده اد گلوی سردم پر آریشه اد گنجن یا نبدیت ناته
5: خوده از خود بینم نا گنجیتن وی گاوه مثلا از بحث خود کم اگه وی گاوه مروی دو کلیل هبن کلیل اکل دف دهی که مروی بیتن بچتا هر دهی که یادی جیو مروی بری که مروی دا بیتن یوشمه و ایمن تره هانی بو هر کس اگه وی گاوه مزانه مولی بسنا دهی که با به وقتی دی چیت سال سال مانیم دی باب جید گل چیتن ایجا مروف چپ کتن کلیل اکی دت افکار خو مثلا بشتی افته اکی تو هاتی افته درگی بخو وکی خود دیگه خیلی نه مثلا همی گو

0: گرمدادتون. خیلی به سر شما.
1: هشتم
0: پیوندیه تاین سوی بابتیش بند دست لازد گنج بلکم اگر پیوندیه تاین که که سگوان حسنی گلمکاک سگوان دمیتا باش بتن فرما.
2: ممنون سید خلیل، شما و رزبوتا دوباره و سیواره و برنامه جیته زیده برکتی
0: گلک سپاس بتا خیلی
2: هرچنده وی توری بلا جا همچه که جیواز بنسنه گلک گرد گلم
0: بلا بلا فرمو ایش
2: برچه مدهی اغا محال سر وی صحبت آخواس توره که دیب دمتا یعنی نافی ملتی دهنده که سید خلیل رخنه بابت رخنه و رخنه الخواه گرتن گله گیمه یعنی وکی بگاهی مثلا تو شیره تیلی کرد که آن رخنه لیکیر گرید جوی در تو رد بتا بش آوائی نه آوائیات میشکی مه وک تا که یعنی آشبه به تبره که گله
0: باشه که آخو ناخو کده دیو داد چه بشی که سگوام دیتن آتم اما شوار گیری یا شوی اوی رخنه گیریتم دیتن آتا چون که من مشی اوی پیچکا تبینی آل سوی بابتی های پراستی نافجوا که من دواسا یا بس متبینی آل سوی بابتی های
2: بله شوارگیری آن ابد آخه و دوزان هر دو سبب من دیگر تو هر دو سبب من سیدا تو دیوی گاهی او زوری دل تا کی زوری منو که بگم ملتت پیش کردی کابرا کل دفن بی روزه که
0: بله
2: گویی از الجه که بیم ام نشن وی جلد دیلایی دمیش گویی یعنی سروش تو طبعتی بیم ملتی چه آبی سیدا گویی وان رینش نکل دم که هبی جه مبتش که استیترات کنم اش بابتی دیر کردن
0: تنینا
2: با یعنی رخنه که خواگرتن هبید نافونده دا چکن گوتی هر هیام یعنی چند مده هکیت روینشتن کابرای گازندل سر هبین دا این مقابل و کابرای که زانا پرغوت روینشت دا چه بیش دا بیش تیدی رخنه بگاویل تا گیرن دا تو بیر رخنه آبابی او تو زانی او رخنال تا تیتا گرتن چل دفته ها و چل دفته نینه
0: بای.
2: یعنی اول دفته ور گیره و سر آبابی با و یعنی دفته پشت بیو خور آبابی ام پیتی ویل وی تشتین سیده هر نفت جواکی دا دی سابه
0: بجا ویلی ما مستاسکوان ما مستاسکوان ام دلوی بابتی در باز بین بابتی خوب بس اش جا خنا خود بشیم نفت جواکی مدا پراستیم گوره وی کار از دکم حتی وی گوه بینیم هفته و پنج صدش خلک ما اوی رخنه بران بری خود گرن بس رخنه گرن بس بشه توی خلطی و اول نظام 25 صده هکه ها بجی شنی که بوتا گهور که که دین دبشت تا هکه تو ویب که دی باشده بود جبن هنده اوی رخنه گریتن درست رخنه نا گریتن اما من کشک و سرکی هایت نافجوا که مدام ما مستاسکوان بلن بر حوال دی وی بابتی دیمه هایی بینید که امداب چینه پسیار آمه چینه پسیار آمه
2: در رخنم بود رخنی دست بکر من برخنی دست بکر چنینه بر چه تا یعنی جا چنینه شکل که هم بیشن عرب دینی هزلی یعنی کنی سیده خلیل افرو ریکیت جه کلیل یعنی شام حما بان کال کرین یعنی هم حمیر شن چند زیا خوبی من ندار
0: سیده خلیل
2: عفو و تزانی تشتکی تقلیدیه ما اتناف مده دینانا کلیل ما سحاشت بلاوی ده یعنی بن قافکی گولی یعنی بن درگی حتی دو ماهی که بس یاشم و هنو زانم تو چند آفتن اتگل برادریت میت بودیش ده گوتی دم ندمی اویدیه یعنی ندمی باوریه و دوید اسنو زانم لدفمل دهو که یاشم و از دویش ده ندگل برای خو خلیلی می یاشم و دهو که جه که گلک یه باوریه و نزباد زیه گلکی ما یعنی از بیش جاوی سعدیمه
0: چه بیت کاک سگوان تا گوه خود باش ندابی تا برنامه من ناوه دو که پیچ رنگ یک نینا یا ایکم یا دوه ما بحث من یا چه گوتی من گوتی بیجن دنیا وی سردمی یا بی باورد بیجن خلک وی سردمی رحم نماید بیجن دلووانی گلگ نماید بیجن یعنی من گوتی هود بیجنه ها مادم حسای پا آیا اف کارمه ساده امتکین آیا نابیتا آری شک یعنی بو ویسردمی؟ گل آری شد ویسردمی ده گنجید یا نه؟ یا بویا پسیار جهه؟ سیده
2: تو شکل اکی گشگیری پسیارید که مثلا توی بجه دنیا جا ام جز اکن شوی دنیا وای. امین تأکید الوی پارچا ام دیده کن یعنی جا ام خواسانه و دیساب ازی بجم نه تگوته نه جنابی تگوته دوگ مگوتی دوگ مدوگ کرن نمونه کشوی دنیای نه خیر ام گلک باشن بوی ناحیتی بر رأی آمن بس دي سبب دمائك ازي اخنا خوب دمائك انم چد بيجن مقوليك هاد بيجت صانعي زحمت او زحمت صانعي مقوليك فلسفية جاوكي تو كليلت بيل جهك زحمت ذات شيري سيدا امیتی دید زیه که دیزان تا برشاف ندینات بس کابره که دیشت همه باوی حوشی دید بر رچد تا دیگه اشتی چاما چکی توری تا سرویس صحبتی
0: حلی
2: ببین ام چه حالی بوی مشکلی ببینن برای من هند وصا ندین جه تقلیدی و همی کس زانن باور بکه باوی بر درگه حوشه و هره کس وی هزری ناک دبیشم
0: چالش بودی دبیشی کیا را بیا پس دا بیا نه زو زو سپاس و تمام استاد سگوان تو گله گله بخیراتی سر که باز سپاس و بجه یه تجیازوان دارن والله حوالین عزیز مدوی تو منوی تن یعنی اول که جوا که ما همی وی گله و گازنده لیکت کتن یعنی سریک و چون گلک کم بویا گند و وکو بری وقتی مد گوتی یعنی براستی گلک لواز بوینا هر واسه مثلا باور یجی من بدی دانه گوت یا دهوک بس ویگو بجی از بشیم یعنی دهوک اول همی جه ها یعنی براستی وی گلک گازن دید کن یعنی ایدی باوری گلک گلک زحمت حتی تو وکو پیتی بی بشه باشه حوالا که اخفنکا گلک آجان گوت بری هوا اوید بجدا بوند گلمدان گوتی حکیت کلیلی دف جیران خو یعنی گلک باشترم هزدا خود ویلی داب کرد اگر تا کلیل داب جیران خو یا ای که اول دیفتر را تید کلیل ویتن دشتا مالا جیران تا دستالاف کرده او لایکی و پیواندی چه بوم لایکی دیوه یعنی پیواندی ها تم بکن بو ویان دیگل دیکلی دیگل جیرانی چه بوم همین پراسی چه یعنی باش بتن فرمو
1: سلاف
0: و سر جواب خیر بی
1: باست که دمام مستا اوسا یا گدا کلیت یعنی کلیت درگه مالی گره که مهمه چما دو بین درگی تا نمین وکری و یعنی گره که مهمه از اوسا دزانم و تنیل تا بدی جیناری خوب باشدره چونکه تو گره نابیر خوب جیناری خوام قدر خوش که گره رحمت ته به تحالی بپرسی ته هری وری یعنی تو کس وکی جیناری مرفانه نه بلکه مالا تا خودی نکر بلکه آگر پیکت بلکه تشت که بو بلکه قضا که بو تلوی دارین نی جیناری تا فوری حاضر به فوری هره و سری مالا تا بده و در یه تاوه که کلیت چی دستی دای باشتر تو کلیت دای نیده بر درگه دا جی کی دا ناو گل کی دا فلان کی دا و دستی که مالا تا تشتکتی که مالا تا اما دام جیناری تا بیجه که تا کلیت ندامه تا از هاش بینه بوم هزار قضا دبه وی بابتی دا چه به اما دبه رحمته ها به هم قدر تو باش بی تو جینار خو بحبینی تو سرده هری وری هون هف بپرسن یعنی تو شوه که جینانه نده ما انسان وقتی تو چه رحمه خوده اولا کسی که تی سر انسان جینارش خواه
0: بله
1: دما حتی برا تی حتی خوشک تی حتی دایک تی جینار دیگی جسرده یعنی کسی که جینار التا نزیکتر نینه
0: اره باشه بسیار اگر روشی ما اره کلیل هند بارگرانی هم رو کتت بری که خود دار جزنان که خود دار یا جیب دتف جیران که یا ایکادی بر چه کتر معنی هند زحمت هند بارگرانی هم
1: خودی اگر مهم به تو کلیت داینی یکی ور یعنی یکی ور مال دا تو کلیت رو بدی جیناری خو باشتره اما اگر مهم نینه و کسی که نای مالا تناچه در یه تک کلیت باشتره اما اگر تو دین آخو بده یکی ور کلیت بگر یا کلیت لی لازمه دبه تو کلیت بده جنار خود بجه هر سر جنار همه آ کلیت دست لیوی دای لی بستیم باشتره لوی
0: بله ساعت آتا خوش بتن هم زوزو سپاسیتت یعنی روژین با بجداریت تجیاد جوان گرمدا گره گره سپاس تو بخیر به سر شبا هشتا من پیواندی تن سر بی باوتی براستی گل سپاسیت من بوان حوال تا تینمایی که حتی کجی هاتین و آخافتن تو براستی دست تو همیا خوش بن من شپیج دی کامن به هشتا من حوال اکت گل میا دمیتا باش بتن فرما
3: بزرست الله من سخل چانی سر چوا بودارا حوال مایی که
0: گلک سپاس خیر بی زو سپاس فرما
3: ما مستخلی سر سباره پسیاراته اب خود راستی ویجب کنه دزیه مستر ایتاین یا اگید ما ویجب مستر کلی او همه چنی نه چکا اگه بل من برو فقط بیتن خودی کلیب درگی و اگه دین کسان شده شو و چکو کسان چنی نه ببتن تدگی هم برا بشید اگه گلو پاب دزی بازانی ما مستخلی انی توزانی ازگر حشتت کن و هنده جارا مرو وی آخنکای بید بیشید نب رخنک خراب کرد
0: کرم که
3: بله بابت تا سر تشتکی دی ماموستا خیلید
0: وکی چه بابت مثلا که کش بابت تا بیا بود هم چه گم بود جارت بهت انشالله هنده که پیت بیا بی بابتی های تجی پیت بیا بابت های که دی های چنی نه تو جیا خوب بیشه کارتا بابت تا چیه
3: مخصر بابت امانو که اکی مثلا که چه بوی سوشیاله دا یعنی با جواک چو جواک تدگه یعنی اکا بیدست داری هم بردان بین جواک پیچ بو
0: چوا پیچ بو یعنی چوا چه دا کیش بابتی دا پیچ بو همه بس داتا
3: از دب گشتی بشم امانو که مثلا که چه بوی سوشیاله دا

0: personnel. Mwen,
1: çka
0: ka çeboj. Yani ajke 20 nafer vallatë më bëna shahid kërën, që bitën u sot dëngë vëna dëbo.
1: هنوز هم مقصد ها چه بابت خوب بشه بابت تا کیش کنی او بابت تا ویت هم سبا بین ای بشه دویش یه روزه که چه کنی بشه کیش کنی
0: مانوز خالی
1: بله
0: سر جواکی هم بابت اک جواکی چون
1: نمیسه خلی پاریزی بیت نمیسه اوزی بابت اک جواکی ها بابت خوی جواکی
2: از رون کن از هم مقصد های بیچه بس
1: نخه دخوزال بولین ات کن دار کو به زحمت بلا بلا اب خوب بشتن بله کلم که
0: Doni gjuva kema që lëta ka nuk e bas nuk e më bojtënin, bojtënin, është valatim e beta këta ka kërin.
1: Bosh.
0: Bori ota shkode bit avra më bariz më bliba va.
1: Bosh, bosh. Mobile që mobile vegove qëtë bitëm, belki buta jop zion bitëm, bas bu ma hamja jop më fojam. Am pëzoran shurop ve mobile të kajnë havala aziz.
0: Bilfar, bas valatim e, afu, valatim e, Quran shi sadi bukhrabi të të pëkorinon.
1: والله شش ساده تو حساب ببینی زو سپاس بوده ام ده حوالی دیو اگه سبابته خب بابت تا گش ان شاء الله موبایل تو زگه کی نه بابت زو زو سپاس بو پیوندی آتش یا جوانت گل مدا ما حز که براستی وقتی ام بحث وی وقتی تو رخنت گیری زانه تو ده چهار رخنه گیری گور گاوه بده ما هر کس که تو رخنه لی بگی گور که بده بجی اوی بکدی باشته بتن تا ابر که اوکر اگه خوب زیان جی بیت صبحی ده اگر تا چگه باشد که دایه دی بوتاوی جی کتن دی پتر پیگر بیت به اما تو بیجی خدا باو چینا بیت برای من افری که پراستی جی حوالت من بحث لیکر یعنی هندک چونه دزیت هندک مالا دزیتانی تا دی نکن بی پنجه که بکر بی درگهی بشکنی بی تشکی چوا چوه هر بی مسئله ها چوی افری که بی سردمی دا پرانیا خلکی جی گلو گازنداد کل سلوی که که بله چه یعنی آریشت وی وقتی گلک زورن تو دی چاوشی خودناف آریش وان آریشان دا قرطال کهی گلک گلک یا صاناهی هم چاره سرکرنا اوی باورتی یعنی بو هنده که تو صبحی کلیل بکرد درگه دستت هندک کسان دا یلا دهشتا پیواندی آورد گیرین حوالت مایجی کاده چه بشن کوچه از دمیت آباش بتن فرمان
2: باش تو را خوش تر ما مستد تو چاوی باشی
1: سر چاوی گلک سپاس بودم خیر بی
2: ببوره از دیر دیره دیم بس با
1: نه نه
2: چه میمه؟ دل خوش بیم دیپلانتا
1: گله کیف خوش این تو بخیر بسرش جوا فرمو
2: عزیزی ما مستا اللهی هری که رأی خود و مشی رأی که
1: هری که رأی
2: که هر احتمال دل سر جیرانی اگر جیرانی باش بی تو تباوری به هبید باشترین جه و باشترین حله
1: بله
2: و که هوالا که کومنت اک نویسی باشی گوتی گله جاران نزیکترین کسی خودی که ندس ابطاریاتی جی طبعا کس چشه نزانید
1: زور آسته زور آسته
2: اره والا
1: زور آسته
2: اه وجا به خوشحال بون دید نانت و جارکا دیاد مف برنامه
1: تو عزیزی گلک سپاس بده تو بینی یعنی اوه حکر تو بینی کوچر اگر اوه یا بردان بیتن ناف جوای که مداد تو بینی سالت بهتن ام ببینین آریشه گلک مزن ببین یا نه
2: خود ما مستا تو زانی طبعا روز به روز جواک ویران تره و خراب تره یعنی دویت انسان البرخور آستایی بیم حقیقه و زایدن جی ما اگر سیده اگر من باوری بکسه که نبیده ده چا کلیلت مالا خودم اوه ما نمرو وقتیت بیده جیرانه ایک معدنه ایک نیازید نه او جا هم همی کردین هم رنگ ایک ارش ایک دی باب بین کسی غریب ناف مدانینه بحقیقت و گلک جارا جی جیران و اکی جارا به خوشک گوتیش برایش بابیش خوشکش همیان نزیکتره اگر نخوش یک جی همیدن جیترین وقت کسی نزیک جیرانه
1: ساعتا تا خوش به زور آستا دست تا خوش
2: بود جاوه دم آجت کم
1: گلک سپاس
2: دست خوش بود تاو بیسته رو بینه راجی ممنونم
1: زور سپاس بود بجا
2: بیتا
1: جیاد گلک سپاس بود تا بخیر بین هشتا ما پیواندی تن سروی بابتی که رفعت سور چیل گلمه رفعت دمتا باش بتن فرمو
3: دم باشته که کی خرید توی چوانی باشی
1: والله باشیم گلکس پاس خیر بی
3: چاوه تماتید کم
1: گلکس پاس بودم خیر بی
3: خیرم دار بی
1: افر بس
3: چاوه جماعت ماتید کم کارمندی رادیو دوک خرا
1: گلکس پاس
3: که خلیل بوم مسلا جیرانتی و کلیلی و دانان ناف بنقرینه یعنی ناف پیلاوی اوتشتگی خلطا
1: بو چی خلطه؟ پانندگا گو باشه بو خلطه
3: بي بيشي نوكا عالم عفك هزرانات كير نوكا خالكي قالك يعني جحيليه نوكا يعني أتشتي زاني وكازي شنانشتا مالا كازني وكا بي قابي أزدي كليلا خداني ما يكي إلا يكي مالا ما تزاني كليلا من يالويري نكو جيران نزانين يبياني نزاني بس غالبي جيراني مروف الخرطشت باشترا كمروف كليلا خداني تنك قلق جارش مروف دي چي تجيكي اكا كليلا لنك جيراني بدي بيجي تهرا سعك سلاجي فيقيك ماستك تشتك تدابيت بو بچوكا بمال بلا بخون
1: ويا ويا
3: كليل نك جيراني بيتشيتر المالا مروف الدايك وبابي مروف الخرا تشيتر يعني جيراني مروف البرا وبابي مروف تشيتر
1: سعادة تخوش بتن رفعت عم زوزو سباسياتات كان بابو چونا تاجي واجوان قلما دار تو قلق قلق بخيرات سعيد جوا
3: اري والله حس كم جيران يعني جيران دهمه قابي يك بيت لمال امروف البراي امروف مال بابا امروف اذا تشهلا بين اخو جيراني خو نخوشنا كهم قاوي يعني خدي بخدي انك قال كلامي شوي نجي ما كيلي لي خو داينا جيراني خو خويا عطينا حديقه ما عاف داي عاف وقلت يابا ما ترى هالكرده ما ترى بمراند بدرك وششت جيراني باش اه ابيع
1: بله سعادت خوش به زوز و سپاس به طرف عدسوی چی بو بش جادیت ها جوان گرمه دا هم گل گل اکس پاس یا تجد کین تو بخیر به سر شد
3: گل اکس پاس سر هر دو چاوی مثل سری می سر چاوی می گیخ
1: بله هم بردام گل باد سر پیشکش که نخلق آفرو یا پروگرام از انگل انجیانه هشتام پیوندی تن سبی بابتی مگوتی آخفتناتا چیه بوه خزانه یا کدام دیچی تا جه که کلیل مال ددانی تا بنقنی نی یان تکتت بلا و که دانت نافگلان دان هر جه که کاخ نوه هشتا سوی بابتی ده چه بیتن که که عبدالله ایدگل من که عبدالله دمیتا باش بتن فرمان
3: دمیتا باش که خلیل ایوار باش
1: ایوار باش ده بخیر بی
3: اوی خیرندار بی سرکف دی بیش الله ام بدرش بی گله جارا صحبتا خود داد بیشی هر جور امرو بی که بابتا که بد تشتا که بد آراستا ایم بی که بابتا که لو بد امشه مبینی خوری اختنه که گله جانه
1: بله
3: مثلا کلیلی جی اف یا های خلیل و گفت که چه بو جیرانی نوت گوتنی هندی تو بو جیرانی بیجی وصفا جیرانی تو نشه سرخور راکی او گاوی جا هایو بردوام او وکی تو کلیلی تسلیمی وی جیرانی که معناوی تا باری که باری مزن الدفوی های باری تا الدفوی های تو کلیلی تسلیمید که او اچوم آن خسته که آن جهه که دیر آن ام نزه ورنگوی تل مالا مبد تو کلیلی تسلیمی مالید که وکی تا کلیلی تسلیم کرده خلاص خودی نکری آگر ای بد هر ریدانه که تشتک ده هر بکای خلیل اوش زیدین وقت ده گاوی بچه ده مالی کنترول بکد و دینه که هر تشتک ده مالی وگیره دای بید امی بجین آب بد که عرب بد هر ریدانه که ها بد اب جیران از شد بازات زیدین وقت باجا بگو دای تو بو جیرانی هندی تو بو جیرانی جی بیجه یعنی جیران که مه بگفت که جی اوش هنده منطقه های هنده جال عدرال دورای های ده گاوی دشمار چد ده بجه جیران گوی تل مالا مجی بد آبا کلیل میش تسلیمی تا تندی هم نزورین تندی شولای بومه چه بی آبا گلک خوش هزره او سرکفتی هف چه هنیز دان خودی
1: چه بیتن عبدی کپتن آمبرو بیش جیران ها که عبدالله گلک جا بیتا سبب هنده جا اگر دزی یک جیر مالا مرو بی ها تکرن اکثر گمان آمبرو بی بچه تدف جیرانی مرو بی جیرانی مای وای کریم
3: نه از نه خودی او تشت واسان نو بن که خلیر
1: اگر پیواندی نبتن اگر مثلا پیواندی نبن گل جیرانه
3: چشی بی جیرانیه وی گاوی نه چشی یعنی بو جیرانی هندی تو بجه که مجی بو جیرانیه یعنی وی گاوی بجه آنه که مالا من آنه دزیر میرید کری نو اولو کلید خواهی داوی باوریاب یکو در سیاجه که نا بنا
1: ما بس تامن اگر کلیلا ندهتا بی اگر سر و نچیتن اگر سفای زیان اکش گشتن مالای دبی تاکی جیرانه چون که تکلی گر نکری نه
3: روز بجه تکلیلا وینا که دبجه ها بنا بد جیران منه ها بنا بد ها بنا بد با بجه اش عدگی دیر ایتی بخواه نیچی دی کد
1: بله
3: در شکا خواه به جیران خواه
1: باش دسته تا خوش بنام زوز و سپاسی تشی که این بوداش داریتا جوان گل مده گله گله سپاس بوده
3: ممنون سرکم
1: تیده ام نیوار وای گرین کاک نیوار دمیتا باش بتن فرمان
4: باش کاک خالی چهاری باش
1: تو بخیر بسر کم گله سپاس بوده
4: خیلی خودی کاک خالی سبارت بابت تا دو نقطه تا این بیشم یا ایکی آیکی همه رو بیچت ملاخو داره بید دیکی لیل کاد لاتا دو جیران را چه خودی تو درگه این پیمیه بگری که از ما
1: چه
4: یه حال خوش جی بود یه زنگی جی بود خودی دیکی لیل کت خود گل خوب بدن نو التا دو جیران را جی و یادوی کاک خالی
1: بس پا بس پا نیوار نیوار کاداب تا چگیدی بیشم یادیش بی نکه آخو ناخو مثلا مزدانت بیشن سو بوده و برو منت خو کاملو بی چند تایی بوی گلکه چه بیتن بوی گلکه
4: خود دامو تا بیشن پاک خلیل اما ایتون هم بیتن یش خوب پشت راست هایی که از تزیجه شیر هایی
1: که داره دو کرم که فرمو
4: گلک حوال آماجه پیدا کن کلی کن دب جیران ها و پاک جیران ها برزگر دوی حالت چی کرد
1: بله
4: اما جیران ها برزگر کلی که دوی اما چه لیاد اما اکید بیشن خرابتر لیا به جاده چه دلیوان ها جرک میت او صلابات نا بینوا دویش دیر جرک قطعا بیتر
1: یعنی برزکن برزکن نا کلی لی باشتر رب دیتنا تا آن اگر دست کب نماله کیشک با اگر دست کب نه دیالا همیجه بیشن تا اگر دست هاتن کب نه کیشک
4: هستش اگه بیشن برای خو بگو به نقطه که دیو گرنگو های بگو به کردستان نوی که اوروپیا نده یکی دو اینن یش خرا کمتر هشنا حیال تفاقاتی دیگ من تل مال برا
1: باشه فردا تا خوش بتن باشه دست تا خوش بنی وارد گلک سپاس بو بجر یا تجیا جوان گل مدار زو سپاس بتن هشتا من پیوندی تا بایدم دو پیوندی دی ماهی که هم دیوار گیریم که باب ارکانی گل من حوال بردام دمی تا باش بتن فرما
5: سلام ورز به بارد باش بید که خلیل باشی شما
1: گلک سپاس بتن خیر بی
5: ممنون جانت دستابید که خلیل باشی ها خوی های خرابی ها خوی های
1: هر دو کاب بشه
5: احمد دای بابا ده سر خرابی آوه آقوام خرابی آوه احترام دمه تو که گل خود بی گل اک جاران آگری بر با مالا وی کسی کری بر دست نه ضرار های پتر آله کری درگهش کاندی پنجرش کاندی پتر نشان یاد جیران کنترول سروی آگری بکن جبو چند پک بونه بونه کلیل آوانا یان آف برده جا کت یوانا محفیره تو آمو که تو آخر طر بونم بابه وانا مگوده تکیل پلل به درگه بلاک جیرانا من بابلال بره با آبگا بیا بر منت ها
1: زور آسته
5: گلک جاران غاس یاش برقلی نهی ها دی خود جیرانه به حسی هایی
1: وای
5: یعنی که بگو به تمام باش بی تمام باری روی چوید بخوانی و یعنی که اگر حال او دی با داد پته دست سر یاوی یا ارز گردناوی دا بسانه هیتر بیدن یعنی که یا خواست که نا به ماله را بی درگهش کانی پنجرش کانی زرار پتر یا به ماله کری سبب چه کلیله
1: بله
5: باش یا به چاوی اکا که خلیل اکلیل آده اگر تو دانیا بان قلینه دیا چا بیدن ای که اگر تا باریب جیران خود نبیدن احترام ده بوده بیجم اگر یه دزیه بیتم خودت وکیل دشت پنجر که راشد داخلی خانی بیتم گل اگه جارا این یه بری کلیل یا گل خو بری یا بر زکری جاره کادی چلسقه کادی اینا کلونا بدل گیری خرابی گرانی پتر یا سرده هاتی اگر جیرانه ده باش بیتن و کساتیات ده باش بیتن از بشم چه تشتشند جوانتر نینه تو کلیل خود آنبان خلیل آنداند جه که پاراستی تن جه دست نیشان کری بید بگاه گل اگه تن دبله تو آناش در وی خانه کلیل ها به وی کلیل خود که مده داد بی دبله قفل که مدد که همه چم
1: بله باش ساعت تا خود بوده گل اگه سپاس بو بجرگی تا زو زو سپاس بوده هم دیدیم های پیواندیوار گیرین اگه جهوال عزیز و بردان دار کود گل مردم تا باش بتن فرما
4: عزیز و حرمت سیداده چوانی
1: سر چوا گلکس پاس بخیر بی
4: رحمل دلی بابا رحمل دلی بابا این درجه آخ خودش دویم روی در کم روخ مای خودش داد کم روخ نزاد را دیو اب خوده ببورا
1: چنینه چنینه چنینه تو عزیزی کرم که سر بابت ما کاتا چه هیا بیجی فرما
4: سیداده خلیل
1: بله
4: خوده ما باری جیران خونه ده نست ملویره او ایک
1: آها
4: او ایک ما که من اوه جیران که من باری پینه برای من این هرکل عرده که
1: بله
4: وقتی باری همون جیران منه جیران خورم نکتا خدا حدا برای مفمورا بگرد خانیم بتا چول
1: آه وای
4: یا گلیلیم باری داشت خوده بید باری داشت خوده بید
1: بله
4: نه جیران اکتنه تقریبا دیکامون پنشش جیران پچه که دیرن ما که خیشگینه بود دیکامون باور که خود تین دیکامون دا مالکو تشته چکریم گلیل زند یا کیوت یا نیشاد های باور که بشن او بوده گلیل هرات خانی و تچوید با بالگیت میوانه بونه مونه تشتن بستشتن میشه آف ده و هر سار ای کام سیدای خلیل باوریش خدانی از خلال وقتی از گل جیران خود جیران بهم دی جیرانه میشه گل جیران بد همیتش خدانی کلیل یعنی کسانی چواته
1: بس از بسیار اگه کم دارکو اره اوید زیان دیهی نمه ما بس جیرانن

0: یان جی ته دې شپ سره ما دوه تنده کوته
1: من یادی دی
0: ما ګونه هاجیرونه چې که استای خوب نکود نه جیرانه بله
1: من من یادی دی والله والله والله اوه صدنه من یادی دی مولا دې زیش مولا کرینش به وخت کې سر جیرانه
0: بله ده بله
1: من یادی دی
0: بله
1: من یادی ځنه کو خلین اثر بشم باشیش خدانی خود تو صافی بهش گلد صاف
0: دست تا خوش مداد کو زوزو سپاس بو بجاریت اجا جون گلمد
1: ممنون تمام او تو خود ببره گاو ببره بلا سیده خلیل
0: چا تا ماشی ما زکمن عزیزی برا گلاب خیراتی سر چا

0: بله گلارن عزیز او بابت هم بحث لید کن نه هم آتش تکه عمل دف خود بشین بلکو یه بوی نری تک نوجوا که مدا گل اگه بر بلا بوی و هم مید زانن افتش تک یعنی پتریا مالا به اکه دکن یعنی نوت استاده به اکه دکن باشه مادم اوه چی بویه هم یه گله و گازنده ها جه خلکیت کن هم یه گله و گازنده ها دورو برد خود کن الوی دنیایت کن باشه اف کارمه ساده دل پاقشی ها من او مبچه و نگردی و اف مالا که همی تشتیمه دیوه آیدت گل آریشت بی سردمی گنجن او هم بحث لید کن باشه آیا که دیوه امید بینین یعنی براستی مطاسیه که سر به اکی های گلک جاران دزیه گلک جاران او که ماسیات گهید هم مالا مد چیل بیتن خود دورو برد خوشی هم پیپ ایشین وکی نو کم گوتیه دار کشی یعنی مثلا نه جیرانه جیران نین از زیانت گهید هم روی بلکه گلک دینه دورو برد مدهن به اکی گهید اما ما آدیشه بوز جیران خوشی چکه و ما بخوشی چکه یاش خدا گیرن که پراسی خوب پاراسته ندوی بابت اینا او بابت همه این اخواره بوچی ما بلاف کرد ما گود که پراستی هم پتر لسربی بابتی پراستینو او خوش به اکی بپارزین زو سپاس بو تبینی هر حواله که یدگل و ندگل که امشه بشین 75 ساده دگل وی بابتی بون بلکه 25 ساده دگل نبون جی بهش تشتگی گله که نرمال ادبینن لی وکو بابت ما آز دان دن سالت بهتون و روشت بهت و خود ازانی که گرنگی و وی بابتی چند باید پروگرام ما اولی که بدیم های کار حتی خلک یکا دی الدیوان ایک شاد بینه و رئیس و صلاح خلیل کمال پشمایکی لی کنترول ابجه اینان سالار جلیل و سوشیال میدیای سیهاد دهو که بخواه قبیل بکن بمینه شاد
1: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانه اکچی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک